0: radio na lifa. Kate a sé an go car.
1: Táú ag géistecht le radio na lifa. Kate a sé pan cehar FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Tátisteach tá sibh lenge riist ó sin macóla sanam dom agus a suúach le de ceolatá seo ar a dugam anrada sanamh. Bhíon téime nua agin gach seachtain agus sé techt agus imacht téime na seachtain na seo. Sé sin an techt arráis an fannachtáin agus an imacht. Nu an é an imacht an fannacht agus an techt arráis Itá gist. Más ag lura an seinliste atá sibh tá techt go bhar nasc ar leanach Blue Sky an stáisiún. Nú ar cogar, a fada is anam dom ar sin. Ba mé raislibh go luaithe.

Chirta smal dún an sin a guif, arán a bhí a bholach, ach tá sé a aimsí in isi guing, nach dás sin. Hánig sé ar ais, mar a hagan na cín maithe, bíon siad ling ar fe tréibh sé. Tá sé bhí géisteach le réidiú na lifa, 106.4 cuisle na carach.

Rinne mé na habairtí seo lenas a scríomh ar an tréin. Ní raibh an tréin ag buga ag an am, bhí muid ag fanacht ar an cóthir, ach bhí an cóthir ag ól. An tréin atá an mar a bhfuil an tréin ag buga. Ar éanos, d'aga mar an stáisiún, agus is tréin a bhí ionam arís, agus mé ar an tréin.

nach beag muid, nach bhfuil muid ag buge, tá ag ónaí, ag fágáil pictar amháin den spéir agus ag imachtling go dtí an oíche. Na scama ag teachtling nu ag dulhaing. Grá a chrí ag titim Paul Doracha atáis aim sithe agat i de chlíomhreach, ach tá sé sin ag imacht. Tá an spéir ag gahrú ba an dam omláin arís.

tá deire le chlár eile a éistáir dhéiliis. Bhí sé bhgééisteach lumsa ó sin macólan seo ar an rud is sanmh. Más a gglorragan seinliste atá sibh tá teacht goibh ar nasc ar lehanaach blúscaid an stáisiún nó ar cogur. Tá orm si bh ágálanis ach ba mé aráis. Ní athíonn éon rudan seo, i mo chríiste nó sa minicíocht san éir. Go gas an mu ar a chéile ríist, sláán go fól agus túair ara.

0: radio deliver Katie Shay fucking car Krishna guitar Tatu a geistach sa le radio na lifa Katie Shay fucking car FM Is achreide atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.
1: Seo chugamh tuairisc, cuairsaí ratha le hódó fréil agus Liam Macaulay.

0: fáte seachta a sé tuaéis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair lumsa an na fear agus le léam a chaí. Ar an chlóannach den plé agus anlís ar reinnta mór scéilta nuachta na seachtain agus mu ag ag fechantéir is agriocht agus siomh agus tobisteir a muid an clúd agus caiintfuaiíth na blianta agus i meach éigenint an anach agus beidir eiscioch túl chu mai si sin go bhfuil náama take goríoch tréis réún a fáda beidir níos fuide nó mar helaigh daoine nóair bhaí agé. Agus is rud eiscioch túl é i saoil corpráideach na hÉireann gur rud an a bheith gnéanann agraíocht riomhríocha chur leis féin. Is an túm a bhíonn sé gach agraíocht ná leanúntarthú a déanamh ruda cinint. Agus mar hapla board na móna is tar éis tuú go thomláin ó món a bhhainteach tá túach gur cheartmh leanúteráig agus ní bhíon fun ar agraíocht riomh. Críocha chu leis féin nach
1: an bhin mar dúir mairrá
0: sin hála le námas stocha is siú é sin na chéúra gur chin siad stoppa chuir le féin ar bhíonúir bhíon job denta seachas tuúgadtí job éigen teile. Agus is stocha chumáile sin Michael Fingleton do chuid Irish Nationwide mar a bhanis agus tomuid brahan tú ag techt gotí críoch leis an froséis ilig sin ascar ón an cliise taréis sin an tígur chealta chun cliise mór géal agrach agus beidir deis inis chun féchan siir ar na hagraochtaí agsúil a bhí buinte leis an méid a thula an méid nóthla agus beidir an bhfuilmuid inis níos ré de chibé tobiste a hagan chugann amachanseo in san an bhfuil an bhil céineón a déobh cliise agadéis bancéireach is a bhí trá deirtar nach bhfuil.
1: Bhfuil nach chuint sé dochreite gur Caillú Fingleton ge leis an deire seachta na chéana gur chuúí neam an ge leis an lá chéana ar chuúí neama agus cheartaigh tosa mi se tamhéine

0: glóir seo agus bhí an ceart agat mé cheartú hí mar a caiint ar RTE mar a bhíon muid gomininic ar an gláir agus bhí mar a caiint ar Deirdic Mooney ag an am más cohiam agus leharmuid faoin dochar a rinne an scanal thar timpmpel ar na deachreachtaí leis na híochttaí tobertí díórbus mar sin de dátaí agus hagar méise a rud a híd cos leis an ilom an chláirecha a rinnemuid in éon saoir óháin faoin tappic áir sin lín chláirecha a bhí níos mú na éon lín chláirecha a rinnemuid ar éon tappic rimhe seo agus ceartta tú mé an am agus ví tú deal mé cheartú mar is dóí agus déontóing leat gach sean go gearnamuid níos mú chláirecha faoi hobbeist na mancana sim líon gáhílas a hocht a raigadí gáhílas a mí. Thir beidir cuaigh blian in a dhé sin gaag sean go nearmba níos mú chláirecha ar sin a rudabre eile. Agus má tá muide ar an air cuaigh blian is fiid a blianana saola go bhfuil náama ar an air ling seacht blian a déag don fithe cuaigh blian sin tá sé dochreite. Anneoin le béidir cinnte ó cóhad de le. Is beag tagartha go dhearan na muide go náama ar an gláir, agus fiú seans ón trá gur thoraigh gur socraíú an nóta gealúna sin ag Michael Lúnan chun deire a chur leis an troicha agus tionnachar an troicha agus tionnachar na náamhrennithe ón troicha ar an ghéalaigar sa go héin. Gach seans a ríist gur beag, a chachmuid ar an gláir per sé a caiid mai all náama agus gach seans nar phléig daríre nar phléig an saoil mór ina marmuid mór an le náama. So mar sin tá tú a caiint go háirithe ar réimhse ónúair ar tosaíúar náama sa blion gáhíle san lí. A raig go háirithe go dtí beidir fi a tríag fé a ceharíach nuair a bhí an scéal sin á phlé. Bhí puinte amháin ann go raibh an scéal sin á le comminic sin go raibh chláiricha bhfuin le Vincent Brown is títhe a tarlú gacaíthe le caiintán faoin na banks na bondholders náama agus rudaí gohfuil leis an IRBC Anglo-Irish Nationwide. Bhí sé Constantine Gurdiaíh spaoine mar siúd mar cinil mar chuine na príomh úr leirithe agus más cohanna ag an am hep ar géalaigar na gréige freisin. Bhí sé sin ar fád a tarlú agus bhí trá ann go raibh sé sin á phlé. Gach ile ithe ceire ithe as cuaigh i rith na seaachtainna agus tu mar sin tá sé doréite cé chu mór agus bíime de caiifhí rudí damda a leanrá, ba tá sé doréite cé chu mór in éing go rairí ling fócas a thuirt don phlé a bhhain le náama agus cuasaí a bhí gcuilmha le náama in san tír agus in isis seaach bíad déag tá deire leis. Agus luúint tú an sin ru sin faoi cuasaí agriíocht dóil agus in go méidir gur cheartú intasí inanamh goil agriíocht trééis deire a chu leis féin. Well, béidir gur go raibh doras éilethe más maiileat ag an agriíocht áirithe seo deire a chuir lehéin, cén fá. I gcónaí buíú náama faoi stúr an NTMA. So bhí an NTMA ann agus buíú náama mar cheanáil fá agriíocht do chuid an NTMA. Bhí sé neamhsplach sa bhéide agus go raibh cheanáil cead acu a gintíhéanaí anamh faoi chunas an na droch íocha agus an droch an talamh a bhain leis na droch íocha sin sa is a díal ar wathe le go dálóach sé goach taachtaisteach incom ag tacht thar neis ag an stáit nuair a bhí an méid sin fiocha a dulaigh an stáit tríd na bancaní féin ar leo na margáistí ar heparthú tríd sin ar fád. Bhí cinnal sa lúpacht acu, but ceapú Brendan McDonagh bhail ar náama agus tháinig bhí McDonagh obair in san NTMA bhí an chuid is mú don chéadaran a bhí a tacht hí síosna go leis na NTMA, tá deire le náama ar an lá deannach bhí níúir ag obair ináama ar an lá deannach ar fad agus neidir faoin saoil mór an éair, ba in imimecht má héal féin. Gach sean go bhheitna gomsa ar cethú chuigar a bhí ag obair le náama ag pointí de phrúla. Díoine beidir bhí ar cóíislam, daoine bhí beidir ní sinna mé agus beagnach iad ar fad gur chuimhin am níor heáil mé an tochtar nó go leiscail an níú déannach, ba beagnach gach duine acu Bhí tréh se ann le beidir tríú ceircín de bhblionantaús gur daine ghlacha le peáistí omircheochtta le náama ágáil, mar gur hiic siad gribh deir le take le náama agus an sin gur siad de fá peáistí omircheocht chu tá réiteach sin a gimocht agus dulraid go ruí eile go chuide smú sa saoil príomháid a beidir sa saoil peblií. Ach an níúair sin Tá 8tar de níúir sin fós a gobar le chéile. Agus cáhfuil 8tar de níúir sin tá si de gobar ins den TMA, agus céáis ibre tarsúlacu, Tá nabar cean céine arsúlacu ins na TMA in éad nu a crothaithe ins na TMA, agus a bhí arsúlacu an rahís de gobar náama. As in tá náama fós beo, tá sé beag, Tá riime a bhhaine le náama anteoranta mar níl mór an fácha tá háar an éhfuil háar 5 milliún de halúcha san is fácha in san rud a bhíocha náama, so tá 5 milliún sin fós faoi chuúm 8tar agus tá fós ancinil an réiteríochnúú an resolution sin á lerug ar na fiocha sin agus tá sé mar deis ina éad tuhuiisteigh den NTMA. An duine amháin, as an bhhuiinn ar an láidéarnach nuair a tháinig deir le náama, nachfuil in san éad nua sin in san NTMA na Brendan McDonagh. Agus tá Brendan McDonagh ar nua duine a tháinig i dro an fob, duine a gcóí is doí bhí méile an phobal go puinte áirithe, but mar chean ar náama beidir gur éirigh leis ganna bheith commór a méile an phobal agus a bhí náama féin le fada. But tháinig sé go mór a méile an phobal an uair sin nuair a molú é ag puinte amháin le bheith geannas. Ar an obair tííoachta in san rion cóhiíil. Go leis sé an rion tííoachta agus rialtas áitiún í léidir rion cóhiíil heir sin. Agus bhí agáid dams de main, bhí agáid an go méidir goach an túrastal chéine agus a bhí aige náama fós aige damara ag ar fog sé arnéis ar go fog sé sa tro sin agus ar cheart commórta a bheitáin da agus ar deire mar cuibling héin tharing sé anm héana amach ón plléis sin. But nuair a tháinig deire le náama féin, bogú an tochtar sin, bogú í tiúd a raig go dtí an téanana nua seo, agus tá McDonagh féin tríéis dul leis go dtí an NTMA, agus beidh sé freigracha níos as róil a bhhainean le an seis mhéanú a chuirtear ar fáil ag an stáit le haig tionscanamh mór a capitlacha. So tá an róil sinar an MTMA le fada lé méid áthe le sin, but an córas a bhhuiine leis an foiimhú dó sin, tá sé le farbart agus tá sé le háthú agus tá sé le méadú, agus is McDonagh bheits a bhail ar an cinná libre sin mar chuid den róil a bheits é gin ná amach NTMA go leis ceil machanseo. So feictar doing go bhfuil an fear by the way a bhíochinn san róil sin, tá sé le bogahanana féin ó bhí sé le bog ahanana féin le chuna bhil ar State Savings. Agus tá an duine atáhanana féin na State Savings go bhista a gaiirí as. So tá ga cumir scéal nach chuil éonn mí lisnach ar siúil an sin, ghfuil daoine á bhg a timppla tahtíigh den NTMA, so tá sé sin síal mar fád a gceart. Ba tá sé spéisiúil ghfuil an tochtar sin freigrach as na fiocha déirnacha agus tá McDonagh, idir séirithe bhhaid sin agus tá sé dola roiile. But sin ar fád ráite tá deir le ná mar aigríocht tá deir leis an anm. Agus tá deir freisin leis istóí leis an leis naréochttaí béidir á oling an stáit sa going héin i ngeall ar na fiocha múra seo. Agus a chuid is mú go na fiocha múra seo a rire tháinig siad ó gá áit Anglo-Irish Bank agus Irish Nationwide. Agus chuú na sóchfuí ar fád má sóchfuí bhí anú choú ítú ar fád tehtíigh den IRBC, the Irish Banking IBRC, the Irish Banking Resolution Corporation, agus fuór náama slám mór airdaige ráis amach na blianta trí chuidhá trí sealú agus a díal réir na chéile, agus fós héin ru smuíonn tú ar líon an airdaigeid a bhí le caihaigh an stáit chun é sin ar fád a thuirteisteach i gláir leir an stáit ag an am agus na bancaí seo a lá seo agus a réiteach bhí se do chréite agus bhícinnte bhí trealah agus bhí cinil sóchfaí agus talamh agus rudí eile ná a óáit ní eile, ba go príomh go bheitfa caiint ar an dá vank vrichte sin. Hep Irish Nationwide, hep an Anglo-Irish, vi an a chain teig an aum mai Sean Fitzpatrick, agus David Drum, maidir le Anglo-Irish, agus an sin vi an a chain fwi Michael Fingleton agos Irish Nationwide, agus vwin stroke da Fingleton sílam harthar fes an lídeag bag anín rif COVID, chuir sé sin isteach bag aní beag ar na hiirechtaí a bhíar siúil íniuach a cheartta dhéanamh ar na gníomhre sin ar fad a bhí fósa dá raig tríiste bliana agus ar nó a caiúéis siú a deir seachtain sin bhí mis muoineh siar beidir gur cuimhling ar fad a deir seachtainna an mór sin idir tháinig banmí eile se dó. Dimic si tháinig Barack Obama dimic sé tháinig seisinar an luan dimic siise ar an ine agus in san dá lá sin saharn agus dánach ní raibh ceachtar de Barack Obama nu de eile se dó a cad a hála a dá lá sin fuair Gerard Fitzgerald boss agus eilech agé. Agus bhí six muoineh ar bhealach bíach agus gur rud omláin difriúil é an mothú a bhain le sin leis an scéal seo faoi nám agus Fingleton just rabme go raibh sé spéisiúil cosú le sin go bhir duine faoi le boss ag am a bhí bitidir spéisiúil, you know, agus mar fuair Fingleton an lá céanana ge leis agus ar chuú deir le náam a féin.
1: Is toch ag fechant siir ar náama nuair buí agé. Hí an príomh spruch a bhí achuúná nasach na fiocha a bhaineistú os na bankéag súla na droch fiocha. Ach ag an náam céine hí cúpla brú eile mór orthaí mar agriocht ar an lábháin bhí an aontas árappach an buorthe go scapach an sais agla seo a bhí faoi fiocha na hhéan agus na bancin ar an go scapach sé sin níos fear lehanana san árap agus dá réir a bhí siad a géirí gomagach náama an tapaí i déobh fáilt ré leis na fiocha agus na híosachtaí domach siad ábalta agus go maiile sin bhí beidir fun sa tír sna gnádaoine a luchtm fola tíocht in sna meán i déobh díalta sa bhainteach agus bhí chuid de sin mar spruch beidir nabhih i gúil ag náama sé sin gombeach siad ag buint díalta amach do sna banca agus na forbathirí mór seo a éis an méid sin airgad a chaúnt. An dóileat ar chur an gá spruch sin an árap agus díaltas mó féidir sin na gléir ar chur an gá rud sin isteach ar náama agus beidir den rinne sé deachar den aigriocht an méid is smú airgad áiltarráis don tír as na suchchan na háisina le go bhí acu.
0: Well, isdóí gur chur isdóí gur gorá ar bhealach ag an tús bhí anna chuid den chéad coppla blion a bhain na náama buinteach le stráis. Bhí sé buinteach leis na cinntaí a heastaigh a heastaí go ghlaachhí ar waaithe le féchaint an meach dóchas ann go muintheach náama. Luach áard go leor ar an talamh go háirithe bhí na sealamh, ach ag an am céanana go bhéadhí an talamh sin a aithan tú tapig go leor freisin, le go muinfhí leasas an talamh le go ggurfaí le go bonúsach forbert an géalaiger, go bonúsach nuair a smuoineigh tú faoi ag an am sin bhí tro an rialtais ag dul go háirithe ó thús na bliana fés a haonndia go raig ar waithe le postaí a dhéanúint. So bhí Richard Bruton agus an rialtais sin a dhéirdaoine a bhela go speisialta cólachtaí, so heastaigh cinál áitreamh ó cólachtaí. Agus bhí cuidas na háitreamh agus cuid an sealú cos talú inéistí a náama. So bhí cinnal brú ar náama béidir ag an puinte sin stráitéise cheapa. De réir mar bhí rudí a dul araig, níos lú de stráitéise a bhí a gceist ach níos mú de, más mai leat níos mú de marg an tíocht a bhí a gceist, really. You know, bhí siad ag lorog, bhí níos lú desna na honnad a bár acu ó héifh sealúchas de, but bhí fós cuidas na you know, just na PC talun chin the deal. Agus your aimer vi rodi a dollar raig, vi cash down fi luke, vi cash down fi conas an luke as more oil, agus is marigan tiach nis mua vi a tastal. Agus beidr oran ta cosant a hu ar freshen, nur a swini intu fi cain dinna, nu cain colocht a vi leis an talav a chanach onama. Agus cain cosport a vi acu, agus vi vaxi sin sin a screwdu freshen maid arna, but ni lein cash ac ar evan tús vi an talav an lia egin tús vi na cosport a vi ignama vi sin like vi cosport vi more cosport a wine own but vi an cosan a vi le shul conan cosport sin of wintermach an dolair egin tús agus gachshans gamader valak boniu nama con gamach rudi a vi dultoch agus nivnach ar fad an einoit a wine Rodi arav nieva dollo, grosh dar fad pakal to suus in ein eye to wine, agus gavet gavetach na bank gaharda dollar eye, agus faimnu gan na fiachasha, agus gan na drukvar gashti shava orhu, agus gan a ved play, le sais ni hir verti than talav shavi, le deal lu, le lav shalu, le sais le tour to reich. So, ni lein auris ak garo on balak garharla on klisha. An balak an yarnu irach dulling leklishin tlisha gehin vamach, an balak an shin garev air, an tear seguing hain, takiach dalurug own Aintas Orlipuch, own World Bank, agus own IMF. Agus an troika shin, agus beder na kunilak of win la arigi de hurt an tear shaw, agus beder an winin freshen, a vi la furnabort a guinya, a day of the mwina hori shin. Vi nama an tavochtach, de chunas an winin sin a chahu. So near crohiu nama con an winin sin a chahu, mar near of troika aun. Vi lag an chin de better bli an galeb bein agus tri caru, either an cliche fein agus an troika veg tastal. But actual fact, vi nama harve tavochtach erli, don chahu winin a sin, a win lish an troika ve, say se quiduling, agus a win le better, an bailout féin a bheit leor róhanach. Seant nach raibh náam a beidir có tábhachtach sin maidir le éalú ón bailout ag an deire. Ní dóilem gur, you know, ní dóilem gur an méid sin airnig ag a taachtaisteach a bliantúil ó náam a in éilblíon a bháin con difríocht olfúri ennaf dun líon airnig ag fós a bhach a taastal con an bailout a hárú, sílam, ach mar raibh náam a aon, déad fi a gónaí a rá grow tactistach egin an on than tier on talav shin of le hail agus gavetach na bank hain dollarig ser on a dulgashi shin agus grow marjer bader and peace at the shot egoni of e bader duhlanach na cadgar charta yen of lishtantini a rinin a kinti nakro intak ma Egg an I'm sure a row on Darachid than Tigger Keltakadala smacht. Shinan Trave Shinan I to be Dacker le Mass. Ni Hagravain rolling Namas of Achin per se, but vi ne botu ne rinanadini shin a Ibru a machig nam on Tamar Fad. So vi can I'll Margrave Nama bio, agus Margrave Duhlanos cor Nama, vi Duhlan egan tear, a vi bader vi anan on play le drum le Fingleton le Shawnee Fitzpatrick le Dini Ella Marshin says Bernard McNamara a few Dini Ella vi se shinner fad bio mariaul nama ve bio ag se play le Ruddy Ella so valak beidr gavid fa ra gur chidig nama dera a chur la ailche egin te vis a chorus gur chidig nama play le shin cor laish av win le dail ail Leshen tinnis, agus freshen, le dailai leshna hohar. Beter, mas feidlam an kinal saul shin a usaid. Agus dera, gur hanig nama egan staid. Gur rau, special tori ardaha in an, taidi yena fwi chonis an tohar ardaha shin a huart. You know, slan mas mailing. Agus gurev, an tuart slán sin fiún ar rudí bega a bhhuiinle sin fós ar lean godí fé fé sé fós ar lean anis méid anna bheoga agus an méid sin fao churban in TM go buid seo.
1: Gear an eile a bhí ag grúpií agsú faoin náam an ná nóir chuirsad an nóhan de bhéim ar tithe. Herbert agus so a tachu le tun gan tiíocht agus anú vanní náam an istá socha tá aigrioch í eile sa tír ag den atá déirthe níos mó ar te a hogant lehadí an LDA agus aigrichttaí mar sin. An ra sé cíver den náama fannach de macho sin an dóileat nó an ar dhéan siad botún trí. So gan ní smó don hachfinn agus an am a bheachú a dhéú ar tithe Herbert.
0: Sílum gohearna siad an cinena ceart fannacht amachchas, mar í ddóilúm gomach an réimse spéise sin ó an scoip sin fellúnacht don chospóir a bhí agnáama. Bud is dóí gur bhfuin an talamh a bhí á láseil agnáama go mór le réiteach na feibe a bhfuin leis naspatííoachta agus ar nó a tháinig sé chun solis níos mú nuair a tháinig an tí eis faoh lá. Nó fiú nuair a bhí ruí neódraach bedro fi a ceharteag fi a cuaide go raig, hí sé ní solirach ní solir a gur feibtííocht a going sa tír bhí gaiir níos measa níos measa, so ar nó a cé acu ó hehann stáite a raibh an talhar fad ach náama. So bheh sé náúthe go luúfií náama, bheh sé náúthe, go méidir go bhéad hí tarraint ar áisní ar níhil áisní, go bhéad hí tarraint ar ar achfaní náama ar chlí chun lé éigentí ana leis an ggéir chéim tííoachta, Ba ní ddóilem go raibh an cosbord a bhhuiinle náama ceangailte roin le goach fuin náama ag lé leis an ce sin foin tuío sin an fá gur forbriú. Na háisiínacht a dhéile seo a House Agency the LDA agus ru mar sin de chunlé a sonreaicle sin agus fós ar nó an ar eile sin lei sin an tí mór an níos mú a dhéanamh, but is cinnte go raibh cinid mar a bhís na ra bank talú nó Landbank Oliver ag náam ag point amháin, agus sin an fá raibh an spot solas ar náam a maialar chunas go bhéad hí leas a bhaint as náam le chuide le tííocht. Agus béidir mar hála go rá an Sais Landbanking náam agus go rah mar sin go clíánnach ar bheith ar fehád buint éigen le náam le sin mar hasting an bhain sin uthe, béidir gur chaálaigh sé sin Brendan McDonagh níos mó le bheith in san óíocht an róil sin mar chinil ceanra tííoachta an réaltas, beidir gohéar sin á dúirthe gombeach sé san ámh sa bhéh sin.
1: Agus ag fechant ar an méid a hála na ferbethirí talú na légusstocha ré omláin dus na ferbethirí sin socha imithe ón sí in isis agus acinnta ferbethirí nua take chun cí. An dóileat an tágann sé tréh se fada go maiid socha na skillanna ferbethe dusna chun tuscannah mór a chur gréoch agus an bhfuil de teat go puinte is go bhfuil ní smó cholachtaí agus ferbethirí ar foiil an tír fithe blionéis an cliise.
0: Well tá náisic tá tuiscint ar airigeid agus tá tuiscint ar thiscannamh na tógála sa bhéide agus go dtingá cadas a deochach tógálathe le dá i bbáirleat ag teststal ó arbathirí móra. Bhí sé spéisiú ag socrid ag socrid Fingleton, bhí picturas na nuachta an lád ar gan áitar raibh Michael Lowry, Sean Don a bhí aráis sa tír agus a bhí i láthair, beidir gúil sé tír a ggóí le agam bar hí sé sin an eice leis, Michael O'Flynn, Paddy Kelly, bhí an cúigú duine agus Conor Lenehan spéisiú go leir duine ar nua a bhí go mór a caiint a ríist sa réim se áirithe sin le Constantine Gordiaeh agus bhí go mór a réim an thrá sin ar a bhí na bank ceáil faoi chabaidil. Bhí idir siúidir fád an éon fictar amháin ag Socrid Fingleton agus a ríist cai goach forbrathir beidir báil le faointí taíochtta airigeid ó bhah náas leis an mácha tastal ach freis an bhah náas leis natóáile tastal. Ní ddóile ghfuil an iiriid sin dulta raig nach mach beidir an cinál sin duine ag fásta dhí, bud is dóí bíon an cinál sin duine inis ag obair faoi ghlacham leis lecasí a bhha níos dichta maididir le airigedáil ar ríach agus sin beidir an is mú atá le fála mas sear fad airigedáil ar ríach nuair atá siúráilteach éigeint a dul le chuna san tarige sinna a charnéis sin rud beidir a hepáing ins na blianta sin ó beidir gáhílas a cehar gotí gáhílas hocht. Ok, wat bin agé toiste Martins mu garag sir náama tachan am a freist an Norgar chailú íchéanana si an Irish Nation White Michael Fingleton. Ar muochas de Osin McCoil agus dá Marco Lainchi a réiti na chláircha seo an grélte Haley McCauley agus ón Farrell an bhirte chun chlár láthrang sí mléire film orna lei si chéad an agra eile de thuiste Mar an bhirte going ar a seaach a chlágan seo a lifacinnta sé an Carna FM. Muígur fád anseo, ihuaá.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Garach.
1: Tátú ag éisteach le Radio na Liffe, 106.4 FM. Is achraide atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.
2: Mór géad fáilte sac a fisfas an seo Radio na Liffe 106.4 FM. Is mi se Russo Sheridan an Johan sé lás féad lúnasa, agus ben mé liv gotí ní a chlog. An ochtar an glór ba síle na chonéine glynn chun leart fon sranú aici ar TG Car. In seo a rion branachtún fon anún chana a buinte maach aige. Ba Andreas de Stranklin chun insintún fon seo nu aige, agus chuig mar réad ní bhhainnig ar an ólasmuid fon amachasí le Dolly Parton. É sin a lé agus scuhan ceol ag an díomhanocht. Agus chun túsa chur le clórnaí anocht seothagaí cíle agus discopigs.

0: Bin disco pigs an sin le chiile agus in isise goine ús le fear a bhí ag casa le chiile an tachtan seáte an fear é hain rion branach chuáanta ó rion
1: ar sin glóir chutáíar a de bheith leéis.
0: Well, bín sé gání das chu a bhhéir an glóir agam a rion agus na id fós ag chur breúirt an seo ceolrádaisiúnta a bhíochagat. Línne a thosnúiréis ach tá tú ag seaamh an fóid agus rá ní ha go fó.
1: Aú má tá barena tusan an barna sin aimisiú i mámláir an seachtain a bhíon brathaí ina bhah trustmthbhah nach lín seo ach cinnte brala mé thuiréis leige mar am ansa las.
0: Well déirantí goil tú thbh nóach agus is léir go bhfuil mar tá tá tú amnethe ag na gradam imró. Gorgeous lat.
1: Go bhí le má van te an get as an héin for mé an gom le for mé an nuchttar margin van sé an ré asam mar níamh mé cappa go mechfu na céú dom a chuir stachar nim a ggéirt rinne mé bhtaíon le a thunráil an airí agus ar nó mé tíar tusaí le FM1 gan am so fan sé an getta sem 8 me anasasta agus lineup do kreta an don gearlisse so anna chu dini ó bfuil callú agus víns me héin a brandú ar mar kinnal inspra domsa agus ma chud skill na radio a orbert.
0: Well be chóún a choléirú an isis ná a rion cé gur fear radio na lifahu.
1: I gání
0: fá éigen is ar wathe le ober atá déanta go le FM104 atá an gradam seo.
1: Caid an nachhead sin ag dúach faríir den imros dúocht den staisiún trochtála agus i chuir mééis stair duna tsco fi láthair le F104. Tá chlá radio acham loh ach seo tsla bheile tre bannam ardjanga ar gahar. Sa ddíirthe cumláin ar an chuige martáí be agus bríomhar an seo mai leach lia agus timppla chathair agus sin an príomhspruchtá ancin an beáitina a choléirú san níl an tre go thomlan tuí go fáilta si ceappa tosaí bh geart i g an seaachtainna go ach bin an céad agran agus churmé amach mar úntrá chun éon mróda agus mé Harbhsan is go go bhór mé ag ar an gelisteiste.
0: Mars bechor fair play chuit agus é tá sé bai sé golamachchar F1M FM104 agus is cinál shrá do míú na bioga atá ann stra ar an Islands char.
1: Tá sé muoinethe ag comisisina an le dolamachchar natáisiún trátála so sean chuint dolamach ar an líonra atá annic so le a cúpatáisi eile le Q2 agus le níos sam bhil si dolamach atá sé cinnte bandta leis an líonra sin. Annig agus speisi dolamach ar an sih nó an app cumá leis ar cum le bheith dolamach ar FM104. Sahéidir bu dolamach chuile seachtain agran den nómédatá an ar fá lehlíonn fi sé seachtain. So tu bhhan ansolta an tafad dhéana fi láthair 8 mi rilígurí a cinál túús chuir leis agus é thosúí geirt agus na fi sé agran sin na chuirla chéile si cosúla. Má isintíomh le cinna potréile tá ban le da an mónúir hí cos le sin cinna soundscape so mi dulamach i lena carthach a bula daine bula á sin difriúla agus just sa ggéirí cinál an beag sin ach níhána beocht na daine agus na persantachtaí agus na Stevena léir a léirú so tá mi dulir an luas nó deirta sé sin léir a haffa agam agus tá a dulir cinál ar taiisi lomsa ar fá an déóid sin agus mar tíimtún don agran do chola agran tá don treúmláin sé ar an óim lei de bannam sláinte so tu sin mar cinál an tíimtún so dhé má fan dansa é chuirla chéile fi leir.
0: Well, fair pleagat. Now, bhí tú rág bhfuil tú an omíocht le roiint daine a bhfuil mar léchra agat. So,
1: léchra ceart.
0: Cé eile atá anmanathe sa chatagóir na bhfuil tú hénig?
1: Well, céit a go mór sé na goige agus choir radio am lechlaí a chuire so leithe de cuaán cuaán eile cuaán a bhín sa chur a chlár splanc ar siúil ar
0: cuaán a farta
1: cúnna farta chula ína bhí a chláir sin siúil ar nuúteach agus bín an chuid ína speisiad aige agus fearile do chud radio lifa seán na dúchan bín te sin mar léirthir an chláir sin do micapa so Fairplay don Berta acu siúd. Fear eile as radio lifa hosgamachin na Andrew de Puer. agus tá de sé an anime cumá so mé measc na léchar fád agus tar nóí de sé an anime le hiúcar a sucht an obertá dhéana acu siúd le tú FM. So an chutíí d nóí ba radioú na ghilach le si san i le an aí cumá so Harbh aáasta bheith a measc na léchar sin ar fád.
0: Well, rinne sé lom béidir go ba chóir an gradam seo bheith anmine gradam radioú na lifa.
1: Seo ag ddíoch ba chóir dún an gradam thuirt mar. Is soil an fiú anna tíinetá ag go radio na ghil talon seo anna chuidir do siúd má sás blachríí do thuta siad i radioú lifadéirn. So tá dhéonintcht aana gurí éanas a ggéisio tá gurí beidir tuachcha saoil na meán nó gothir an radio. Well, te nó ítá radioún lifar fá lína cumá a tú neararddíir siú legan na meán tho síalta cumá agus fi seán fum choúd si deisna ítach ar fáil radioún lifa.
0: Well, sinna é agus ní gá ach beidir rifost a heola thugann ólas ag radioún na lifa.caí nu búlasteach thugann an seoth fráid éíon
1: agus baid a héal go thomláin sina agat an sin baid lin an séidir fad. Ní agan tú mata tú riomla radioún lifa ní agan tú cinán an líonar sin agus an saoal an meon.
0: Well, tá chu radioún lifa gompra le Hotel California.
1: Ní mar sinnatá si Hotel Radio Lifa.
0: agus bhil bulaisteachgan bhfuil agat cáhfuil na chuig lampaí mátá tá agaí cáhfuil radio na lifa.
1: Cá a gar a bheitting aríon an dine seo ba dtí a bula an deirsnéis agus bair níd stúr amachfuil.
0: Sin é bhil éist ba tú hénig ag dinmh takeover ar fis fasa.
1: Súil go mór le seo rusa tugur tá héin agus osin gobar ar fa tam fada leis ag tuairt ceoltóirí atá beidir tuúach sí na ghilge ceoltartá buna hanahéin a le de jesin de bhéil bhí si na seinide goplastáte nuir ag an picnic letrach ach am lína ba siad lin cumá le Sahín cahrair Barbara ar carréad Barbara hána si an chuig an pobl go blionn cumá. Céiletá agan na glad san band cúpla ceoltar ítach agus tháinig si léir staí an studioú chuig studioú na lifa rinne si cúpla tafad lín neart córá cumá. Agus séad an plán ná ag sinna chuach mar srábeoggur an YouTube chumá le chlór omláin thart ar le den caiint agus an ceol sin ar fád agus tí cinál. Tsmh ómhór dhéana as na ceoltóirí seo, agus ní go an ghil si de seinint ag go bhhaige ach tá si de seinint ar son radioún lifa agus cinál an iad a thuirta seach agus deis tafad a thuirta chu agus just iad a bheith linn sa stúo agus fanmad anstalilta sin tháinig sult staúta cumá drehúircha iscolaí bhí siad san leir leat hí saihíon leir le imar ó bheoga so bhí an chuidir siú legan aguspá an chlór radio an legan radio den chlór seo a dulamach ar fis feasa an teachan seo tú na sil go mór le sin cé lá.
0: Istáil íthe dearardaon an ithe raibh a thosaíon an ficannic.
1: Wow.
0: Well, éist a rion tá méag súil go mór leis an glóir sin agus leis an bicnic chéin tá le tá an láine atá chutha i chéile don pobl gaiilge tá sé dochreite má séthcíín.
1: Tá sé dochreite agus chula bhlíonn bíse chu má chéine. Well, daóí tá am lína a bhadníos fear a chula bíon bíon an air sin ceoltar ítacha agus mar dúirt roisin teine ar máin sa grúpa atágan dúirt si bhfuil chula blion agus bhí dúirt si ar radioún bhilta is chu go mbíon ceoltarirí atá anis seinint na príomhtátí a lig ag EP thus sin amach má acuige acu tá seanhá an go thosaí sin amach a seinint ag go bubh gaige.
0: Tá ráfla goil timpmpa gur thosaigh led zeplan amach i bubal na gaige.
1: Chla meisgur thosaigh oasis an.
0: Well, a chuoine
1: siad nó bhrí
0: Conpóideach ach an bhfuil sé fear béidir é. Béidir é rionn cóthirdas ó chrí agat tá sé tiltte go máth agat bíon tú ag obair cho cruúí sin agus sin an cinál sin luch an saothir atá ar gaiíon agat. Fairplégat.
1: Cuíine bad.
0: Thlá an isis ó Saihín.

0: Dolly and Shin le I Will Always Love You. En is tan darsha den balla ik fille RTG car an tachen shogun agus nis luie vi shans kom lart lishn loishor Sheila ni can enig.
1: Ked mina falls your rote a hila will tu gama?
2: Tá mé ach slán a bhaiste gur mína má a go hálain de lá a fustal.
1: Agus tusa airiam wemhu ó dag tú ar Scotláin ó dag tú státe an airlann náisiúnta agus tá tú buinteachchan is le cuasaí teleíise tíhhir den camera don chuidis mó.
2: Tá tá ceart agus gur dúm chudsúla géisteach leat mar aíim héin weim an síúil sin ar goleorbailí mar bu intach ruda bheith i mar chuúnaí sa ngeal chaid im lochlia agus bhil a gobaid agus go amach le daoine agus an síal sosealta bhí bainte leis agus an labbar hain ar nó bhí sé intachas na campchirt na timppla na tíide bhí an taimmainin mar d deirsead ach yeah, when you hear gur thucra mé IDS ar fád ach yeah, Tá mé a gobaid le go féad le mar gaiis sí canis, so ní féidir bheith brethir airplanícht barir ó sin gan fud is mú ní féidir.
1: No, ní féidir churbe. Ach, chun a bheith mar eisteoir rialta ar státe airlan na manistroch, caidán thar a bheith ord a bheith buinteach agat, agus bhí sé sin buinteach agatsa. Agus is léir gúil an caidán cruíochas agus dígrasocht céine sin á thuirt agat chuig na chlár datá ga dhéna agat. Inis dom cad é an chlár nua agat?
2: Well, gur míle maiid tá sránú go rá a rinnemúid seaachmé a bhí ar telepí seaachmé nachchan ar TG ce an bailla an tanna a dhéir agus tá srá a dó ar tííocht amach go lua. Thomuid gotí cheadad hir cheadad áit timppla na crunne a breanú ar le tórneachaí atá ag áit faoile le áit eile agus leirt le muintear an phobal a bhhaan go handú le an dáhíomh gon bháile sin nó faoi scá na mála sin. Ceché múlaíon bailí fisiiciúla nó fiú bailí do eice amantaí síl na naine atá na gúnaí timpplarb. Agus sin rinnemid tá sé dechar amantaí mar dé a breanú an na chláirthaí agus ráta sithar bheith polúil ach tá den naide a breanú ar na scéalta déana. Scéalta na gnáíine atá ina gúna ins na háteachí seo.
1: Well, bhí me chuna sin ará on fa go bhí domsa más bún mo chuimne bhíoh si sa chéadra ag leir le gnáhaoine, ní polúirí ní sanolalathe polatíocht óú córaggraí ar stáisiún teleíise nó mar sin de. Bhí tú caiint le daine a bhí a bhí ag marchtáil leis na teran seo, leis na ballí seo chu lá beo.
2: Sin é ddíirecha. Daine ar imar ballí nó tornnecha antionchar ar a síl ar bhealach amháin nuair bhealach eile, agus fiúanis cumis uásach le annachcha ach níana mé dearrma de riamh éan is bíach le a bheith sa ggóréchas a deach fellmóra, Bhí mu ar fád a sií an airlar is cuioine am an tas mar bhí an tarlar téite agus bhí mu te brite ach bhí sé chuta ar siúil a san na roiine mar gur cuairí muid. S hí an fear seo beidir chiaad a scór blií an ríis agus bhí sé leirt faoi well ní an choir thua a bhíánna gan nám ach an áit dar ben am an choir thuú in se ágá lena ahead agus é an óg bhí sé na déaga ar thór aibre agus nuair a cru sus an torin sin. Bhí sé héin agus ahead ó jaas, agus bhí a bhhaid a dthir agus breide for fós samála ó thua agus ní acha sé i dríomh a dríisteal. Well, chonig sé drá amháin mar a hálaíon ach sin scéile le bháin leis gláir chonig sé úd amháine. Agus an brise chrí a bhhaan lena néide sin. Agus tá bailí agus suas an táar fad. Nair bhí mise ní sam an neorna tusa staid ar a scoil ach sin cean gan na rudaí a rilamsa agus muid duna na sráthe seo. Bhí mu sa bhionlan agus a breanú ar an tórne tá acha leis an rúis, agus tá tórin sin ar nu a thosa an cogad leis an Úcrán, tá tórin sin áí go thomlan tá tórin dúnta, tá scunsaí toici tá stranghéala nach crocht a thula áit, tá daine go amach le gunnaí chunneadsúla an tórin, tu tá síl amláin difriú le daine. Agus bhí mis chiú ar bheith ar scáil ins na hotatíí agus a cluistáil faoi glasnáast agus perestroicha agus chlóir de goscuts. Agus a bhhaartt an scéal inis.
0: Well, sinné é agus muidigh fála faoi fála Berlin, you know, bhí an balla sin ag titim

0: rang barbed wire a chur sús acha. Is am thart ah simú mar mar a héins an malacht sínach.
1: Sinna é bhí tíide a chuoinú ar an díine sin. Tá sé thbh simú ach tá sé agus thbh choh ach gaiinn se go mór am caiime rá mar nuair a chasan tú leis na gnáhíine sin. Bekenn tú gur bíid san atá gcas. Agus sará seoreanid mar hananta mar dúirt mé a bhionlain agus an rúis sin rudatá tarlú faoi láir agus is caiimlín sé. Well níl caiimlín an deid achtá siad réití atíos go dálach se agus táintórin dúmta. Agus gotí dí sa sir go dtí gur thosa an coga, hí daine a gáil siir san níor háantórin sin a gobaridir híháin in na gúnéir híhheile post le na chéile chlán an seo muinteú sin agus inis. Tágan sé sí lá ar chuoí más féidir ó a chuba ghil ar cuat ar a muintir. Tá sé áí ar fad bhí mu in máte bega atá in áide fáilháis nó báí hana hain, as ba postanaí as ba tarasirí an éfolstan se. Agus bhí sé sin dechar agus rud a chuiontas mór armms sa bhí le ná well. Tendini stas an arm cho vian ka ha cholle air og agus mra mas mi lob sele ynne an arm agus tre an le ben an tre mas ga agus ta arm coolta a sa Finland agus ta bugnach nigé míle dinne in san arm sin agus sin tí nach willle chamorlin héin choi bin dinne tá sa Finland agus nihé míle a en naam gunnne a skuile mas ga. Tá sé is mén eile ar fáda agus tá an tíd lán le bunkarí agus is féidir tá siad ré go má hálíí ru be le go maiid carracha umlá boki síos faoin talla. Tá sé doisréte is sí leile ar fáda.
0: Sin go ddéireach agus tuisgur Ián muidena agus don chuid is mó Tommytrééis fáil ré leis na rits.
1: Gan choid is mú marú tú gan choid is mú
0: Táid airí
1: go fáil?
0: No ach le cúna é amachchan seo?
1: Leúna dé.
0: Ach táid thbh boganis. Is cuiinlumsa bhí maiadhéin san arm agus aiad rive agus bhí bhí mar cheanaair óglaigh na hair an solar buniú an stáit, so bhí sé ag tríd. A gogan na séirse ach bhí déistean acasson ar gunnaí mar chunacutar cad hálíns le gunnaí. Bhí don aní dúsáid agus dúsáid siad iad nuair bagá ach bhí chuir séisteach go mór orthe. Neadidir bhfuil mitéis airí roóhógan seo ach ééis so bhí tú san inlan agus an rúis cá háteile an nach sih.
1: Thosam amach átá sé beag nach bíon go leachchan nuisnar hosam a scanú scananú agus thomuid gotí an bhrisíad a gréá, bhuiid i São Paulo agus is bailla do eice in a riide atá an sinhil tá rionn le feicáil ach daoine séide agus daoine bota go buúsach sú na favelas agus an botannas allhór atá le feicáinn sin agus na míhhatáirtí uásacha atá na thuúlaí atá anpraag daoine an. Agus bhí sé sin an eiste chumsa go pásanta mar in san tre dheornach, nó má chuoineí túair teorannaí bit atá chuspóideach dearmid. Ní héhil badís agus godíán ach an nárá bhfuil damach sé seo áí bheith féar an scéil. Mar amach na daine seo tred bheith féar an scéil, nó heb cen ru é ach sa Brasil banan se le botanas agus sebdas. Tá daine po sebrán agus daine bebocht agus is cáid allhór í São Paulo agus chonig mu chaachmuid orintíoch le a gáó híh na carach go dtí an tíhheile le aglah chu gannig ns le fastal le dunig ns. Agus bhí scéalta aontacha an scéalta dóchasacha mar hápla scolinna chumuid geangan na favelas bhí mu a scoil bailna agus a breanú ar na daine seo hanaisteach dean ag is tríú an cehead agus leanann siad ará gúil se bag nach fiche. So iníon na scala hagann siad isteach go chuid is mú agus tá scoil bailé agus dasa comimsire acu isdói goghí goghaltaí ácóla deirmant go ní sin. Tho profesisiúnta, chohíntaach an caiid an thothir agus sin béidir slí amach

0: gon draam a an áit sa sskoschen. Ach an tsinklussen tú goul ra vile dunne fannacht cholle vlieen e áte alt se sskall agus niil áta a beidir tricha dunne cholle vian arnu. So dat tú brenner an de release gan ta todóge sean ach ta se hádekkert. Sílim sa gáschen beidir in nachkás go be edehas an tean fragra in na riide. Go gafar edachas a chur ar fáil agus gurbí an na daine hin atá nám fés a chur a rudaí mátá an de sin acu. Míle sam an neibbíonn sé chamá le carnachtaí tiochttarteach bhfuil an cineál White Saviorism sin mar deirtar a tiochttarteach agus a g ge rudaí ausú. Tá na daine héin an ná sin gin na tuigan sib chutá testa agus chonig man samplaí sa bhrisélá sin agus bhí le an an chuachta.
1: Well is stoim ar gárod I ra hen idirchas an fragra i gcónaí. Is com a céin sais cuilint nó céin sais égóir atá a gceist. Má tá idirchas pointintamach ag daine tá na thula si acha é a chur i gceart. Agus tá is brelam a chluint ggóil sih ag féchant ar na teran nó na bailí nó na deiltena seo, A bhfuil ní cín polúil nó ní cín ó lehéil an státe a gceist, achas mar dúirú is deilt ómhór sehras agus techt ar airgad.
0: Agus níhéúil mar águril fe bhelas an éan ach tá nead feban an féin nar bhenaon tú ar a méid daine nachhuiiltííocht chu ar fáilrób. Nachhol ara ceart tuí hób agus cáfar déile leis, cáfar déile leis.
1: Á cinnta dearfa agus tárán a dhearach, well, tá an duine is buicht in ar an tá sé níos fear as ná duine tír X nó tír Y. Agus beidir ghil sin fear ach ní chógaimeach an duine in ar an chobocht is atá. Agus an severus olvor atá tacht staach sa tír agus dá ag ritríd an stáit be chóir go
0: níos
1: mó dénta chun caú le dtíine. So éist ar bhaid tú riomh go raibh tú i gunúirt ar chuirbe. Nu a bhaid tú saháilta agus tú gá dhéana seo.
0: Well, bhá me ansáhaid sa mar tugtar am ar a bhain. Tá tú a gabair le cruú tá anad ar cholachanna So hí bonhrú go chuigur nó séir agus an sin chola áta chomuid hí duine fuime áú lein agus bhí fixú nuró a na brethe an áit. Agus cairann sé sin go mór. Bhí lá bhí man a Vietnam so chumad dám hí cruú deide le bhfuil cog a Vietnam nó cog a bheitidirá mar a thugann se éir an sin. Chioch na sé sin leachead blianáchan i fiche fi sa chuig, so bhí mu an nura. Leachead blian ní stearnaí, agus bhí sé sin intach simú. So bhí man an áit tar bannim Pankri. Skeel kin al kaste kom het aan voor rol, maar een gedoer kom wie met de Vietnam voor rol, maar een gedoer wie met ik dinner amalak ko country agus wol typhoon Vietnam agus as lunium wants wie on your not to ogal. So wie on your galadash rings me in the sternly agus on piece in the inner more rud nachra fort to any Vietnam or yaller in typhoon not in touring a vian on touring hain. So counter country Átán simúil an bheag fermecha agus gnáhéine agus cuppa café agus bailtsa bega sinnaméid na ríad atá. Well, sinna méid a chonig mudéir leid. Ach ní an cecha rá chuú níos mú ordenás in san áit sin, níos mú buí, níos mú mianach rudí mar sin, ná an éon spota eile ar da ag éon foiinsa sa staid, agus tá go leor na hurdená sin fós in san tala.
1: Yeah.
0: So tá tú siúil agus tá an hunirt faoi de thosa. So dar mé ansáhhaite ach bhí láháin agus bhí muid le grúpa ar bena mag international, so seo grúpa ahéntaach gobunúsach le cruúannaí áúla a réáir leis na hurdná seo a bhaint as an tala, agus thomad amach le breanú ar sin. Vi gliach páteach goh an bhaidan sin ó eileméir agus dúirte go bhhar sé rud a cín san ordaí agus é gobar. Agus dúirtead so ní bhaimimead a gáil díirecha ag an áit bhí bertaí aineáil tá gáil an seaach. So chumad lob agus dúirtead 10 it's an 11 mm projectile agus mi seo híag milliméidir tá sé sin hábeg chus mu geir seasa staach an ádín, ní bhaitte anhallla ne leis a chu de geir seasa staach agus tíracha eá agus rinneime sin. Agus buchas le dtíon nachhfuil an seach sa gláir mar hit má bhéal a bidanú, mar bhí an rud chamór. 11 millimeter is kilin sin cecha lehan is atá an gob ar an rud, ach bhí an rud hain heasta rá láb le brehead. Agus bhí an fersin am le láid in singáí a gobed. Agus mar athir le go mil minic le lechéad bli an nuas, déach sé bheith hé sé bhla agus básáil nó cos a chaáile nó cean na bin go na ruúisi sin. Ach nuair a chonig me banú an an ghétesan, mar tá daine ina gúnaí leis an gunúir sin ar chud na crinne in áide. Agus is gná rudthba, Tá sé cracháid a an. In sanrá a daine eá le gunnaí, daine eá le bumí na chemicán nathm chemicacha. An scéal eile Vietnam ní aide mis go mé gunúirt ach Agent Orange chu idir staach ag ospedéal ina bhfuil daine ina gúnaí daine ógan chud is mú atá marachtáil le éfachtaí Agent Orange. Agus, Bhíseach sé do chraí. Agus ag an nám céan a bheitchtú réile tred ar a sun. Agus tána daine sin tá na gáir éagsúla agus na míchomas éagsúla sin níos in san ceapú glúan goghine a Vietnam. Agus Amerika ó haidirí meánacha ach tá se le feicá go mór a Vietnam agus bhain sé sin an dhéasam na cástalir na daine agus Bhí sé go háil le gur goúctar an éad agan na daine in san ospedéal na ramide a char nuí níl cholaghna an ospedéal agus níl an ara cheanaáil a cupar fád. So bhí sé sin an dechar agus nuair chuín tú ar a méid áim cheimecha atá fós in úsáid timp na crunne agus tamid is scuile leis. Níl meas ar buníos mú aíim se ar dlí idir an náisiúnta. Bhfuil mu a ligagant go na rudí seo tála tá sé dofeadcha. Déirrma é seo tábrnar cinnneall má a seo ach bhí fergur a Caúir a Vietnam Christantanam bhí ar fearrán Austrráil. Saidú a bhíán a bhí tréidir san na Austrráile nníor samsa go dtíige nechmadáán na go dtí gromadí duna taide gr an Austrráil páirteach sa gaga sin, so bhí sé tred agus dúirte tá sé na chuúnaíáis agus an nead Aéile ad faoin ruúdar fád a hála. Agus dúirte séir atá a gaga ná sean iad a bhfuil fua a go bráchéile. Is seo le fid óga nach chuil anna aca ar a chéile, lena chéile a bhharú. Agus just cheap meid gur chur síos aontach é sin ar an méid atá fós atálú. Seanad agus dúirt sé be chóir na seanad a chur faoi glas i siomra agus iad ágáán.
1: Ié nó iontach chrin mar sanmhíú ar cogad chumá. Chuirh sé déistanirt le mar ocailcur inis a híile an raibh an brúfolla tríd an díon agat agus tú i ggéisteach leis na cinál na scéalta trú a bhéalach seo don cinál. Tá sé deairlaí a chur i bhocail an cinál ní há tá sé le an méid atá thirlathe do do daine bochta seo agus gan mór an chúis ná riamh seachas na sean ar a ggéirí iadhain arénos
0: a chur chun cín ar bhealaí le Well deire mé se le bhí cruú gobar le chéile agus chula lá ag deire an lé bheit muid go leis an óstan heb an áte a fannacht agus a caiinfu méid a becltíin agus ar fad chodímorfuoi. Agus bhí daine ó tí hir an bhí láthir om net an bheg láthir as Albban agus mehéá. Bhí trígan idirnáisiint a gan láthir a be chamá, so bhí chéar legan raanana ag an amchéanna ag a grú. So bhí man a gobar le chéile agus a caiinfuo an tam a fad. Agus dúirt muid réúnta háilthe misisne agus dochas. Pléiles na scéalta seo. Ba an nach chlár a rinnemuid i ngach tír ina ramuid, dúirt duine go na daine a bhí híos leis na scéalta seo lin. Caan tú dóchas a bheith ad. Mar bhfuil dóchas ad ní chréide tú le tacht ríd, agus is ála an scéal go cholaán na timp na crunne, Cámas leananacht a ráid a tred ar sun na siáánna in a riide agus a rála ná réaltais níl mu sásta glacha leis na cahanna agus na cogaí seo a leanan ará agus ará agus a bhirtaíon daoine. Caid bheith dóchasach gur féidirlainn síl níos fearr a bhaint amach ar son cholaghanna.
1: Well, le chuna é ba an ceart ar fad agat leis an méid a dúir tú dtíirechan sin. Cai mé rá gomím se dóchasacht an chuid is mó ach oranta nar a dhéanaú cinál trochuil ar scéal chuann sé cinál an dúcht sios ort ach éist a híle tá sé fíorthábhacht gombeach an léirgus seo aganne sa tíir seo tá id thbh compórdach an seo agus tá daine ag fáint thar timpplan an dain ba chóir dúna bheith airdeach agus a bheith ar anolalas gan muidena ag seaamh ina gcuine déach sé tálaúint an seo chobá. Cá na bheits an sre seo ag toú ar TG Car?
0: Ba an trá a toú an lua de mát an tuta lá go bhí bhemhóair, so tríist ar tí toúneis. Agus tíad ru amháin tána scéalta an trom. Ach tá a caiá le daoine atá a duine rud a cén faoi, agus sinna rud inta chuoi, tá tú feicáil céir is féidiríanana ceché ar féidir scéile áú, ar féidlín an chucht a thugáil leiis agus sílim se go bin rud a fearr lomsa go pesan a faoin rá se.
1: Well, fair pléhuiis a híle tá beagáín brenach nachhfuil tú ar na státí ach fadatá obair den chaidán seo a dhéana agat ba tú carlór.
0: Á gur mí maiid gur míle míle agat.
1: Tá an ceoltóir clúteach Andreas de Stack ag go amach ar mó ríist agus tíor chuibh hána de réir bhí sean gom leart leis agus na sanríáil. Cé mí le fáilterát a Andreas bhfuil go má?
2: É tá go chuil tú héon rasa chu chuúím le lí go má?
1: A tá blachlí go hiintach mar gannách buochas le dia tá anríon imithe ar sire inis agus tá na scamil lia filte buochas mór le dia.
2: Fuilte agus tuilte bebí sin é. Ru chéna hí an seo chun de anláir tá lá bras éir agin níl sé barstúach mar a bhíon é so tá sástíá tá mé hééis se bheith snáb agus ní méid yoga i lechtú crothúr só tá sástíá.
1: Ba sin é é táid is féidir nóar chu gréana a bheithen agus táid tá mé sin tá sé sin defhníthe isistom. Ní fear an gréon tusa níos má fear an ghealach inis don chu é baid a leide de Silvery Moon.
2: Ié, faoi sulla an réomh gealach nó faoi sulla an gealach láin. Ié cinál seo agus tá béidir cuaigh nó sé ó seach scéaltaí an ar fad agus tamid ar státe méhéin tá Tá Brian Fleming lom agus tá Ashling Lions lom, so tá trúr a ginn agus tá muidir státí just a ginint sin scéaltaí agus tá sé ginint sin scéaltaí chuid is mósta na leidigh casa ceolalum.
1: Agus ba tusa casan an fiidir chumá, abair le gohfuil?
2: Ié, sé an sort stíl scéalaíocht atá amsa le cúpla bliana inis ná an fiidle úsáid is just na scéaltaí chumá, kind of bardic style. Cúpla bliana hin bhí mé gobar le tuidir ceara agus rinne muid an scanán le sonta rinne muid scanán raftri an fila raftri an fiidir focal so dólam go leorad i faoi an kind of seanstíl a bheith na mard agus na fili fadó agus an seo chun mé clár tá go leor star agus go leor scéalta fós faoi Merryman nuair a scríobh sé cuairt an bhean oíche so tá cúpla na scéaltaí a bheith ar stáitte tá siad kind of pí filiocht agus pí ceil is te hí lá na scéaltaí comá.
1: Agus an bhfuil cin an lína ag ritríad na scéaltar fad cad faoí na scéalta?
2: Well an céad scéal is as chun de chéir é scéal faoi slíb mis an sléh mór sin agus an sin ram go chun de anláir tá scéile ginn faoi bailí beagatá faoin muir ciil de fin is cin folklóric tail ó chun de anláir é sin dálam ó meth. Agus ba an klar fastfli en skill kom a by sé TGR mé for. Agus an triú scéil orintnta bim sé ginint sin beidir scéil grain faoi loch agus cat nó orintnta in seoir míid scéil faoi fermíorí chunamara agus an sin lena míidir réile cúpla scéaltaí, so tá meas gan idir mitasóliaocht kind of mythology folklore and yarns an chuide smó, so mitasóliaocht scéaltaí áitiúil agus scéaltaí grain.
1: Agus éist an ra Brian agus Aisling. Lat o hosatu lesson kin all on show
2: vi or noi I mean vi me hen or more in me show ein ram vi far festival gaga vi kind of loop pedal agam agus you know vi me kind of either scale to the shooter agus an steel spoken word manager san am shin agus vi me festival le show abanam chimpla down rock the font vi me e me er hein agus just gin si ske fri me heel hein eg testel ach o hannne COVID vi me Mahonys caravan an ferm le ma winter an cho kon denlor agus vi me just a geis de glen Shenske te na tepen rinne me ers na hoogta de tepen o you know kantori duchas er nos pediforic weikel kom a sin vi me gobre doelen lei an lawer lawer Stefan you know Balkan moor. Den Shannikus agus Bailey just and shin be me just cheer star scale tool agus me Brenner Shear scale you know conde we o conde clar conde kiri just Brenner a rasher na shan scale agus the cur a start chile friend of nua agus to me talking for yara go kind of you know being sparse and sister scale the high or to being PC kyol shihan marhampla Orint te bin skeel ra ó rahm ma an bad agus chuoi tonta na varige lepodan lepodan bokete bakkeje. So hen sé on kind of litriocht go filiocht go portrocht béel go kol agus a ras. So nu a tam go ó litriocht go filiocht you know tag an kol agus you know foine van da agus an sé ramj ó filiocht go portrocht béel leidelí de bud déidelí litri so ram. Lapadan lapadan bukaji bakada rapaji babidi du agusin shin tugin early she called she agus you know customage part so to funny of jazz ni ain rod nua a bigger girl is kind of shan steel of e culture again but you know I think norahani cromwell agus kershia ruiger and clarsha cooks and crit you know girl four and shan scale bardock the bardock style bigger worship boss fakupavine so shinafogger all fiddly graftry and some fiddle egg Merryman August Nadini Vig Tastel August Nefili Shin. But Fadofado V Dinos Andres Makurtin on showing Honor Claw, so be the Shantana Makurtin Bajor Grow Krut Egesh Dignifili Snaham Shin. So Tom would you just kind of brand new share and shan steel agus a bunch crack, agus a bunch fun if no ask come on.
1: Well, sin if you make on a raw like Bajor Nach Digin Dina on fall or into Godagan on Cro. An ihe is a dagan deaghná idir just a bheit caiint agus in sin beagán íon ceol agus beagán íon cúpla lína as dá éigen a fiú a méile dina míté chumá mar ní féidlann an cinál an nós sin a chahhhain is bailach é mu hain a chur ar ar húmhna spéidir.
2: Yeah, you know tá muid you know ag déanamh go leor fisracán agus you know Brenn Shear are an sort tradition kyol agus tradition skate a vi in Erden Rev Cromwell agus Rev on Gortamore agus nor Brenno to are fod Europa ta Bardic style of France like Brenno an idol ta opera on Brenno an Rouge you know Renadar skate le dance mars ballet so shan't walk or all kind of steel drama no steel teatro No be ruddy kinchella ignaherni, gohara has na hot kimora nos na kashlan is marshin. Ach kalmage on kujis mo den steelchin norahonic cromwallogs, norahonic and gortamore, you know, either couplicate blin, so on you know, kuigwish jake gucci on neowish jake kalmage galore gohara fin steel you know, performance styles of bardic storytelling. So Tom would just You know, con PC, PC didn't jigsaw more, she and a curly gaily. agus just tam we just er an kind of we're on the entertainment end of it, you know, we're just, you know, go out, go hot, agus, you know, Neil Magic Togal Rodikin Ro Dari Neil Maj some old skull, Neil Rodikin Ro Akadam Akadumul A is mo kind of piece of cracker and eat a saran no and Tranona Jadoni no and eat a hina. So tam we just er an boar, go out, go hot, bali gabalia, egin chin scale take a sponge crack us.
1: Well, Sinead, August, you know, still I'm willing to carry the father of the Dave on made a scoopu when a toku when a crumble August each you dale a honig in a yig ach tashe jacker or into you know or into is fair is far gone ves when of our goro heaven ach eist by to an blushing den chinal shan steel shin a vlasha wetcha August o. Brian agus Aisling, cá bheith si bheith seint?
2: Gúil go corcaí ar dús ar an tríú lá san ceir lá mean fór, an sin bar muid gúil go pavilion dún léire ar an séol lá sin an dónach séol lá mean fór, an sin bar muid gúil go tine híli kilowantán, bar muid gúil glén a corba a shrohul conde wio, bar muid gúil Kilcanley, that's either two muggers, Clark and Wirish. But I'm just going to go like it's fed each in a league of brand where on see vigilant in a time, says she andreas.com, aindrias.com. I was going to Nadati or Fad. Yes, so by me going to go by a couple of Dati Ella, Brescia, and Coma. Yeah, by me going to go or food in the tier is talking.
1: Well, sin é, bhís ag féchan dearn liste agus ní raibh mé an cuimhnú ar gach cean agus sin a fágar chur mé an iacolairte iad a lé.
2: Yeah, beim is gúil access pelli mún in mí na sauna.
1: Tá an láthair sin do chreite, daoine din chéad sco atá.
2: Yeah, bhí ná crack agus rinimid gig ar pelli mún an nori, agus bhí just cracky in tuk agin sô, tam bhís cinti go mém is gúil a ráisin léna.
1: Well, fair play, Chaita, Andreas, agus Tom Kinte, gamay, ihe din chéad sco again, ya hains, chun fechantar of. Agus nad zinig I dearmad o chuin uishta, andreas.com on balachas far, cunal erinolus, madr leis an show, agus gachro dele bointioch leis an thusel, the stack.
2: Cormagat.
1: Well, sin mo lagam díobh don íhinacht ach bigi cinnte bheith linn san íhamorch. Ón hocht gríine ní luan gohíine ar Radio na Lifa 96.4 FM. Fáca mé léamh leis an bísa seo ó Kingfisher agus Shane McGowan le Sunny Side of the Street. Gríine chéad úr eile, túr ara, agus go dtéis ar slán.
3: Seen the carnival down in Rome. Had the women and I had the booze. But all that I remember is a little kid with no shoes.

Táá duna angal an seo híos i Glen Colm Kill agus sé séis chuig rang is sé agus ar múntar Lonnon. Ag teachsús ceol ó Simat REM, Cílan Sherlock, BC Camplight, Galvo, Roisin El Sharif, Big Pig, Mans McCormack agus Leitha, Conor Furlong, Lydia Ford agus Tilla. So ag tosú an chlór le cean ó Conor Furlong, agus anrion canna make you realize tá sé tócha as a cuid album Undo the Past ag teach amach ar an dara lás fithe de bhí man for ile rud dénta é féin ar an cean seo buna g tanna bhas.

Cean den na baní is farga Joe, REM agus We Walk an cean seo ó na hotatíí ó a céad album Murmur. Ar a rihi sin bin BC Camplight agus She's Gone Cold ón album The Last Rotation of Earth agus caiim ar a go bhfuil mé ri tócha leis an album sin. Tá sé ag sein sa Workmans an néo lás bheith de bhí na saona agus ag tinú gomór leis. Ar dús Conor Furlong cean éannach ceannta can I make you realize. Anis cean nua éannach ó Keelan Sherlock dar a bhanam Don't Let Me Forget About Her. Tá sé sin tar rééis an éilethe i rit hí bealtainna don albumm Teenage Jesus. So seo díomh Keelan Sherlock.

bin Lemonheads agus It's About Time ar bh cean ó Yola Tango agus fóla tócha ón album don bhlíon seo ar bhanam This Stupid World agus ar dús Seba Safe agus Rainy. So rimh dul buchas gháil de Fergal Saxo ar imaltóir fuman seo agus ag fágáil le ceanmháin eile. Siodíomh clúdach is íhanlum don rion aba ó John Murray an rion ná Super Trooper. Bíigi má bíigi slán agus bíigi géisteach ling ar radioan lifa 106.4 FM. Slán gach denna!

0: Radio Deliver. Katie Shea, Punky Car. Quishlish, the car.
1: Is a BNM an tanam nu air vord na móna anish. Ach kegar ahru more isho duin, ta reins ruddy fos maravi. Is kolacht funyav muid fos, agus tama der hurras chum tauchi den ska hog ail deirin, 3 inch kochte in ach nuotia chur ar fail, a hagan gadirach on mriam, a lonrian air ar dalta, agus on mui a heidin trasna aru. Kocht ar bubil, kocht ar ngelagar, kocht ar nolchan kín mar nashun. BNM, kocht an dolchan kín.
2: Sá bhálan ticéad chuiltóra cánach ó TFI ar a gcéadart ar gach trosa dhéanann tú ar úmpar poiblí. Go d'ainn ní gádáid ach taistil idir trí agus sé thuaire in aghaidh na seachtaine ar an mos trein nú luas chun airgead a chóháil. Tuile taistil, tuile chuigiltis, dúr cuairt ar taxsaver.ie. Tíar muí agus canéalacha i bhain, bunaithe ar ghlanchostas ticéad bhliain túl tríéis faoi sibh ordráta cánach. A thuiríonn chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
3: Seochan Geraldine an seachtú lás fé a bhí lúnasa, tá tú a géisteach le réim na cathraach lom sa baramach é bhhuií ar leiscéil le héisteir ar béthe bhí ggurhééisisteling ar an ggótha FM maididjin inné bhí 5 gceist an sin leis an tar choradóir agus bhí mar ar fáile ar choras an ggóras digitach DAB mar atá fiáthir agus tar nóid ar líne. Tá Fuin radio na lifin ó chuidir an radio na lifé réiteach le dul sios gotíí an fénic letrach agus go leir trealah le fescint an seo tah muid an stúo trealah a bhésá úmper sios gotí an tráid bhaile ar bail. An chéad árán a bheits go ar maidin árán a scríag Dolly Parton an tárán Jolín agus seo legan Spáise ó Stephanie Urbina Jones.

Kathleen Lilly, Ellie Carmack agus Ellen MacDonald an grúpa Sian an sin. Tá sé gá an méidéag tre sé hochttalog, tá tú géiste le rihim na carachcha radioú na lie. Gortaí ag beirt go donna a dimpiste bóthir ar an éime chuige mai leachlí a tróna iné, Harlan timpistin ar a dimi caro smacht ag achóil a dé ag bailile an bhóta, hí an fearr agus an bhean a gortaíod san hochtóidí. As an Africasan is seo cúsrús,

Sergio Mendez agus a bhana ceil an sin ón Marsíl agus Magdalena. Tá sé beag nach fihan mé treéis a hotanis. Tá fiúchan ar bon sa Spáin treéis go bhhuatha sláú na séing mar a bh netá tííochtta a choléire bailile atá site tehó jaasta Valencia. Dear Napólíní go méidir gur tre heisme a Maria an bhirt agus iad a gúsáid tabbáin chuilithe. Napólíní gur tháinig abáistí ar chuirp a dismóirí sa ar chuigh na húdaráis ar an nólas. Seantáránaí John Baez an is le tiúnachan ón grúpa Gypsy Kings agus Samin Manera.

Peter Alexander as an Oster agus ag céile téiglik meine Sorgen. Marioag bansen fédí a dimpeiste bóthir gomach mai din inné mai le lia, Har le nachtra inar a feice le bháin páirte go mai í chuilin fuair an bhena ví a charbá sa timpiste. Tá na gádaí a mai lehláán séir a mont fistrathe maididirlis an méad a hána. Seníis Mary Hopkin agus le ton dé fléir.

0: agan an táránnaí sin Mary Hopkin ón Mrattenveg. Beg siúpa Harvey Nichols ag dúna in anna siúpadóireachta chuún drama an bhí se chuing, chur an méid se anúil an bhrin atá gobarsta siúpa. Cheap an áart chuirt lechtúirí seadadoch don siúpa atá dóchfuineoch níos luúthe an bhí seo. Dún for an siúpa ar an tríú láéag de bhanfuir. Tá sé beag nach 16 méid is fithe roihan í a chlog tá tú gééis sit le rihim na caiach lamsa barach éhhaí.
1: Barúna lifa. Céad sa sé, Pan a cairir.

Champé segundo an sin agus Jo vengo aki. Tá Bert Horasóí as an tíirse measc na líine atáíirí in Nepal taréis bhaim talú na hála de bhhar tiltse i réún rasúa. Tá é laiad céad chuig a duine mar ah de bhhar na diltse. Bhí an bhirt as éing i measc grúpa ar thuras ní lá agus iad ar a meach trasna na teran ó Tibet go Nepal nuair a hála na tiltse. Seo Amalia Rodriguez.

an grúpa las lobos as Madridrídin sin agus Yoruba. Tá íarúní generalta chum an sásintí agus kigurí na gádaí, i ggéirí go me cadig gardaí atá imethe ar scoir fiide ar an bhórsa. Deir i gantranet Cunningham as a post mar gáir do gáblíon ó hin. Deir si gur cheart go bhéach ar gádaí fiile ar an bhórsa chun gara sir ar an méad ragobir a bhíon na déana bh gardaí fao láthir. Dúirt si gur raibh glóir ar gádaí a bheith sásta fiile. Cos an ragobar do gádaí 100 milún euro sa chéad séhí den bblion secate, agus tá 16 milún euro chutha ar fáil le haid costas ragobar don nósa im mlíana. Tá sé sé nó méé rihan í chlog agus tá tú géististe le rihíim na caharach seo Bernard Brink agus ag bhéir so gean hí dú.

Bernard Brink an sin. Tá rialacháin nua le chur le bhaimi gúdarás na Bretaine, i chéalaíon go méid gur chuoine a haon as an tíir seo ar lung go dtí an Bretain pas a bheith leo. Chuir fan an dlí nua a bhaim ag deire na mísa seo chuing nuair a bheits pas bailí ag tastáil ó feisnéirí a bheits ag taistil ar an bhailige. Seo Enrico Macias san is agus a líl dúrán.

Tá sé nénomid go léir rihanna a chlog. Tá cruú molí fógurthe ag príomhharan na Bretainine an D Burnham, ina méid céad airí na Halban na Bretainine bige agus thuisgurtéir an páirteáin. Dógur an príomhharre an cruú de lingdó a bheitthir a chéad chuirt ar an Mratin Bheag ó cappag ina príomhharre é. Beiigh an cruú leis na chéad airí ar siúil mar chuid de chóir le 8íochtta náisiúnta sa Bretain areachtáilfar i mí dhearrafóir. Seo bacar anis agus a delíte.

Beg multi á phléag an grinnú rialtas ar maidin maidir a sína ama a chur leis an laidú ar a chleachtana ar bhrósla. De réir na multi chufar an laidú ar ceil de réir a chéile idir mí na saona agus mí fearan na bliana se choin. Dógur an rialtas an teachtain se caite, go gur fi an tardú a bhí berthathe ar chleachtana ar a ló de fár ardú i breis bhrósla. Se Rocco Granata agus Canta Canta.

0: radio deliver Katie Sha from the car Krishna guitar
1: on rev to Ivoris Morakogus Nenon Movi and Nishan Thomas Farley Curtis Jocker and Schemi Yachta Ní gágaid dátaí bachta a chót ná leirt gomíon faoin méid a charlagaid, gach rud a roiinn túlín cunafar faoi runúna agus cefra go masú leis, agus táid ar fálagat má a cúnahíh deáúd amir buis a froses. Chndalí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir in nihar seo lenas. A héanana hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. A ríis. A héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hen.
2: U bhí anáir le tá muisteiste don tochaí ag chudirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsis céim, maiteilen do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanirt ag cosanta thochaí, tá comaní fear ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
3: Cursteach ar herbhaisí am cheadúnais fólamáire agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústátú, málartú agus aholathar. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhaigh NDLS.RSA.ie. Mai go bhhaidí deibhna a teastáil, teachtracht ón údarás am hábhaltocht ar bhódaí.
4: Tá údarás áitiúla bhleá clia ag oibrú le tíirní talún chun tuíocht, chláán a teirmeach a sholáthar. Trídin scéim cóiríocht a cíasa nua, féidir tíirní talún cíos míosúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadfangé de ráta an mharaige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i do chealamh, fáltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords. Ar na thuairt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rainn tithíochta.
5: Radio na lifa. Kate Sashay, Punk a car.

Forgid míle fáilte go rán fibre llumsa mí halíhíh an sethe radio na lie cé a séú go ce FM chuislen na cáhraach. Fhí pobl an ceáil tradiisiúnta agus aine le buint nó simachcha a goiltóna tíre, chríomhhriiste nóair a chuil mar faoi bhás tragóideach het na bhelaí in ardhacha cúpla láhin. Chaí féin agus a ferchéile Brian asil lecéamhnú agus chor chun cíín ar tradiisiún ceáil, cheoltóir i d dechasóir, stúrthir ceáil agus bunathir chuman fibrií ardhacha. Buim míad suimna siirí ar réitne agus ar ggóhráin ó chrí lena ferchéile Brian agus a chlán agus a cáde. In ó mós deitne agus tá séthair, seinhí mé rion táach cilíonn agus é ag casa an on port na bócaí ar an bíbilin. Agus is an albumm Carigh an éich nó do Ravens Rock a deisi cilíonn sa bhblionn cá vi a séideoch a thógus é seo.

éan iarraige chuilmartan agus í ag chana an áráin sin nó bhí mi se óg cumtha ag seanbáin. Agus tá grán géir féin bhagóil san áráin seo mar is scéal é faoi fear agus é féchan siar ar na blianta a bhí sé chahabh mar récha agus é ar thir na man. Ig fannacht leis na maná be ceolagan in isis ó Cherish the Ladies. Agus rian de ceol bríomhar an chluisméad rion de fortana dos nó le ráha í Caroline agus an son réice chaisiil bhin agus lechríoch nó beag marseáil ard chríocha nó Highland March tócha ón geoldrama Oscar and Melvin.

Tás figéiste le rán fibre liomsa í Halíhíigh an trethe radio na lifa cead sa sépon go ce FM chuis le na cáraach. Ben an grúpa cheirs de léirí a chumaranton agus ina daanta mar íon na speisialta ar an rion sinnatáil an fé ar an gláiseach lí se Kelly, Liz céin ar an fidal agus ar an márán John Joe Kelly. Ig fill ar na háráin be gorán a go inis ó Catrina ní Canhain as Connamara agus an thoráin seo tócha an albumm a deisi sé sa bblion gabhil sa héideoch dar tidal sólas. Seo Catrina agus í Canan áráin Craigie Hill.

tarání as chuna mar Catrina ní cehhain na chumar an san, agus be go árán eile gain ó Catrina í déana í sa chlár. Tá me dóhean is go limnach don chéad fi a ceáile agus sin rionn an albumm níar hána do a bhile go maididin nó de didn't come home until morning, idir si Francis agus Anya ó Canar sa bhblion gohil san éideoch. Is Inon í áine le caní ócanal an ceótóir amráiteach as cíla mátar a gun de chorcaí, agus chluismid í inis ar an fiddle agus í é chasa an híon chuoine in éal, agus siopí sa ceáil a hain Dennis Murphy an fiddle ar amráiteach as slíomhlóchra go minic.

bin an fidléir has chuntalimní aine ó canar a chulmhain san agus é casan on álan sin ar an fidal. Agus is an albumm a deise si héin agus a fearcéile Francis a thugas an rion sin tiidir an albumm ná ar hanad ar a bhhaile go maididin. Beárán elegan inis ó Caríon na í cehhain as nó seo árán an ghilge, an tárán Jimmy Mo Vila Store.

Tás figéiste glarán fibre liomsa í Halíhíigh an trethe radio na lifa cedas sa sépon go ce FM chuis le na cáhraach. Ben an tarnathrán a chulamar ón albumm sólás le Catrina í Chanahhain agus is híhanlumm an talbam sin cinnte, agus deise si é a bhd thir sa bblion gaiúil sa héideag. Inis táim a dul gotí Breed Harper agus Ryan Malloy agus níos slóthe sa bblion, hainear ag phleanúa in inis é ceol chuirim speisialta ach ar an óchaid céana stoirem féidir é seo le albumm nua dar tiidir féinse. Seo rion ón albumm le Breed agus Ryan dar tiidir McNamara's Band agus Kitty Seans agus Rinky Skibáil atá antaá.

Breid Harper agus Ryan Malloy a chulmorntan agus taim con an talbam sin i cymaid os ma chór chan éhaint a cwplor elen sy'n siachtan i'l y tacht. Nis tam idol go corcig agus an grwpa, an clown, Noel Shine, Mary Green agus Ellie Shine agus togan siad Green Shine ar ha fein. Sa flian gafil sa fehetri, desiadar an talbam an gialach nuar an ina No New Moon on Friday. Agus is so ag sin, a clush meet an cead or an ille, agus sin The Bramble and the Rose.

an grúpa Greenshine as corchig ó chumar san leis an áránáil an sin de Bramble and the Rose. I fi ar an ggheol a tamdal gurí albumm a éisiíag sa bblion gabhilas a tríideach agus ben an talbam dar titl Eister agus is tá albumm nó gá eile leis an titl céanana a péisceile is an Critere an Sheridan a deisiún ceanseo agus tá rion rán agam rion de cheol dar titl Moran's Return. Agus tá píosa sin le fáil i maiúcháin

En Sheridan a Hulmanson leis an rian álan sin tócha ón albam Ashtar a deisi sí sa bhliain 2003. Níos tamid dul gur í grúpa tá ar an móthair le tamil fada agus sin an grúpa danú agus beag árán agan in orsa ón albam dar tidil All Things Considered a eisiag sa bhliain 2002. Seo cearán a gelbhain tá ránaí umráiteach as an ráin gun de fortláirge agus é chasan áráin an déirc.

Tás figéiste le rán fibre liomsa í Halloríhíic an sethe réú na lie cedas sa sépon go ce FM chuis le na cáhraach. An tárán an déirch a chuilmson agus é chana go hálann ag cerán a Galhain agus an grúpa danó. Nís tá dul sir ó thuig go dtí grúpa as Albban sin an grúpa daimh agus reinfá de albumm éisethe acha le déimlíí an nuas a san go beidir seach nó cí éisethe a cho faoin amseo. A peisceile táimi dulgadín ceanna deíadar sa bblion an gahhélas a chuideag tar titil de Hebridean Sessions agus chluisiíad rion de cheol ar nachchastócha rion de fortainna tar titil de Pattern Day Jigs.

Angus McKenzie, Ellen MacDonald, Gabe McFarish, Murdo Cameron, agus Ross Martin, buil an grúpa daibh edisig an talbam sin. Agus is bralam an ceol os na grúpi sin an album agus camera creach nómid le rion eile an album sin ag deire an cláir ac rime sin tá reinrianta eile le seint com an ceann de Cathy Ryan an tárání Gael Mericánach edisig an talbam Somewhere Along the Road sa bhliain 2001. Seahí agus í ag chana faoi grainiú éil nó Grace O'Malley.

Rian an albumm somhe along the road a de se Cathy Ryan sa blion gavil sa haan a chomar san agus sí canna fao van réon chonachta grééis som Alllí. Beceáil ar an bíbilin agus chláise go gunineis ó fadra a govern agus a bhe céile sabína mé céig. Níos slóthe sa bblion de siadar an talbam de Starry Road to Manhattan a sluisiíad písáil an ceol ceol comha ag Donna Loni hir an san 16taí asáilm a peisceile Fairfield Mirage tidal an físa ceil seo a haint ag Padraig McGovern agus Sabina McCaig.

tam take go der an klar gene sta agus tá sulm go winintm teine fes mar lád a ceol agus táráin ar an glár am ranána. Has go misisi plomarí sé géiste lerán fibran se ha radio na lie, ke sé an chu ce FM chuisle na carach, Ma bhchas le Arcolínsig Fergel 6 agus na nun technolin seo. Agus fog mes lá le vanis le rionile ón albumm sinle daiv dar tidal de Hebridean Sessions. Se hiiad le rionile ceil, Rian d'Artidal.

0: radio liver Kate sé punk car Krishnish car
1: Ho don't as win of TD rach fachta ag Sean on SEAI 8 mille euro le haig inchlu Bali agus fuair níomh a hábéalúiris ráhíl euro le haig inseú áléis. Gan trocht ar colm hí an bóthir a fuair ráhíle í a go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sunna sásta inis go me siad tetólaí don híre. Agus taíonó na SEAI dontas fuinineh bailile a thuirt duite chomá. Na bfuil tacht níos cúmpórdaí tiltte go ina nóátar níos lú fuineh agus a ibríon chun aige a thábháilhait. Cuiristeach ar de dionttas inmh, cuairdaigh úsrádathe fuinineh tí SEAI. Le taíocht do rialtas nahéan háálaach tíirrma agus cnécha a bhain.
2: Ní a heúlathe teicúla a bháin atá AI, tá si de chach. Le Skills to Advance is féidir de isreacht a hásamh trí AI microqualifications a áil. Thalam fi gan áiritas AI agus an tchanar atá acu. Caíon tuiscin ar AI le cinntaí feca dhéanamh, de réir mar a phléon tú le technolíochttaí nua. Leir le de bhórd itchas agus ilúna áitiú fi úsalúnta nniu nó téché ag skillstoadvance.caí. Skills to Advance ar na haú ag sulas agus ag réaltas na hhéan.
3: Baíúna lifa. Cé a sé Pca car.
4: Orthe ag giveblood.caí. Tá trí bhíle Joanú fola dí ar an gach seachtain chun ospedal a chuineá sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.caí le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008 géad, 6 a 3 a 1, 1 a 3 a 6.

Mait sin waiti agus fáilte ro a feag adrin seo ar radio na lefa. Ciar is a sé ponca cehar FM, cosla na ceara, cos me se cearna ceil a chólagus pe mar bhar janta lef gadína chian de agin seo radio na lefa inniu, más rád ag bhil tú gurí fáil a jagwellan, le lenn an clara mwai dín is feidir riúfost cur hugain go ólas ag radio na lefa.ie, no text no whatsapp a cur hugain go náj a haag da sé, a sé a náj a náj, a chian a náj a sé a ceahar. No más mín lam mwai aimsiú ar na main social test feidir tractarín ag radio na lefa ar ahan ardan. Agus sin an apniu a gíli cogar sin éirú a nis fósta. Tá clár bra agam díu ar mwai dín, Rinse gom díú le teacht idir inis agus a chiéonéag be muidir cléisteil ó lásúachta an don gélaigh de chuid am le Padraig McBrady maidir le feachtas a tééisseolt acu maidir le scamáil láistíine agus rint feachtas eile idir lehha acu lethar na thura ach ar dús. Se go bhanis na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar maidtín. Tás nún seo leis na scéalta náisiúnta. Gortiú ban agus fars na haachtadí go duna in i dhéagar thiman an chear in a rosiad fríd bacan sabal teachla. Heit an actor amach ar Uas Valley ag gohfuil a déit an MCige tróna in nné. Bhí servisí gan dála ar an láthair ó Hartfa fithe in nné trí tróna in nné agus tugadh an bhirt ar ó sa chear ag an aspaidil le gortithe d'éiríide. Dúnú an bóthair ar fiad tréibh se a réir ach ascliú ach tá ascailt in bhaidjananta ar ó hen. Tá fullairú stadas buí buistí é si heag mat ar in de sé chun déon airí éisceart na tíre. Tuíonn fullairú de cheharlach, Kilkenny, Lochearmon, Kilwanta in Port Lairge agus Corky a bhaim óna dáíag tróna inniu agus fanhí se a bhaim go tína trí muid in inne. Málan met airan don phobal bheith ardeach faoi tuilte áisiúla agus cinílacha deacar a taisteil agus ráhúáin go gcurfar is deacar imachtaí atá aráachtail taobh mhuií. Filan an éla cheáil Electric Picnic ar chráid bhaile i gcundé líise ag an deirú seachtainí seo agus iad ag súil le 8,000 chuirtúrsna le hinta amach roin. Tá breis agus ací taispontas planáilte thar chéag ardan lena le héid Luis Capaldi, Gorillas, Fontaines DC, Seamad agus The Mary Wallopers, a másc, Cealtarí agus Bani atá le bheith ar fríomhardan na féle thar an deirú seachtainí. Ar ná a bimid níon seo rádio na lefa, ag siúil go mór lefa ag tacu leis an pobl gaelig san aigiú aigne nó Mainfield thar an deirú seachtainne agus muid a creolú ó lethar na féile ar an saharn agus an dónach. Agus cinnig í súil amach ar main social de sugain, ma teis bhí gyrí tiliú a eceil da duniur bí nach bhés ag an éile an ar de bhés a teitim amach an, nó da duniur bí a bhés ag frastal ar an éile bé postelachar an airde again ag inchintí ú jéta ar nardan a gine peam agus ar nua is fiú a gcónaí bulú is teach ag an Mainfield agus thugaine sa phobal céalaigh. Bogú réanais mar sin ag na scéalta idirnáisiúnta ar muidín tá bognach míle is ceirichéad duine ar éirí in iad tuilte trom cúiseacha in Nepal agus Tibet. Thg idir seúla le fescúil acíad duine ó thsaile a másc an míle ceirichéad atá ar éirí. Tá bart airdanach agus bart déag siúra ní de chuid an réocht aontaithe fósaréirí a réún nas uha in Nepal. Tá breis agus céad is seaca daine deamhníthe marúnéis agus é thocha le fes ag údaréis in Nepal agus Tibet gohfuil siad agsúil le go joí ardú ar lín na marú do réir is go lean an iireachtaí tarthala ar ré. Tá ifagach freigra as plán siochanna an údaras go leiscéilta ifagach freigraach as plán siochanna an uachtarán Trump in iad céanú a dhéanúir Israel dúir na hontaíthe deanta acu ar an sraice. Deir Nicolai Mladenov ionadaí de chuid bord siochanna an uachtarán Trump go bhfuil an plán siochanna heis bogu ón tabla idirmhairtaíochta go dtí an tabla inoltarachta agus bhaise nach bhfuil stop taighcha leis an dul chun cin ina díú.
Jar an teireach sáintine a gur marú breis agus teachú sa trí míle danne sa sréike ó hús na ceblante an a míarú for jahíle sa trí an ansíhé a chuid forsaí Israel. Sin breis agus fi míle pu san éú. Marú breis agus míle jaci danne ó hánig an soscogií a bhaim don sréike ar an déithniu lád míhearú for an nuí. Thg na ná sinionanta heile fe le geid gur marú trí chéad puiste inhease in ansa head a chuidórsaí Israel sa chéad trí chéad lád an toscógaí nó puiste a bhhain in é an lé ar an bhán. Ceaptar go deocaí ardú fós ar líon na marú agus tarheil deanta ar charpa na daoine atá chéilte faoin smonagar. Agus ben agah an sin na príúscéalta nuachta náisinta agus idir náisinta ar muidtín. Fanaí linanse a rint agam díú fós a teachtar an chláir seo ar muidtín, bé muid cléisteil a níis ar buil ó Padraig McBrady sin las uachtar an don cíigh le hamla ach ar dús seo agam an níis pí a ceil a chuid déisianaí.

0: Agus ben a gohann sin meire ó an deáid daisianaí tá si bhgééisteach le hadra ar radioúna lefe céadas sépon go cethir FM cos le na cethraach. Agus anis ar an chláir aniu be muid a cluisteil ó Padraig McBrady de chuid amla a mar las efagach don chélig lá las uachtar an don chélig lá go me leiscail. Agus éan a Jenny Playlin in níis muidir le facta sa cheolú le geid inionach le threshold chun daltaí a chur an ólas muidir le scamáil látíine. An islam ar an chláir aniu na lasúachtar an don ggéala le hamla Padraig McBrady Jimmartá chusí le.
1: Go bra fád Jimmartá chus le féna chura.
0: A go brair fad brag roi hocha le na thuda istóthe agus istóthe gurbeilíonn scéal de teanaan sin agus na meclen le fellú ganhfuil.
1: Gan áras tamid a gobarlín an seo am le agus na seaachtaí be go me chun bhíimeidir ar champas ar fud na tíide ag chu fáilte rih rina na freisir nua.
0: Sin é go tíirlaach, tem ghfuil facta seolta ag am le le geiréad muidir le istóthe sceamáil látíine.
1: Sin é támid a gobar lenar go fuirtathe in agraocht ar nó stresshold chun chun feasaach do ardú ar an scamal chias ar an scamal dóistín agus is údar mór imní gofuil na scamanna seo ag níos cuiisianta is dócha na leihénta seo ná a bhí cúpla blion óhin agus is bun tagan na scamanna seo dír ar bhiclén ar fud na tíide ach tugann si a túúd ar bhiclén idir náisianta go háidirthe nach bhfuil abú mór an aithne acu ar nach mííon mór an aithne acu ar éidir nuair thgann siad agus mar sin toid igurí feasaach orú sin agus tá cúpla cuartha acuin cuartha scamála cuaúpla cuartha scamála mas mííon leat chun chunsúla chathú artha agus agus daine ag cuairdú lostíín.
0: Sin é go tíreacha istóthe bí an neartana sceamanna seo le feiceil le linna bliana a tem gohfuil a beidir coppla céadach í tuiscíthe go dtí seo im léine agus cinnte go bhfuil méadú olhharir ar thuú go náim seo den bhléon agus meclean ag fellú ar a chaáiste agus beidir go í teachtar látíín don chiaadú don chaáiste.
1: Sin é is amthbheith tríéis se annach nóthacht an bléon táán agus daine ag cuairúla sinar ar fud na tíide agus suchgurbíad na príúí i d deid le miléin agus siad ag lera tuíochtta ná deid lesúlachathú an ar an lóstíín nó. Dula deaghil leis an tíar na talún le lesúla chathú ar an áras an nuair an teach i bbersa más féidir le leis an scama le a hachant. Agus mátá is béidir seangur cuartha scama letá an mátá an cías i bhád níos ís le ná mar a bhíon námaratá an gnáráta sa cheantar. Nes níl mé bra go gurbun an gach mar goma agus scamal ach is gá bheith ardlach ar sin abú má ecin meléin ráta cías atá an aní seo go joo tá sean an gur scam atá gceis lei sin agus Jeremy le meléin móna sáte íceochtta úsáid abir mátá an séan na talú nará gur gá íoch le hargad siirim nó trí nasc éigen nasc aisteach féidir chean siad thugad ar ná is údar imní nó cuartha scamála féidirthe é sin fásta agus Jeremy le Jeremy le fásta cineal muí na bheith acu as acuid instaní hain má bhrean tú ghfuil rud igen cear nó eisteach seans má ghfuil ghil rud igen eisteach ar siúil.
0: sin ag ddíireach agus is suúfra sa gohfuil airdamh na Maltaí sin nahairte agus cin goil se antaimhachta agus tuthe me lena chu an nólas faoi na sceamman na féidir his seo. Do danar bíach dagan a meiste míú détá ggéist le hamla.
1: Ar náid cinú so instaachlín níir an na saim don agraíocht agus smúdíine an tenanta náisianta a dhéananionnaíocht ar bhicléin in ascón ar fuidna tíre nes níl gach eile ascón nó níl gach eile inúd trú le bhil ina mar bháilda an le deanid ionnaíocht ar bhenach gach ile an smacklein ar fud na tíre seachas Marino agus Osco Limni agus Coláiste Huracán Small agus bhí muid gcónaí ag glórag ballagraíochtaí nua mar sin mátá tú géisteachta agus tú ag freistala ar Osco Limni bheith mar buíochtta dogurtha bruúir ar déantas le le teachta seach in am le ach se deanmuid anlaíocht ar bhicléin agus ar bhíonanta na maclén agus muid i caiint le polúirí agus le hagraochttaí stáit agus mar sinnda agus cuiimiid reachtálaimiid cóhálacha blion tú le bhhainn le gachúirt áhar cearta a LADT a ceartatanga cuachtún na mionnach éitnach agus mar sin de mar sin is lehan an réimse rudaí a dhéanaimiidir ar san naachléin agus agus sé bíimiid gúnaírá le meléin bheitpáirteach ina nétas meachléin hain sé abúir an posttá agamsa mar ifcochcóid gginú mar lesúchtran don bhige ta mé i mí abran agus is tréimhse blion bhhainetá g leis an rámar sin be me cruoch nathe leis an ról ag deidir bhí me heh fé seach agus bé táchan don chead daine eile i thoí mí dhé i mí abran fé seach mar sin is rá blion tú tá an lena chinnte gofuil ona díocht. Uair stocha ag teacht ó óna godíire chuna meicléin óhléon go bléon agus má tátú i dohhaléin i má agraíocht an oscail bheh nuair ar fud na tídes na sé chun déhásta seachas oscail limnaí numaríó nó choisteúir gan má féidir seaú le bheith mar ifcoch náisianta in anlé. Agus bí muidir gcónaí ag glórah meléin ar bhhailúionna díochttaí anhair ar ar a ggóhhicléin agus sinnatá gceist le hálé agus má spéis le duar be níos móáilach fuair is féidir riíhost cheolalathgan na gcónaí.
0: Anhaid ar fad. Agus tem gomén sibh an gríhhacha bun facta síachta le lenáama a go mlíonn factais eile móra idir láha a go faoi láthir.
1: Bhfuil tád tá muid faoi láthir stogurbeh gurbe an feachtas is mótá idir lá agan an ceanmhin an leite hiocht naachléin mar cheisníos leithne agus stocha an aspaid tehiíochtta tá santó go do bhicléin sa tíad faoi láthir. Stogur gur bíon aspa sin an chúisis mó túhir denna túhir den chias ard ar fud na tíre a níl go leor lotíín santócha a bhicléin ar leis sin stát é agus tá an stát faoi láthir ag brathan amarcha ar an margur príomhaide chun chun an tehiocht chu fáil agus is léidir na chuise sin na gobar roiá so sin agus níis den lochtééisocht a bigí ar an bigí ag farach don agóid náisianta a bhéir siúla gin go lua ina hiú seo agus a dtíú hálaí naachléon tuisc gur eall an rialtas leúpa bliana an nuas go deú laidú ar hálaí naachléin réidir chéile ach an nuí tháinig méadú chuchéad deró ar hálaí naachléin ar foiid na tíide. Agus sé táid chun agus náisianta dhéanam faoi sin ar fád an teíocht agus natálaí foi an mí go lei istócha mar sin Viki ag farachtó sin agus óhiú na goigeda is cin gur be an fecht smótáidir lá a gin cointanta ar san na gweil goléota Má tú dreanna staidir ar ar chósa ar bit nach í an nach mna leis an teanga hain nó abair mátá cóchéim ní a gomnéisian fa ceart ar bun agad agus tú na staidir ar ige le háhar eile. Bhor go mbeh an ceart agus staidirí an ar an áhar eile trí bhean na gaige agus sin cointanta san na gáil goléota seirtá gceist leis ná feachtas cóirdathe náisianta óhuaí agus ó jaas chun dulgus rachtúla a chu ar institu tríú level áhar achaúla chu ar fáil trí bhean na gaige goáirthe agus muid ag goáirthe agus anhléon fichi tríocha ag Channellín agus anspraach airciaochtta go gaithí fichi faoine do riine ibríonn sa stát choras a bheith inúil sa bhilge. Ach níos sin chuntáú gan níos mó cuasaí osco le bheith ar fáil trí bhean na gaige. Agus is sampla iontach de sin tá an na tain a chair mas bu mo chuibh na tuisgur scrúú tú dereacht a tain sa stair inléige agus sin díirech an sortrada atá ar an sin agan leis an bhaachta seo.
0: Sin é go ddíireach agus ten ceartar fad agat an sin. Dé na sprecanna smód is tu bhfuil tasa gurí bhaint mai a farsanta mar lasúachtar an don céala agus ar nó an chuide mód an bléon fús feigeo go sa ról.
1: Well stócha ceanta leis an bheachta sin ar an áhair cean atá bilisrífa agam in éanaach leis an $80 barhíhin. Agus táid chun dréocht níos efiúla de sin áráis ó ifig na ggóirlóirí Parliamentú lí fuiiche an mí an mar sin. Agus sé an bile ó áidechas trú leil trúhaige an teiltá ar mille agus stócha gur bé an sprochas mód agam don bléon bruúair ar ar gachpáirtí sa dáil taú leis sem meú taú le gréthe den viile le talú dulgus reachúlachar ar institutú level á achúlachar fáú bheith mar faoi láthir níl dulgus ar bé arth achaháin ar osca na gaiileh á achúlachar fáú gaige agus caiimerá má ranníon an duine ar chean lín se tuaisic ar lín afectúhfuil gurhfuil cuairsaí cinela idir níos measa an osscoil na gaiileh hiú na gaiige a tuis an tuisce méid neharde agus an méid neo himime is haspan an áhainnatíoach na hoscoile i leid na gaiige agus sé ceapmhéin tamhé an tuairim gur bé an bile seo an réiteach gearhéirmach is fearr. Mar is léir nach néifttaí institu tríú level lin mna gahí siad taú leis an le gid réir lí, agus is tru gurbééis sin mar atá ach manahfuil dúgus líthúla ar institu tríú level ní étar dom sa go siad chun éanra dhéanamh ar san goige. Agus seachas sin seachas bhechttas na gáil goíochttas dócha gurbé. An sprochas móta agamm níos mó ifhcoch lánaim seo. Níos mó ifhcoch go go lánaim seo alas na hentas ar fud na tríide is mé hén reachtal an fechttas chun ifhcoch go go lánaim seo áil snéantas i glas na tríide agus tríidir linn óhhíon ó hen agus dathí sé sin gachrad hí éfocht chléchlaoach ige sin. Ar bhá hangcha san antas agus inis sé chláan tríide insmach an chláan tríide an tetas is dá hangí sa tíú agus féidir sin acu agus a léir aidir me an hósta agus stocha nach féidirlum mór anna nachtú go fálín faoin na hoscailna a bhfuil mé glóirú inis faoi sin ach tuis nach chuléon ru socrthe ach le cúna dé bé bé referú bhir siúlam léanana. Agus an nuirí tuisgurbééis an magá termas a róhíime sa róil cean an nuirí. vi referen ag Clashan Hoskola Karki agus Clashan Hoskola Balakli a chun ifgochlonaim sure ha a all agus Judy Leshendor reference generation in 58 taufer an chiad Daniel Lonaim sure in Kobach agus in Cock Clashan Hoskola Karki mission is tarudi bogorai veidir gwel dolchan gumien dolchan ken mal urinta ach ach tá muidir goberlin ag trolin is sé an nagréig agus islum sna blion te bag amach an gohheicimiid tarhíí na hebre sin ar fad.
0: Anha hir fad agus is cinsúil an tahacht a buint leis an opirtá idir leha agur híon agus ag am le go generalta ar nu tá sibh angraíthe go lána thu agus na maigurirú a cinnealt ó bhád ach a meistin sin starníí starirí ar a bhhain eile cinnéid go deagláteachcht ar talús anraí faoi am le agus na facta se tar bonnagih.
1: Cinse is féidir cuairrtathirt ar RC Gréán am lei.caí. Nó is féidir is féidir teachtéir na seoltar rifos goléidirn sin fásta ach táidir Instagram am le pancaí fásta capim agus ar TikTok fásta anim ceanna capim nó an le nó sin AML í fáda nó instanaach lé na nníidirn. Thugta USA ar an cúpla blion nó hin ach form ré leis an bhhíon nó hin mar sin sé an le instaachlí na nníidir an ta animetá ar an intasnáisinta agus sé tamidir na an hosta agus tá siú brééis sanna gin agus mátá aon cheist ar le ag an lochtéisiachta is féidir rifos a churthgan i gcóí nu a churthgamm sa agcuige ag ag annépancaí.
0: Íonach ar fad gur an mí méid agad as a bhharfáil daon na chusaí seo lei aniu.
1: Gu agat.
2: Orthe ag Giblood Pancaí. Tá trí bhíle Joanú fola dí ar an gach seachtain chun osspeéal a chuineáil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar Giblood Pancaí le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008céad a seach a trí a hain a hain a trí a seach.
0: Tegé seach le hadra radioúna lefa céad sa sé pontca cethir FM cos le na ceach. Thúla sibh písa céinte an sin le Padraig Mac Bradley atá mar lás uachtar an don gcíigh ar amla agus anis ar an chláir in nniuúbe a cheimre gíar an príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidjin agus seantam an neisna. Seach bumte is fi hiad go ddína híon teig. Tás nuí mar seo leis na scialta náisiúnta ar mhaidtín. Gortíú ban agus fáris na hátatí go duna ina dhé gur chiaman an cear ina roisiad fríd bacan tabbalteachta. Heitnachtar amach ar uasmhealach ag gohfuil a déit an MCG tróna in nné. Bhís servicesí ag an dala ar an láthair óthart fa fihiné trí tróna in nné agus tuú an bhirt a ro sa cear heag aspaidil. Le gortíthe d riide duú an uair ar fé tréimhse a réir ach tá ath ascailt in bhhaideanta ar ó hen. Tá fallarú stadas buí buisttí é si heag me an do sé an déon ar dhéisceart na tíre, Seoí an fallarú de chethlach, ceceaní le gearman, ceilhhatainin portlaige agus corcií a bhhaim ó na dáhéag trúna inniu agus fanní se a bhhaim go dtína trí ar bhhaidtíine. Málan me ar an don fphobal bheith airdeach fai tuilte áúla cinílacha deachra taisteil agus ráhú an gogurfar isteachar amachtaí atáreaachtail faoin spéir. Filan an éla cheáil electric picnic ar thráidhhaile chun dé líise an deirú seach an seo agus éagsúil le 8 míle chuirúir snalahinnta macroing. Tá breis agus aí atáispaéis planilte thcéige ardan lena lehéid Louis Capaldi, Gorillas, Fontaine CC, Seamat, The Mary Wallopers, a másc na ceoltarí agus baní móra atá le bheith ar phríomhhardan na féle th an deirú seachtainne. Agus ar nuad a mu duine an seo i radioúna lefeicúil go mór le bheith atácu leis an poblbal céalaigh san éú aigne nó Mainfield thair an deirú seachtainne sin an lethirméns rint duna podgréaltaí agus amachtaí ché ar siúil agus ba muidir crialú ó láthair na féle ar an saharn agus an dónach agus chláir bra lán ceáil céimte agus sprí óíthir an deirú seachtainine so ar nuad do daineir bí a bheits ag effect

ach iad duine ó tharsáile a más gon míle ceirichéad atá ar éirí. Tá beirt airnach agus beirt séarnach dé do chu an réictaonttaithe fósar éirí a réún na sua in Nepal Tá breis agus míle is céad seaca go leis go daine deamhníthe marúnais agus a tucha le fes ag idiris in Nepal agus Tibet gohfuil si agsúil le go joocií ardú ar líine na marú do réir is go lá an éireachtaí tarthala a ré. Tá ifagach freigraach as plán siochaine a nuachtar an Trump in iad céanú a dhéanúhar Israel do bhhair ansaithe atá deanta acu ar an sreike dear ní le mla Tá mla de bháh ana dtí a chuid de board siochanna a nuachtar an Trump go bhfuil plán siochanna heis bogu ón tabla idir bhartaíachta gotí an tabla inaltarachta agus é ag maid nach bhfuil stop taice leis an ggóil chun cin ina díú. Déir an taireach sáinte in neasa gohfuil breise go 63 míle duine in é buas a eil de bhar ansaíhead a chuid forsaí Israel ar Gaza ó thuús na ceimhlainte an a mí arú for vile sa fithe trí. Breis agus fi míle poiste san éirú. Tá breis agus míle gaciad duine in é buas a eil de bhar ansaíhead a chuid forsaí Israel ar Gaza ó gur hánagan soscogaí a bhaim an ar an déniu lá de mí arú for an nuí. Thg na náisiúnaonanta heile fest le geréid gur bhharíú tríchéad poiste in neasa inionsaíthe a chuid Israel sa céad tríchéad lád an soscogaí ar an déniu lád mí dhearí for an nuí nó poiste a bhhain in é an le ar an bhán. Ceaptar go joocí ardú fós ar líon na marú agus tarthil deanta ar charpana daoine atá céilte faoin smonagar. Agus ben agah an sin aceimre ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Fuinnaí leanseo a rint fósla teach a gomtíú ar an chláir seo a neisiidir a neis agus a chéanéag ach ar dús be písaiciil a neis a chlaisteil agah ó daine den na bannaí a bheits le th an deirú seachtaíis i go feicna letraach. Seo thugah a neis, Jesse an de bhéal agus an legan hafaid si beálan de am bhfuil tú inrá.

bum agah an sin Jesse an de bhéal agus an lugan hafaid si beallan an seo de Orlan Saku an bhfuil tú inrá lehí. Sanna sé an chláir in nniuba mar cluisteil ó chuirtarí a bhí stílan le geirid ó gcéalscoil hiú na ceile.

0: Is mise an múteir ní chuthaí agus tá rang a cethair bí á múine gom.
1: An fear leat chut nú Madraí agus céin fá?
0: Is fearlam Madraí agus an fátá lei sin ó táú agin mar chean agus bíonn sé gruth i rásna agus tuis tá cúnaí ar an gú híos i limnach.
2: Céin scáthacht a má leat i dhéanamh agus céim fá.
0: Táim me cepa go mar bhhailm an sóir chuúcht sóir ládrocht agus an fátá lei sin ná bhéon ábalta gach ile rud a dhéanamh sáile gan éon aib gan bheith chu ceistear má fáistí an bhéiteach sibh ceúla mé seoí an bhgus bheh sé gacrotenta níos tapúla.
3: Is gánán faoi de heil céin asúir a bheith sa príomhrá agus céin fá.
0: Well, dámara a dhéanamh scanán denta faoi mhéal bhéon sé ag rannú Julia Roberts le bheith ina heisteoir mar mhíam ghfuil si cineál cosúlam agus is is maiile an cineál foioinemh a thugann si.
2: Dá méfá iad a bhrisca, céináis bhrisca a bheith ionad agus céin fá.
0: Dá méon im a bhrisca bhéon im a bhrisca seachlóide mar tanaín seachlóid go mórlam agus just mhíam go dtugann sé grá, léironn sé an grá agus an foioinemh agus an bí blasálingmhaid.
2: Má bhéthá in an dul bún am teisteil cáracha agus céim fá.
0: Bhfuil dá méon ábalta dul i món am teisteil, tá mé cepa goraching aráis chuig na chuigadí agus mar bhráilm má oncha le eáil ag gimmirt i borchan crochaí de churcaí in snamáint agus bhí sé gimmirt in sna chuigadí.
4: Céin písa ceol a thuirtha leat chuig ián tríthe agus céin fá.
0: Seans go dúthing ceú le cíle chuig ián réic mar bíon spráilm an rithim a bhís leis na herán ar fád a bhís acu agus tá na focail go háling scrite agrónán ó snodaí agus an drám sin so cíle.
5: Tá elefant agat, níl tú an an é a dhéal agus níl tú an thuir aige éile, cad a dhéanann tú leis?
0: Well, is tócha go gnéanning iirecht é thuirt síos go chucaí agus chuig ferm móncail agus go gurín ceistear an bhéting an talamh úsad an páirc atá ag atána chu talamh ag a híos an sin agus thuiring airadú mé féin híos an sin.

0: Conú na scola. Hánig grúpa tuismothoid ar rah coní orthú i gceantar áhan ganineamh le céile sa bhblin níag nó go trí, agus é mar aim acu scoil lánhilga a bhunú sa cheantar. Bhí páistí réh scoíochta acu agus é mar bhíon acu idircris trí bhean na ghilga a bheith ag a báistí. Bhí an éileh ar an dághil scoil eile a bhí sa cheantar gan nám. Scoilúchán i máonn na manach agus scoil nóí i máile an tír agus ní raibh áit na scoile sin do fáistí ó cheantar á an gganineamh. Bmhuiigh an cuiiste bunathe go raibh na scoanna sin ro áda ó bhaile freisin agus heastaigh uthe gomíochhilscoil leganta sa cheantar. Dí eascan na haibre ar rinne siad oscailí ghilscoil heh na chuile ar an géad lá de mí man febhar ní ag nóga cuaig. An phríomhide imar na chunaró agus sa fithe ní an thoisiúcha a bhí sa scoil an lá sin táthart ar cathe Tá cathcéid san ní dáta ag freistal ar ghilscoil haimh na chuile iniu. Ábhar mórtas agus bre dún ile an fás agus febretatá tácha ar an scoil ón géad lá sin.
1: Ban scoil co idirchas catlaach lánhhaaga i ghilscoil haimh na chuile. Bhaimín an scóil faoi gan áréalacha na rinne idirchas. Tá ghilscoil haimh na chuna faoi fáúnacht ars patúnachta na scoile na lánhhaaga. Cuirtear fáta rih gach fáistepáiste sa scó, is cuma céin cuara teanga sóisiúta creidimh nó náisiúntaachta atá acu.
2: Éitas cálathach atá an scó, ach chuirtear fáta rih gátaí eile freistalth an scó.
3: Scóil siar idechas í a réirtear le cúnmh air go duis ó roiin i dachas. Bhí míad ag brathmar sin féin ar cúnmh ó thuismothirí agus ó chóda na scola, chun airgad a bhú le cuiidú le cosas ratha agus forbathe na scola. Grúpa tuismothirí a bhhanigh an scóil sa bhí níd ag nó go cuaigh. Us glíodh an scóil ar an cathú lá de man fóhar i clubthach cumin rugbí de la Salle ag Gaeltachta. Bhí an scóil lonathe an sin go sealadach. Is seo mí réimhhéanta ar fáid trí bliana deic.
4: Ar an céad lá de man fuair 2009, bhogam mar isteach in ar bhfeirganamh scóla buna na Stát Bheilirmín sa céim. Fergannah or bhaid gáúir sé seomar rang a deag í a gceall agus farsin le seomar rang a móra. Áisna ceart idechas duna daltaí agus duna mentóirí. Seomarí il úsáda agus hála tunó, tháinig Ferbert rang a bháin in áig na blianana ar an scóil bhaid sin i le go dtí go raibh si ina scóil gáisrá ómnán sa bhíon 2016.
5: Mána na scóla. Bathe tanga í leirt an mana a raníon don scó, Tá an ghilga leharthe fearthhabhachtach dún mar scó. Is í an ghilga tanga thgaisic agus tanga conversaad na scóla. Is tanga a bheoh í ghilga sa scó láiste agus láspóda na rangna, sa chlós agus i timpplaach na scóla.
6: Tá sé mar aimime gin dearcha dearfolch agus gorágat don ghilga agus don cultúir ghilach is spregus in adátaí a bubal na scóla. Déanam mu ddíirt ghiltocht fiog a crothúin ar scóil agus an ceantar hátarin.

Agus ben agaibh an sin mira hafaú agus cultúirí stílan ó Gaelscoil Thiú na Chéile tá sé bhgéisteach le hadra ar radioúna lefa chiaras sé pontca cethair FM. Agus tá an taim a bhag nóhair a stíanaist an chláir do mhaidín inniu. Mar is gra ná deanna í dearmad bud a lánúntar na main sosiúlta agus neart a chur airisiúil agin ar na main sosiúlta na sear an deirú seachtainine agus muid ag pobl gaelig sa feicneach leachtrach ach foiigí mar sibh a nes don am a lethair le písa ceáil ó beirt ceoltarí bheits lena nes thar an deirú seachtainine seo a bh nes cuaán de burca agus hiit nó le é seadamán an cearna.

0: just to watch him die. And then I shot a man in Berna, just to watch him die. I shot a man in Carna, just to watch him die. And then I shot a man in Berna, just to watch him die. Yes, we may brat bra limit a hun nerd a hit shake a tala, nach me shavy sonna, couple learn a cup of fear and 15 the hell. Chuck trum the cup and nigga mala girdy mal. Clock me tabage the lord and new fossig. Hama me hainaf ni rama a cussy liar container is not her gun loan. Oh hula and winter the honus a hon. Weeds me a monk nor vishtalum. Dog nor baby hit this nearly shirt on. Are you close to power on my love shah? Nu sorry your uncle Liam Gasav shah. Mariatha gale a churn to teen. And the hole and betro no glen a patine. A lana fweenish can no cunis cigar. Her you knock her my hordish my tummy as law her tama tama tama k tama tama tama carrot tama tama tama cut tummy as law her you shot a man in Kerna just to watch him die and then I shot a man in Berna just to watch him die I shot a man in Kerna just to watch him die and then I shot a man in Berna just to watch him die I shot me and I shot two and
1: Araha a give blood punk IE Bei astru fola de yi ar huine de gach cachar agin i gach avor sail, ach nílach trí fan gaed den deinra in a nyontori fola gnívacha. Tá sé éasca a bheith de yontor. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fola mach an wultu in chálaha, nu cur glí ar 1008 gaed a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
2: Radio Lifer, Keith Shea, Punga Cara, Cuishlech, Yagara.
3: Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Sáhálan ticéad chuigiltóra cánach ó TFI aigeirt ar gach trosa dionan tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun aige a háháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, gur cuat ar taxsaver.ie. Téirmuí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaanchastas ticéad bblion túúil tríéis fao sih áráta cánach, athíonn chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
3: Is fógra radio é seo faoi faoi ó go leiscéil.
5: Gear an sin?
3: Brownarm, thu mé mún sin?
5: Ce go leir? Take a dó.
3: Is fógra radio é seo faoi tí a cail. Nuair atá tú ag tí a cail, Fech faoi ghó i gcúnaí go bhfeiceadh tú an bhfuil glúis rothar ag teacht. Fech ar dheis, fech ar chlé, agus an sin fech ar dheis arís.
6: Ní bhíon take adó an sa síl. Fech faoi ghó i gcúnaí go bhfeiceadh tú an bhfuil glúis rothar ag teacht ag tí a cáil. Teachtaracht ón údarás am hábháltocht ar bhóite. Fech RSA.ie.
7: Tá tú géisteacht le Radio Lifa 106.4 FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éiste leis inis.
8: Feinte isteach chuig chlár eile gach tro lomsa Anthony Cummins ar Radio na Lifa. Mar is gná beidh meascán mór ciúla gaiinniu le riontaictecht ó éire ó Austráil agus an nua dhéine Fapua ó Poblach de Mali an na Stáit Inti America ón Rín Verde ón Canada ón Étóip agus an riocht intathe. Le meas a gcéiltóirí a bheith ar an chlár inniu beidh ó éire Jack Talty le Steve Cooney, beidh Jiggy agus freisin beidh na Sí Fiddlers, drám de fiddléirí ban le disca ór nua chuir amach a chula déanaí. Ó Poblach de Mali beidh le Sana Diabate ar an Balafon, ó na Stáit intathe beidh Quantic agus a bhanna Flowering Inferno. Un Rín Verde, dinna nua dumsa, a dé, agus freisin nua dumsa drám ón Canada ach le airacht ón Chomboib, Zimbamoto. Agus beg rinna cun comá ón Cunúsaf Ciúl, ón Étóip, Heavenly Ethiopic, agus ón riacht éntaha, beg drám le airacht ó Cuba a dhéanan Son Cubano. A anam nó Son Yambú. Tá tasnáimid le cean bréfar ó Jiggy shingle akordar makledeni darvanam lasir LASAIR shadif

hon nachrá sé sinar aus. Bin jiggy le shingle a chuidir an mag le déanaí lasir. Antína cumas an seo leh le mar ráh a ciúil na cruine ar réíonna lefe. In é seo cean a bhéhhain hena ar an chlár ach ní le fada, tácinn sé ó seinúir ar an third gus an cello David Darling ón Austráil. In éireacht le Frank áránaithe ón cinna déanana Wulu Bunan a hagan ón Nua Gini Fapua. Cuirir amach disca dar a bhainam Múdanin Kata agus seo rian ui Lugu Lugu Kanin Bay. Tá sé ar aus ar fad.

Well, bin trí cín in éige céile an sin, go dtíirech, cean ón Austráil agus an nua gine Fapua, cean ó poblach Malí agus cean ó Éire. Thos néar mar le David Darling agus an Wulu Bunan le Lugu Lugu Canin Bay, una disca Mudanin Kata. An Celsa Lár, cean nua domsa, Lasana Diabate, seintúr an Balafon sin Sais xylophon dainty the aimid. Agus da coola me ear chana ag chaint in eanach la an taurani cluatach nach maraninish casi madi diabate. Agus an tauran cha. Ona disca bala B-A-L-A no homage a casi madi. Omos da casi madi. Agus an trio cian, cian o Aileen o Jack Talty. An concertine agus piano agus Steve Cooney ar gitar ó disca Jack Talty cuire an chiol le gofáin a tún for James agus Here It Is. Antony Cummins an seo le mar ráha ceol na cruinne ar Radio na Lifer.

Ah, yeah. Ah, oh, ah.

trí cín iné go céile an sindíireach, ceanál éire, cean ón rin verde Cabo Verde agus cean ón Canada, ach le éirecht ag an grúpa ón Chumbaib. Thos níomar le gáfán tún for Frankie agus the Red Crow ó na Sea Fiddlers ó éire, a cean sa lár duine nua dúine bana nua adé, adí í fada ón rin verde. On a disca Hello Cabo Verde, bin iad le Tabanca, Santa Cruz. Agus an trio cean, an bhanna ón Canada ach le tealachar agus éireacht ón Chumbaib, Zimbamoto an tean mata ortha, ón a disca Tambay, bin iad le Rugari. Agus sin an anam céine le árán ón na cahra drohárica ón Chumbaib coma Rugari. Anthony Cummins and Shalev le marawa kiul dauna and radio na lifa. Ta me te dridim kwek dela an clor ach ta amugin le hai gauri in te ele heveg ach kasa dierak in yege keela kiaun on e toip agus kiaun on riecht eanta ach le airacht o Cuba. Sa la kasa me eir ka me buekas moore gawai le Fergal Sachs, Marco Linschik o Sheen Coyle ba na stoorna sta shuine Mirris ó fianachta agus sibse a locht éisteachta a socht na bheit géisteach lomgach seachtain. Be mé raislih ag an seachtain eile idir an dáling lena gé raige géisteachling ar radioúna lifa ar RCF www.radioúnalifa.ie nó ar appanna mar an Seintor Radio nó TuneIn Radio agus má tá cónaí áramh im leach lia agus mór hiimpel ar an radio féin ar Kate Sashay Punkakar FM. So fáge me shivla shandari in sha. Al kair kyan on e toip, head etch alu, antanamata air, agus tagan she on knosat kyol, heavenly Ethiopic, an dara kyan, tagan she on riacht eintaha, ach ta airacht o Cuba on vana son yambu, an diska uha na la maravilla, agus an rian nó le fíorgéin milagroso. Slán a gcuibh go léir.

0: Bhí méid smuoine faoi agus chaid leir leis.
1: Sean nach nééis dó sem achas fiú iirecht a dhéanamh.
0: Ok, banna mé trí las.
1: Den an bhpóil dochar do chláinte de fáiste, Déadach go meach túnkar ag anúil nicotín ar an nóir, a gola agus ar an numar a thocó. Is mó seans go gaiad tabbach agus iad níos sinna freisin, mar sin taring an áil rain agus leir leo inmh. Feig na fíor cí féh bhpóil agus nicotín tuair cuatar HSC.ai /vaping. On HSC.
2: Ha don't as win of TD rach fachta ag Sean on SEAI. 8,000 euro le haig inchlu bali. Agus fuar niaf, a ha biel dyrish, 8,000 euro le haig inchlu all age. Gan troch der column hees an bohar a fuar 8,000 iag le euro le haig cadeel tasa. Ha siad sunna sos den ish gom a siad tetoli dan yire. Agus tasian on SEAI, don't as win of baile a hurt ditcha choma. Nafel tacht nís cúmpordaí tiltagat, ina nú sátar nís lú finnif agus a ibrion chun airgad a hóvalhuit. Cuiristeach ar da yontas inov, cúrdaig úsgrádathe finnif tí SEAI. Le tá chéachta réaltas na héirin, há cáilachach tírmai agus cnéalacha i bhain.
3: Áhwalt a smuinniu ar an gead chi meladach tar éis na hártiste. Seans gwaal adihas agus iluant freise ar an réa sárdach.
4: Is fear heist amérach dé seo ar na gohu a gáistóar. Tagan tú an inbheith agus tú ammón cuasa a breise dichas, Felamíonn tú skill na spéisiúla agus luachre is féidir a úsáid den áit ibre, Olhíonn séú an saoaltaréis na háteiste.
3: Am sin cuasa sádate ag do bhhar aigeis agus ian na actual ag thisisfed.caí. Tsknú a chuid solas agus réaltas na héan.
0: Marachtaí ní casalaata hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugan duine casalaata fáil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid arán in an tám a mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Tamadig Brahart.
5: An saoir seo, tuair leat an taile go shráid na parlamenta im lá clia, lai shráid imeachtí spríola fuin rín. Léir gí vir gróiocht tríd an alín. Denig i góra fuin na bobadí grin. No tóga gí goré é ag rong suavnach yoga. Bei na himmachtí ar fad a rúnach de chialach, saoir an aisce agus lán de sprí. Agus béisiad ar siúl gacht ar seachtana an gathru lá úl a raig. Gunn an schedule umlán na all, teig at dublincity.ie. O Corla Carrick Vlach Lia.
6: Tátú ag éisteach sa le Radio na Lifa, 106.4 FM. Is achraile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis an leis.

díagat a chara agus a cordja fáte hró a agus roh gotí spísra at síl chlórceil danda an se lomsa André de Brún ar radio na lefa cé sé KFM cuiisla na carrock. Thla mar an sin ó Alexander Malouf leis an Eurán Morocco agus ón Malouf Oriental Orchestra. For mé an terán sin ón Lipaid Canary Records agus. An Lipaid sin rinnu reinint tafada na heránin agus an ceol a chanagus deachs na Stát Aontaithe sna fidí 1900 is a fithe agus bin ceol ó de himmarcaig a tháinig isteach sa tír agus tá neart ceol eile a áil ón Lipaid sin agus muidna ag dreide marráig ba ceolacuin ó Salim Halali seo é an Teran Andalusia.

malamente, malamente.

0: Tá tú é ggéisteach le spísra an síl i radioúna lifa céad a sé.ca FM.
1: Dois, tres.

Bin lettuce leis an Éirán Mount Crushmore agus thulamar ó mita roimhe sin leis an Éirán Tristeza now anois ceol ó Caléxico seo é Moon Never Rises.

Copper coil leis an rán cuiiseach a rún bio an níis ceol ó uráisín eile Sharíf, Fergus Cahill agus Ruth Smith seo é siúil a rún.

ra sin eile seríif an sin leis an árán a siúl a ruúin is even lom an slé in an fascin si an chhuiilga an birda agus an árba chomá is as éan a máthair agus is as an Balestín a ahar a haair gom leiscéil agus ceapam go bhfuil go có cuaachtaach binála na cí Tá méid súil le níos mó ceolhuií gan bhhaid de cúnmh dé. Anníis seo é cíile agus Paul Frost bras leis an árán buadán.

Kiile agus Paul Frost Brass i radio na lifa céad is a sé punca cahar FM is even lom cíle tá mé go thomláin faoine gasasa agus feicfuí mé an seocht an deir seachtainna seo chuúan iad nó an deir seachtainna seo gaá leis céal tam ríis. Bin buadáin ón album Raise the Road agus an níis tá a ggóchan am gom i ggóir eráin a bhhain eile a chasadíomh se agus tá sketamíní orm an banna ceá seo a chur in údíit is é jambiné ón ggó é has agus buan siad san úsáid as urlaisí tradiisiúnta chun ceol rach a chasa agus a cheannam. Gurbh cé míle mágat agus a gcuibh as bheith 8 ag éisteach leis an glóir spísra an síl i nniu i radio na lifa cé is sé.ca cara FM lomsa an réide breún tásúla go gur bhain tú tana fas slá go fó tó go bugé agus seo é anda ó jambinéí.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca cair.
1: Bigi Lynn de Hadra ar radioúna lifa ar cé a sé Pca cair FM. Chlóirléúil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de gotí na ha de, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radioúna lifa ar cé a sé Pca cair FM.
2: Geistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil óair nua, ceú electrónna ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioú lifa cé sé chun cair FM.
3: Tuairis na máte le líam agus óin.
4: Cursí rá agus scunna díospáirta.
3: Gach máirt ar a seacht ar réidir an lifa cé a sépon go cear.
5: Tá tú géisteocht le radioú lifa cé a sépon go cear FM. Is áchraile atá sa chláir bhfuil tú ar tííéisteach leis sinis.
6: Úair géad fáilte seach a fisfasan seo radioú na lifa cé a sépon go cear FM. Is mé se Russo Sheridan an johan sé lás féad lúnasa agus ben mé libh gotí an níoch chlog. An ochtar an glór ba síle na chunéananig glenn chun leart fon sreanú aici ar TG Car. In seo rion branachtún faoin anúchanna a buinte amach aige. Ba Andreas de Stralinn chun insint dún faoin seo nu aige, agus chuigh mar réad ní bhhainnig ar an nólasmuid faoin amachchaí le Dolly Parton. É sin alé agus scuhan ceol agindíhannacht. Agus chun túsa chuir le chlórnaí nacht seothagaí cíle agus discopigs.

0: Bin disco pigs an sin le chiile agus in isise gooine úsle fear a bhí ag casa le chiile an tachtan seáte an fear é hain rion branach chum santa rion
1: ra sé an glóir chustá ar a de bheith leéis.
0: Well bín si gání das chu a bhéir an glór agam a rion agus na mid fós ag chur breúirt an show ceolráisiúnta a bhíochagat. Líine a thosnúiréis ach tá tú ag seaamh an fóid agus rá ní ha go fó.
1: Aach má tá bena tusan an bena sin aimimsú i máflair an seachtain a bhín brasáí ina bhah trtam Harbhah nach lín seo ach cinnte brala mé thuiréis leige mar am ansa das.
0: Well déan túúil tú Harbhah nóach agus is léir go bhfuil mar tá tá tú amnethe ag na gradam imró. Ghirdes leat?
1: Ié, go bhí amád. Trí sé bhain te an g as an féin formé an le. Formé an nuchttar máin fan sé an ghé as san mar níomh mé cepa goach fi na céadú dom a chuir staachar nim a ggéirt. Rinne mé bhhatú le a thunráil in airí agus ar nó bh tíar tusaí le FM1 bhór gnám, so é. Fan sé an g getta sem 8t mé anasasta agus lineup do creteta an don ghearliste anna chu daoine ó bhfuil cáú agus a bhís mé héanana brandú ar mar cinnal inspra domsa agus mar chud scil na radio a Orbert.
0: Well, ba chóirún a choléirú anis ná a rion cé gur fear radio na lifaú.
1: I gáí.
0: Fá éigen is ar wathe le obair atá déanta go le FM 104 atá an gradam seo.
1: Creid an nachréid sin ag dúach faríir don imimeh dúocht na staisi trochtála agus ea chuir mé stair. Tá duna tsclú fi láthair le F104. Tá chlór radio acham loh ach seo tsla bheile tar bannam ardjanga ar gahar. Sa ddíirthe gomláin air an chuige martáí bio agus bríomhar an seo am mai lelia agus tí le chaair agus sin an príomhspocht am an cinna an beáitiine a choléirú san nílan tre go homlan tusí go fáilta sí ceapí tosí bh gceirt i g an seachtainna go ach bin an céad agran agus chumé amach mar úntrá chu na mródé agus mé Harbheith sanis go go bhór mé ag ar an gcéirlaiste.
0: Mars bechor fair play chuit agus é tá sé baise golamachchar FM 104 agus is cinál shrá do míú na bioga atá ann sé ar an Islands char.
1: Tá sé muoinethe ag comisina man le dolamachir natá sin trátála, so sean chuis dolamachir an líonre atá annic so le a cúpatá sin eile le cúna tú agus le níos sam an bhil si dolamachatá sé cinnte bananta leis an líonra sin annic agus bu dolamachir an siomh nó an app cumá le bheith dolamachir ar FM 104. Si é bu dolamach chuile seachtain agran den nóméid atá an. Ar fá lehlíonn fi sé seachtain, so tu bhan dansol an tafad dhéanana fi láthair ach tu rilíúí cin tú chuir leis agus é thosúí gceirt agus na fi sé agran sin na chuirla chéile. Si cosúla má is an túíomh le cinna pucréile tá ban le duach an mna ru híon cosúla sin cinna soundscape, so tu dulamach leir na carthach a bula daine bula á sin difriúla agus just sa gurí cinál an beag sin. Aach níomhána beocht na daine agus na persantachtaí agus na Stevena léir a léirú sota dulir an luas nó deirta sí sin léir a haffa agus tá dulir cinál ar taiiste lomsa ar fá an déóid sin agus mar tíimtún don arán do chola arán tá don treúmláán sé arrán ó imlé. Idir bannam sláinte, so tu sé sin mar cinál an tíimtún, so dhé má fandansa é chuirla chéile fi leir.
0: Well, fair pleagat. Now, bhí tú rá bhfuil tú an ómíocht le roiint daine a bhfuil mar léchra agat, so inis dom.
1: Léchra ceart.
0: Cé eile atá anmanithe sa chatagóir na bhfuil tú hénig?
1: Well, cé tá go mór sil na gcuige agus chuir radio am lechlaí a chuire, so leithe de cuáin eile, cuáin a bhín sa chur a chlár. Splank arsúil ar
0: túán farta
1: chuúna farta chola ína bhí a chlá sin na siúile ar nuúach agus bí anna chuid ína speisiad aige agus fearile do chud radioú lifa seán na dúchan bín te sin mar léirthir an chlá sin do mi cappa so fairplaid an burta acu siúd fear eile as radioú lifa thosaachchan na Andrew de Puir agus tá de sé an anime cumá. So tá mé másc na léchar fád agus d nóí de sé an anime le hiúcar a socht an obertá dhéana agus siúd le 2FM. So an chutíí d nóí ba radioú ghilach a si san i le an éí cumá so. Thbh aáasta bheith a másc na léchar sin ar fád.
0: Well, rinn sé lom béidir go ba chóir an gradam seo bheith anmine gradam radioú na lie.
1: Seo ag go ddíoch ba chóir dún an gradam thuirt mar. Isáil an fiú an tíinetá ag go bre radioú na gghil lí seo an chuidir do siúd má sás blachríí thuta siad radioú lifaidirn. So táíonintach aon a gurí éanas a géisio tá gurí beidir tuamach a saoil na meán nó go thuir an radio. Well, te nó ítá radioún lifer fáir i lína cumá a tú neararddíir siú legan na meán thó síalta cumá agus fhí seán fum choúd si deisna ítach ar fáil radioún lifa.
0: Well, sinna é agus ní gá ach beidir rifost a heolala thugann ólas ag radioúna lifa.caí nu búlasteach thugann an seo ar freid éíon
1: agus bud a héal gomláán sinna agat an sin bai til linint an séidir fad. Ní agan tú mata tú riomla radioún lifa ní agan tú cinán an líonra sin agus an saoal an mion.
0: Well, tá chu radioún lifa gomráid le Hotel California.
1: Ní mar sinnatá si Hotel radioún lifa.
0: agus bhil bulaisteachgan bhil agat cáhfuil na chuig lampaí mátá tá aí cáhfuil radio na lifa.
1: Com a gar a vetingar in an dine seo ba dtí a bu an deirsnéis agus bair níd isteúr amachfuil
0: sin é bhil éist ba tú hénig ag dinmh takeover ar fis fasa.
1: Eú go mór lei seo rusa tugur tá héin agus osin gobar ar fa tam fadaéis ag tuairt ceoltóirí atá beidir tuúach síal na ghilge ceoltartá buna a hena héin a le de jesin de bhéil bhí si na seinid cupúplatáirí ag an picnic letrach ach an lína ba siad lin cumá le Sahín cahrair Barbara ar carréad Barbara hána si san chuig an poblbal cupúlíonn cumá. Céiletá agan na glad san band cúpla ceoltar ionach agus tháinig si léir staach ag an studioú chuig studioú na lifa rinne si cúpla tafad lin neart córá cumá. Agus séad an plán ná ag sinna chuach mar shrabbeoggur an YouTube chumá le chlór omlá an thart ar le den caiint agus an ceil sin ar fád agus tíach cinná. Chunscoh ónmhór dhéana as na ceoltóirí seo agus ní gáin gohfuil siad a seinint ag bhhaige ach tá siad a seinint ar son radioú an lifa agus cinál an iad a thuirta seach agus deis tafad a thuirtó chumá agus just iad a bheith lin sa studioú agus fanmad anstalil sin tháinig sult staúta cumá drehúircha iscolaí bhí siad san leir leat hí saihíonn leir le imar ó bheoga so bhí an chuidir siú legan agus ba an chlór radio an legan radio den chlór seo a dulamach ar fi feasa an teachan seo tam na sil go mórla sin. Cé lá?
0: Istáil am ihe dearardaon an ihe raibh a thosaíonn an ficannic.
1: Wow.
0: Well, éist a rion tá méag sulgamór leis an glóir sin agus leis an bicnic chéin tá le tá online apatá chutha i chéile don pobl gaiilge tá sé dochreite má séthcíín.
1: Tá sé dochreite agus chulah líon bín sé go má chéine bhil daóí tá lína bhd níos fear a chulabíon bíon an air sin ceoltar ionintcha agus mar dúirt roisin teine ar máidjin sa grúpa atágan dúirt si bhfuil chulablíín agus bhí dúirt sé ar radioú bhilta is chuá go mín ceoltóirí atá inis seint in na príomhtátí le ag EP thus sin amach má ahilga acu tá seanhá an go thosaí sin amach seint ag go bubhhaige.
0: Tá ráf le goil siimpmpla gur thosaigh le zeplan amach i bu na gaiil.
1: Chla misisgur thosaigh oasis an.
0: Well a chu
1: siad na bhrí
0: chupóideach ach an bhil si fear béidir é. Béidir é rionn cóthirdas ó chrí agat tá sé tuilte go máth agat bíon
1: túair
0: cho cruúí sin agus sin an cinál sin luch an séhir atá a gaiann agat fairléagat.
1: Cuíine bhd
0: Thlá an isis ó Saihín.

0: Sai bhín an sin leis an single is déine aici Hold On, agus dá an scéal ba agalibh eisioch ag imir ar beobeoga leí ar an ina beag seo. Anois, tháinig an nuacht tríd ar air go raibh an léach cheol Dolly Parton imithe ar shlí na fírinne. Roint blianta hin bhí mar réidí bhéinig linn agus mar chuid den cainte dhéinse thug si aléirgus dúin ar Dolly.
1: Bhín deise go ceol a chasa le roint ceoltóirí eile agus daine ar nós Dolly Parton. Abairlam faoi seo an daithnín an saisrud sin leat fé ag roint ceol le ceoltóirí Beidirnach bhfuil ilte sa ceol tradisiúnta éirinach.
2: Well, deir Dolly Parton í héin go bé a sérinne a muitir agus go ró Kenya is alabain agus éirin sna Smoky Mountains agus go bisin leit a fursi cwyd ceol na seanwyr an y bagrelli canu agus na rhyw hasi siad y cwrtw fi siad y genw cydyn chyd chyn ar o'n si heart songs fi siad y cwrtw isio gol ar as gwydi cwyd o rwyti agus nis yn rwyti cwyd grwegia a rwyti a cwltr gwmwyl eisgan so fi siad gol ar as gwydi rwyti a cwltr agus Vi mitt i sinjum en Nashville i huvudet, jag är sån igen lärde har sig i stagas, då jag bevälum då sinjum skulle Dolly Parton, jag har sju mitt inne i hela mitt grusha mago är en, men så vi ska kasta det runt när det går och sätta allt den jag tror så, jag är sån sån, nu då jag tema där ire för det då jag, jag är då jag många grejer som är kvicki fönor Bill Whelan as River Dance na vianja kunjer Bill Whelan du cha she Bill Whelan na hok or nanjum dun so vi Bella Cantlinja gus du cha tishin fyr gus togumaga Dollywood mid gus run mid Clartu gus run mid Casu Alison Krauss ar and gus Kultri Morella lara is Nashville kud Kultri Session Nashville leglier was Earl Scruggs gus Cotri just dochir eitio agus nor hwyl ishi medji clartu agus medji bladra al angelic dwi ti oh I like that you speak in tongues agus dwi ti lom oh joclat anwyr an sio ienw agus hoi si Barbara Allen dwi agus dwi ti y joclat chanel ashtri agus ag yn am sy'n i ro lehid yr odon agus e-mails agus Skype na gymwyr sy'n So hoi ma fax ag maher agus tu si da wyrch like fi'n fax cwr yr as lys yn astro han ymlaen agus fi ma cant lys yr ffôn agus dwi'n chael ma chanw do agus na'r chwyl ys an ffôn na fi eki si le Barbara Allen dwi'n chael sy'n a ffôn cyrn na fi dwy her war le Barbara Allen so ni rwy'n mor an dyffyr ydyr y deach holdr agus si lyn sy'n le cael ysgarabi Well, it's a min minic Jardini Ocean called Classic Ocean called Naheran Ocean called the Blues and the Garmachy and Snag was a tahan sort Snag called Sam and the Hicksha Adlish and the Tattoo the He and Shin the Country Nyal Differy BC all Nyal on that take well I guess Commerside I guess my Tattoo up the harder Bala Le Bali Lisha Dinya Nyal Nearly calls the moxie Arabi is man commerce on. I guess Bunyam's assault war is a generation like all three.
0: Gunyena diatrocra era anum dealish. Anish Shahi le I will always love you.

0: Dolly and Shin le I Will Always Love You. An is tán d'arsa den balla ag fila ar TG Car an tachan seogin, agus níos luia, bhí seans gom leart leis an loisir, síle na canéinig.
1: Céad míle fáil sé rót a híle bhfuil tú go maith?
2: Tá mé íontach slán a bhaist de gur míle maith tá sé go hálaint do lár a fliscáil.
1: Agus tosa airiam wemhu ó dag tú ar Scotláin, ó dag tú stáitse an airclan náisiúnta agus tá tú buinteachchan is le cuasaí teleíse tíh hir den camera don chud is mó.
2: Tá tá ceart agus tú gur dúra mo chudsú le géisteach leat mar aim hain weim an síl sin ar go leorbailí mar bu intach ruúda bheith i mar chuúnaí den ngeall chaid im lochlia agus úsa a gobaid agus gal amach le daine agus an síl social a bhí baint a leis agus an labbar a hain ar an bhí sé intachgus na camhorirt na timp na tíide bhí Vi an timemen mar der ach when you hear hokra my ideas or fad ach yeah to me a gobbid le a fred le morga si kunish so ni fe a ver bra ar planicht barrier go sin gun fu dis moon ni fe
1: no ni fe a chobe ach you know kun ve mar astro realta statia arklen manistroch kai John Harh ord a bh buinteach agat agus bhí sé sin buinteach agatsa. Agus is léir ghfuil an caiidán cruíochas agus dígrasocht céine sin áthirt agat chuig na chlár datá ga dhéna agat. Inis dom cad é an chlár nua agat.
2: Well, gur míle maiid tá sránú go ra a rinnemuid seach mé a bhí ar telepí seach mé nach ar TG Cahead an bailla an tanna bhéir agus tá sra a dó ar tííocht amach go lua. Chomuid go dtí chéad níir, chéad áit timp na cruine, a breanú ar na tórneachaí atáid ag áit fuiile le áit eile, agus leirt le muintear an phobal a bhhaan go honú le an dáhíomh go bháile sin nó faoi scá na mála sin. Ceché múlíonn Bali fysiciúla nó fiú Bali do eice amantaí síl na líine atá na gúnaí timpplair. Agus sin a rinnemuid, tá sé dechar amantaí mar dé a breanú an na chláirthaí agus rá tá si thar a bheith polúil ach tá den naide a breanú ar na scéalta déana scéalta na gnáíine atá ina gúnaí in na háteachí seo.
1: Well, bhí me chuna sin ará on fa go bhí domsa más bún mo chuimhne bhíoh sih sa chéadra ag leir le gnáhaoine, ní polteirí ní sanolalathe polatíocht óú córaggraí ar stáisiún teleíise nó mar sin de. Bhí tú caiint le daine a bhí ag marachtáil leis na teran seo leis na bailí seo chulábeo.
2: Sin é ddíirecha daine ar imar Bali nó tornnecha antonchar ar a síl ar bhelacha bháin nuair bhelachaile agus fiúanis Tá sé uásach le annachcha ach níana mé derrma de réomhar éan isbíach le a bheith sa ggóras a deach felllamóra bhí ar fád a sií an airir is cuioinecha an tas mar bhí an tarlar téte agus bhí muide te brite ach bhí sé chuta ar siúil acup san roiin mar gur cuatarí muid trí an fear seo beidir chéad a scór blií an ríis agus bhí sé leirt fao well ní an choré thu a bhíánna an ná a chu áit dar bennam an choré thu in se ágá lena ahead agus é an óg bhí sé na déaga ar thór aibre agus nuair a cru suas an torin sin bhí sé hain agus ahead ó jaas agus bhí a bhhair a dothir agus breidirúór fós samála ó thua agus ní acha sé i dríomh a ddíisteal. Well chunig sé rá a bháin mar a hálaíon ach sin scéile le bháin me glár chunig sé úd bháine agus an brise chrí a bhhaan lena léide sin. Agus tá bailí a go suas an táar fad. Nuair bhí mise ní sam an neorna tusa staid ar scoil ach sin cean gan ruí a rilamsa agus muid duna na sráthe seo. Bhí mu sa bhionlan agus a breanú ar an tórne tá acha leis an rúis. Agus tá tórin sin ar nu a thosa an coga leis an Úcrán, tá tórin sin áí go thomlan tá tórin dúnta, Tá scuntíí toici tá strang dhéalaige nach crocht a chola áit, Tá daine go amach le gunnaí chunealsúla an tóin, tu tá síl amláin difriú le daine. Agus bhí mis cuiú ar bheith ar scoil ins na hotatíí agus a cluistáil faoi glasnáast agus perestroicha agus chlóir de goscuid agus a bhhaartt an scéal inis.
0: Well, sin é agus muidir fála faoi fála Berlin, you know, bhí an balla sin ag titim, fad is a bhí muidir fála faoi é a bheith tóca. Agus bhí an cinál dóchas sin ann is dóil am dear an hochtadí, túsna an hochtadí, go deochach ahrú ar an down war go bhecach dhíne nach rau nach raibh maithas ar bith leis na bailí seo leis na teorann. Agus tá sé don ceart ar fada go chumá tá an teorann ile ó is ón Jonlin Sias Street, Latvia, Lithuania agus mar sin de agus an Estáin. Tá siad ag tochuid tá bunkers áthóga lecha, tá shrang barbed wire a chur sús acha. Is am hard of a simul mar a hains on malacht sheenach.
2: Shinae, if you're a dee dach a queenu ar an yina shin. Tha's a hard of a simul ach, tha's a hard of a curroth ach, gailin sa gomorra am kaham a ra, mar nara chasam tu leish na gna ghinu shin. Bekin tu gurubid sa na ta gikas.
0: Yeah.
2: Agus, sa tra sa vrianamid mar hanta mar dut mair a vionlan agus an rúis sin rudatá tarlú fwy lahar agus is caivlins e. Well, níl caivlins on deramid ach ta siad reiti arátis go darlach se agus ta an tóra an dúmta. Agus gudí, tís a sír, gudí gur hosa an coga, vi dini a gal sír sin ír har an tóra an sin a gobrad ar hivu an an a gúni ar hivu an a postil an a chéle, clán an sa, mwinted an sin, agus anish token she see law or any mass fade lo bahadaba roller court at a winter to she ari or fad to we would malta bugger a tall an idea a fall wash no bossy hammer hain asp apostoly asp a torosori you know am a fustin she agus vishashin dakar agus with her intis more arms to vil seven than not well Ten dini stachs an arm, chole vien, kaha chole ar og, agus mra mas mien lob, shala yinnas an arm agus treinol, leve an antred mas ga, agus ta arm cool taka akab sa Finland, agus ta bugnach ni gaed mile dine in san arm shin. Agus shin tir nach wila chamorlin hain, hoi binion dine ta sa Finland, agus ni gaed mile akab anam gunna esquila mas ga. Tá sé is mion eile ar fada agus tá an tír lán le bunkarí agus is féidir tá siad ré go má hálíon rud a bheith le go mbeidh carracha umlam bocí síos faoin tála. Tá sé dois réite is síl eile ar fada.
0: Sin é go dtíirech agus tuisgur Ilán muidena agus don chuid is mó tá muid tar éis fáil ré leis na mritz. Tamid
2: gun chuid is mú mar dúirtú gun chuid is mú tá
0: Tamid Airi.
2: Ní mwyd eithi ag a ffôl.
0: No. Ach, you know, la cwna dde am achan sio.
2: La cwna dde, la cwna dde.
0: Ach, tamid harf a bog yn ish. Is cwyn lymsa fi ma iad hain sy'n arm agus a iad rifa. Agus fi ma llan ahar ogolig na her yn solar bunny yw'n stoet. So fi seig trid a gogan a sirsia. Ach, fi deistyn acason gunny. Mar chunacutar cad Horlíns le gunnaí. Bhí don aní dúsáid agus dúsáid siad iad nuair bagá, ach bhí chuir sé isteach go mór orthe. Neadar bhfuil mé tréis airí róbhóg an seo. Ach ééis, so bhí tú san inlan agus an rúis cá háit eile an acha sibh?
2: Thomas, thosamuid amach, tá sé beag nach bíon go leach an nuis nuair thosamuid a scananú agus thomas go dtí an Brasil ag leatá. Bhí muid is São Paulo agus is bála do eice in aríre atá an sin bhfuil tá rion le feicáil ach daoine saibhde agus daoine bochta go bunúsach so na favelas agus an bochtanas allmhór atá le feicáil an sin agus na míhaintáistí uafásacha atá na húlaí atá ompraag daoine an. Agus bhí sé sin an aiste chumsa go pearsanta mar in san trá dheornach Nú má chuoine túair teorann ar bit atá conspóideach dearmid. Ní hé gúil badís agus godíí an ach tá ná rá bhfuil domach sé seo airí bheith fés ar an scéal. Mar amach na daine seo a thread bheith fés ar an scéal, nó hebrú cén rud é ach sa Brasil banan se le botanas agus sebdas. Tá daine chu sebhid an agus daine bobocht. Agus is cáid all war í São Paulo. Agus honnig mud chaachmud orintéoch le a roll hí na carach go dtíon tíhile le aglah a chunig ins le caststal le dunig ins. Agus hí scéalte aintcha an. Scéalte dócha sacha, mar hápla scolinna chumud gegan na favelas hí mud a scó ballé. Agus breanú ar na daine se a hagnaisteach dean ag is tríú an cehead agus leanan siad ará gúil se bag nach fiche. So inon na scala a hagan siad staach go chuid is mú agus tá scó ballé agus dansa choimsead a go sói go rinaí goráaltaí oldscola Dement goní sin. Th profesisiúnta, chohíntaach an caiid an chothd agus sin béidir slí amach gon drám aán áit sa scoil sin. An tsinclisin tú go rá víle duine fannacht cholle bblian le átaáil sá agus níl átaach ach go béidir trícha duine chola bhíon arnú. So tá tú breanú an na ruí se gan tá túair dócha seán ach tá sé thodeair. Síílim sa gá sin béidir in nachchás gur beh éidechas an tean freigra in áide go gafhar éidechas a chur ar fáil agus gur bíon na daoine hin atá nám, Fás a chur a rudaí mátá an de sin acab. Níla sam an eibbíonn sé chamá le carnachtaí tíochttaisteach, bhfuil an cineál White Saviorism sin mar deirtar a tíochttaisteach agus a g geir rudaí ausú. Tá na daine héin an ana sin on na tuigann siad chutá testa agus fannig man samplaí sa bhrisaileá sin agus bhís le an an chuachta.
0: Well, is stáil ar gá rud rahéin idirchas an freigra i gcónaí. Is com a céin sais coimhlint nó céin sais égóir atá a gceist. Má tá idirchas point amach ag daine tá na thula sí acha é a chur i gceart. Agus tá is brelam a chluisint gohfuil sibh ag féchant ar na teran nó na bailí nó na deiltena seo a bhfuil ní cín polúil nó ní cín ó lehéil an stáit atá a gceist. Achas mar dúirú is deilt ómhór, Severus agus techt airgad.
2: Agus ní héúil mar águr fe bhe an éan ach tá netad feban an féin nar bhhenaon tú ar a méid daine nachfuil tííocht chutar fáilróób, nachfuil ara ceart tuíróób agus cáfar déile leis, cáfar déile leis.
0: Á cinnta dearfa agus tárán a dhearach bhfuil tá an duine is buicht in ar an tá sé níos fearr as ná duine tír X nó tír Y. Agus béidir gúil sin fír ach ní chógaimeach an duine in ar an chobocht is atá agus an severas ómhór atá techt staach sa tír agus tá ag réittríd an stáit. Chór go
2: mémó
0: dénta chun cabú le dtíine. So éis ar bhaid tú riomh go raibh tú i gunúirt ar chuirbeh. Nu ar bhaid tú sabháilta agus tú gáhéanana seo.
2: Well, bhá me ansáhaid sa mar tugtar an a bhhain. Tá tú a gabbar le cruú Tá anad ar cholachanna so bhí bonhrú go chuigur nó séisiir agus an sin chola áta chomid hí duine fuime áú lein, agus bhí fixú nuró a na brethir an áit, agus cairann sé sin go mór. Bhí lá bhí mu a Vietnam so chumadáán bhí cruú deide le bhfuil cogad Vietnam nó cogad bheadá mar a thugann sehéir an sin. Seoch na sé sin leithead blianáchan fi fi sa chuig, so bhí mu an

0: getan. Well, sin méid a chonig mu leid. Ach ní sem ke rá chuú nísmú ordennas in san ásin, nísmú bumi, nísmú mianach rudí mar sin, ná an an spotta eile ar da ag an fuinse sa stad. Agus tá go leor gon na hardná sin fós in san tala.
1: Yep.
0: So tá tú siúl agus tá an hunterirt fao de chosa. So da mé ansáhhaite, ach bhí láháin agus bhí mu le grúpa ar bena mag international, so seo grúpa a hintamach gobunúsach le cruúannaí átúile a réátar leis na hardná seo a bhaint as an tala, agus thoma amach le breanú ar sin. Bhí gliochpáte go an bhaidan sin ó eileméir agus dúirte go bhhair sé rud a cén san ordaí agus é gobert. Agus dúirtead, so ní bhaimime a gáil díirecha ag an áit bhí bertaí anáil tá gáil an seaach. So thomad lob agus dúirtead 10 it's an 11 millimeter projectile. Agus bhí seo 10 millimeter tá sé sin hábeg. geir seach an ordin, ní bhaite anhall an leiceiles a chun geir seach agus tíirecha eá agus rinneméid sin. Agus buochas le díon nachhfuil an seach sa gláir mar hit má bhéal a bidanú, mar bhí an rud thomór. 11 millimeter is cilín se sin cecha lehan is atá an gob ar an rud, ach bhí an rud hain heas a rá láb le brehead. Agus bhí an fear sin am le láid in sanáí a gobed, agus mar athla go mil minic le lehé bí an nuas, déach sé bheithhé sé bhla agus báálú cos a háileú ceanna bin go na ruúisi. Ach nuair chonig me banú an an ghé tesan, mar tá daine ina gúnaí leis an gunúir sin ar fud na crinne in á riide. Agus is gná rudthba, Tá sé cruáid a an. In sanrá se daine eá le gunnaí, daine eá le bumí, na chemicán na háran chemicacha an scéal eile Vietnam níor aide mis go mé gunúirt ach Agent Orange chumid staach ag ospitéil ina bhfuil daine in na gúnaí daine ógan chud is mú atá marachtáil le éfachtaí Agent Orange. Agus bhíseach sé do chraí. Agus ag an nám céanna bheitchtú réile tred ar a sun. Agus tána daine sin tá na gáir éagsúla agus na míchomas éagsúla sin níos in san ceafú glúan goghine a Vietnam. Agus Amerika ó haidirí meánacha ach tá se le feicá go mór a Vietnam agus bhaintse sin an san na castellas na daine agus bhí sé goálain gur goúctar an éad agan na daine in san ospidéal na ramide a th nuí níl cholaganna an ospidéal agus níl an air chéanaáil a go bar fád. So bhí sé sin an deair agus nuair chuín tú ar a méid áim cheimecha atá fós an úsáid timp na crunne agus tamid is scuile leis. Níl meas ar bennís mú aimim se ar dlí idir náisiúnta. Bhfuil mu a ligagant go na rudí se tá tá sé doisteadcha. Déirrma é seo tá brnar cinneall mar lega seo ach bhí fergur a cáhaint a Vietnam Christantanam bhí ar fearrán Austrráil. Saidú a bhí an, hí treidir san na Austrráile ní sam go dtí gnechmadán, nu go dtí gromadí duna taide gr an Austrráil páirteach sa gaga sin. So bhí sé tred agus dúirte tá sé na chuúnaí anis. Agus an nead aéile éiad faoin ruúdar fád a hála. Agus dúirte séir atá a gaga ná sean iad a bhfuil fua ach a brá chéile. I seola fid óga nachhol anna acab ar a chéile, lena chéile a bhharú. Agus just cheap me gur chur síos aontach é sin ar an méid atá fós a tarlú. Seanad agus dúirt sé be chóir na seanad a chur bhí láas is siomra agus iad ágalán.
1: Yeah, no, aontach chrin mar sanmhíú ar cogad chumá. Chuirh sé déistanirt, mar ocalscoir anois a híle an raibh an ra an brúfolle tríd an dían agat agus tú géisteach leis na cinál na scéalta trú bhéalach seo don cinál Tá sé deacarlí a chur i bhocail an cinál ní há tá sé le an méid atá thirlíthe do do daine bochta seo agus gan mór an chúis ná riamh seachas na sean ar a ggéirí iad thain arenos.

0: chorchan cíín ar
1: bhetí
0: le. Well, deire me se le, hí cruú gobar le chéile agus chula lá ag deire an léhach mu go leis ag an óstán nó hebbe an a fannacht agus a caiint fin méid a becltíin agus ar fad chodímór faoi. Agus bhí daine ó tí hir an bhí láthir om net an bheg láthir as Albban agus mehéá. Vi tri jagen international gan la haar be chama, so vi chere jagen ra ik een amkenne ik gro. So wie met de gobble heel is kind van tra faad. A durft moet rejointy ha ha misne agus dogus a playlist na skeelte se. A gaan nach klaar a rimoid en nach tier in de rummoid. Doet dinne gun dei vi hiesle na skeelte se le. Ka het uw dogus ze we uit. Mor wat doges uit. Ní chréide tú le tacht riid, agus is ála an scéil go cholaach an timpú de crunne, Cámas leanacht ará a tréid ar sunna sichanna in a riide agus a ráil an á réaltis níl mu sásta glacha leis na cahanana agus na cogaí seo a leanan ará agus irá agus a ruirtaíon daine. Cámas bheith dóchasach gur féidirlinn síl níos fearr a bhaint amach ar son cholaganna.
1: Well, Lacuna sé ba an ceart ar fad agat leis an méid a dúirtú ddíirechan sin. Cai mé rá gomím se dóchasocht an chuid is mó ach oranta nar a dhéanú cinál trochuil ar scéal chuann sé cinál an dúcht sios ort ach éist a híile. Tá sé fíorthhacht gombeach an léirgus seo. Aganne sa tíir seo, táid Harbh compórdach an seo agus tá daanaigh fallint th timp an daan ba chóir dúna bheith airdeach agus a bheith ar an nólas gan muidena ag seaamh ina gcuine déataach sé tálaúint an seo chobá. Cá na bheits an seo ag toú ar TG Car.
0: Bein tra a tosu an lua de mart an tocht lá go bhí bhefhover, so it sé ar tí toúnis. Agus tíach rud aháin tá na scéalta an trom. Ach tá de caststal le daine atá a duine rud a cinsfuoi, agus sinna rud inta chuoi, Tá tú feicáil céir de féidirína cechéí ar féidir scéile aú, Cinché ar féidirlinn an chucht a thugáile leis, agus sílim se go binine rud a star lomsa go pesan a faoin thrasise.
1: Well, fair pléhuiis a híle Tám beagáín brenach nachhfuil tú ar na státí ach fadatá ob den chaidán seo a dhéana agat ba tú carcalóir.
0: Á gur mí maiid gur mí mí agat.
1: Tá an ceúir clúteach Andreas de Stack ag go amachchar mó riist agus tí chuh há mu de réir bhí sean gom leir leis agus na sanríáil. Céad mí le fáilterát a Andreas bhil go má?
2: É chuil tú héon rasa chuúí lá
1: lí a go? Tá blachlí go hiintach mar gannách buchas le dé tá riíon imithe ar sire inis agus tá na scamal lia filte buchas mór le dia.
2: Fulte agus tellte bebí sinné. Ja ru chéna hí hí an seo condéláir tá lá bras a léir agin níl sé borúach mar a bhíné, so tá mu sástíach tá mé hééis se bheith ag snáb agus ní méoga i leú crothúr só tá mé sástíach.
1: Ba sin é é táid is féidir an numachcha gríon a bheit hen agus táid tá mé sin tá sé sin defhníthe an isistom.
2: Éis
1: Ní fear an gríon tusa níos mó fear an ghealach Iis don é ba de leide de Silvery Moon.
2: Fao sulla an réomh gealach nó fao sulla an an gealach láin cinná le seo agus tá béidir cuaigh nó sé nó seach scéaltaí an ar fad agus tamid ar státe méhéin tá Tá Brian Fleming lom agus tá Ashling Lions lom, so tá trúr a gin agus tá mu stáí just a gin sin scéaltaí agus tá sé gin sin scéaltaí chu is mástan na leidir casa ceolalum.
1: Agus ba tusa casan an fiidir chumá Aber le an gohfuil?
2: Yes, an sort stíl scéalaíocht atá am sa léúplatíine is ná in on fiddle osage it's just not guilty come off kind of bardic style couple vino hin for me gobra characters run image on scan on le santa run image scan on raftry and filler raftry and feather focal so you know dolem galora di free and kind of shan steel of ig namar tugs nefili fado because I'm sure come the tar took your star because could your skate for free merriman neuroscription court and ban here so takuplinish gave the investor start to she's kind of to piece of filly octagus piece of cool is jahi large scale to come
1: on on will can all lean egg retreat and skelter for the cut for in the skelter
2: well on kate scale you know it's as kind of here a scale for sleeve mish you know and slave marshin agus an sin ram go contentór tuscéile gin faoi bailí beagtá faoin muir kills de fin is cinna folkloric tale ó chun netláéis sin a dóla ó meair agus actually ba an tá chlár fasnéis faoi an scéil sin cum agus ba sé ar tiidir míéar a fór agus an tríú scéil uanta pimp sé ginn sin beidir scéil grain fui loch agus kat no orte enjoy mit scale fui fermiori chonamara agus en sin lenne mit raile couple scale so tak mask on der mitosoliot kind of mythology folklore and yarns an kun just mo so mitosoliot scale the art tool agus scale green
1: agus eist an ra Brian agus Ashling lat o hosatu lesson kin on show
2: vi or no I mean vi me hener more in me show ein ram vi far festival gaga vi kind of loop pedal agam agus you know vi me kind of either scalty traditional agus anstil spoken word manager san am shin agus vi me festival le show abanam chimpla down rock the font you know vi me in me or hain agus just again she scale fui me heel hain ek tastel ach o hane covid vi me Maconi's caravan an firm le mo winter an sure I contentlor agus vi me just a gauge the glen shenke takes the tape in a rinne mars na hook to the tape in it oh you know cantor dukas or nos periphoric wakel kamala shin vi me gobra dool and lishan lower lower stefan you know balyukan more then shenkes agus bailey just agus and shin vi me just cheerish jar scale the art tool agus me Brenner share scale you know conde we o contemplar conde curie just Brenner a rasher nishan scale I see the cur a start chile friend of nua guess to make talking free jarrick or all kind of you know being sparse and sister scale they high or to being pc cure jihan marhampla or to be a scale oh rahmaj mahar bad and fully tonta navarga lapadan lapadan bukutya bakutya so handshake on kind of literary to filioct to portrait bail to kyol agus a rash so nor tamuj golo literary to filioct you know tagan kyol agus you know funya van dan sha and the chain rahmaj or filioct to portrait bail lately the so rahmaj lapadan lapadan bukutya bakutya rapati babidi do agus and chain tagan early she kyol sha agus you know kasmaj port so to funya of jazz ni ain rod nu a bigger girl is kind of shan steel of culture again but you know I think nor hane cromwell agus kershe ruiger clarshock agus and crit you know girl four and shanchgel bardock the bardic style bigger worship boss fakupavin so shinafogro fiddle graftry agus and fiddle egg merriman agus nadini vig tastel agus nefilishin but fadofado vi dinir nos andris mccurtin and showing connet laws of vi the santana mccurtin bigger girl crit egesh dignifilis na homshin so tom we just kind of brand new share and change the agus a bunch crack agus a bunch fun if no ask come on
1: well you know if you make on a raw like bader nach digging dine on fa or into good dagen on cro erinia is a dagen jacana ager just a kind agus in shim biogani in kyol agus biogani in couple lina as don egan a few amerla jenemy stay come on mar ni fadlin and kinal on nose shin a chahavwain is ballach é muthain a chur ar ar húmhna spéidir.
2: Ag déanamh go leor fisracháin agus brenú siar ar an sort tradiisiún ceol agus tradiisiún scéalta a bhí in éan raibh Cromwell agus raibh an Gorta Mór agus nuair a brenn tú ar fud Eorpa tá Bardic's Tale of France le brenúir an Idal tá opera an brenúir an rúis rinne ar scéalta le dance mar is ballet so seans bach gur raibh kind of stíl drámaíocht nó stíl teatro nó bí rudí cinnte eile ag na héirní go háirithes na háit cimóra nós na caislán is mar sin ach chaimid an chuid is mó den stíl sin nó a tháinig Cromwell nó tháinig an Gorta Mór idir cúplacéad bliain so ón cúigúiste go dtí an níúiste chaimid go leor Kahara fin steel performance styles of bardic storytelling. So Tom was just con PC din jigsaw morshi and a curly kaley. It's just Tom we just are on kind of we're on the entertainment end of it. We're just go loat go hot. Neil Mujik togal rodikinch raw darir Neil Mujik some old skull Neil rodikinch raw akadam. Akadumul a is small kind of piece of cracker and eat a saran no and. Tranona jadoni no an I hina. Tam is just ar an bór go le áit go háit bailí go baile egin sin scéalte agus ban crackas.
1: Well, sin é agus, stáilem gúil an carta fáil go déh an méid a scúpú wein, a tóku wein ag Cromwell agus iad siú dhéile a tháinig ina dhíig ach Tá sé deair uanta uanta is fé is fear gan bheith smuoine bhar go ró raibhan. Ach éist ba tú an blasín den chinál sean stíal sin a bhlaise weite agus ó Brian agus Aisling aá bheith si bheith seint?
2: Goil go corcií ar dús ar an tríú lá an ce lá mean fór an sin ba muid goil go pavilion dún léré. An sé lá sin an dónach sé lá mean fór an sin baimid goil go tinine hiíkilán baimiid goil léan a choba srohall chun de bhjó baimiid goil ácilchanla tá sé idir túm agus chlá an bhuiris baimid golórá í le is féidir sin le go breúir an sívidirlín na tám sa sé andrews.com aindrias.com. Agus go bhecinn tú na dátaí ar fad agus yes, a baimid goil agus ba cúpla dátaí eile breise an comá. Agus si baimid goil ar fud na tíir is tócha.
1: Well, sin é bhís ag fechan dear an lista agus ní raméon an cuimhnú ar gach cean go sinna fágur churméid an íolirsa idir lei.
2: Baimid goil access pelímun i mí na saona.
1: Tá láthair sin do chreite daoine din chéad go.
2: Bhí ná cracha an rinneid cé i bailón an nóí agus bhí just crackín tá agin só tammuid cinnte go méimiid go ra sin léna.
1: Fair play a chuite Andreas agus tám cinnte go mai ihe an chéad sco ag éine héins chun fechanturh agus ná duine dearmad a chuoine úsle andrias.com an bailachs fear chuáil ar an ólas maidir leis an seo seo agus gachrad eile buinteach an túsal does Jack.
2: Chumhagad?
1: Well, sin bhil agam díobh don íhinacht ach bíigi cinnte bheith linsa ní hamórch ón thucht go líanana ní luúan go hína ar radio na lifa cé sa sé pan go Car FM. Fáca mé léomh leis an bí seo ó Kingfisher agus Shane McGowan le Sunny Side of the Street. Gríon chéadú eile túair ara agus go dééis se sláán.
3: Seen the carnival down in Rome. Had the women and I had the booze. But all that I remember is a little kid with no shoes. So I saw a train

0: constructed. I just want to stay where I am. I just want to stay.
1: Radioúna lifa. Céad sa sé punca car.
2: Is é BNM an tanam nu ar bhór na móna anois, ach cé gur athhrú móréis seo dúin tá reinint rudaí fós mar a bhí. Is cólacht funineamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thugáil éan trí inse cuata ina nuúte chur ar fáil, a thugann go ddíach ón mríon a lonrííon ar ar dailte agus ón mhuií a héidir trasna orthú. Cocht d'ar bobil, cocht d'ar ngelegar, cocht d'ar nolchan cín mar náisiún. BNM, cocht d'an dolchan cín.
3: Murachtaí ní casalátsa, hepech ar an nuirachtaí. Ach nuair a thugann duine casalátsa fóil, tugann tú láb hárhala do dhuine. Ní muid a rán in an táam a mín fólig tástalhain, ach as fúinetá sé an táam a ránú le fóil a thuairt. Gach ólas faoi bheith a dhéontar fóla i giveblood.ie. Táma dig brathart.
4: Tá údarráis áitiúla bh leá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí rothíocht ón údarrás áitiúil sús le céadhhan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáilsigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rhain tithíochta.
5: Ó bhí an áir le tá muthiste don todhchaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do todhchaí. Agus tú a ghiicisteach sa scéim, matseilan do ostóir do rannaíocht agus déanan an stát rannaíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí ta bhiiste de sé bhí. Leanart ag cosint a thochaí, tá cuman níos fearr ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
6: Tá bhálan ticéad chuigiltóir a cánach ó TFI airgidirt ar gach trosa dhéanaan tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gádéit ach teisteal idir trí agus séthúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nú luas chun airgad a thábháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, bur cuat ar taxsaver.ie. Téirmuí agus canélacha i bhhain, bunathe ar ghaáinchastas ticéad bblion túúil tríéis fao sih ádrát a cánach, a thuíon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
7: Tú géisteach le radio lifa cé sa sé.ca car FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú tí éiste leis sinis.
8: Seo chugamh túrisic cuasaí ratha le hódó féil agus líbaálaí.

0: Fáilte seachtas fiéis sé tuair sin na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lumsa an na fearir agus le Liam McCauley. Ar an chlóranm sin plé agus anlís ar roiinte mór scéalta nuach na seachtain agus mu ag ag fechant ar agriocht agus siomh agus tobisteir a muid an clúd agus caiint fuaí thar na blianta agus i mealach éigeint an an áit agus beidir eiscioch túl chu maiid sí sin go bhfuil náama take goríoch tréis réisiúnta fáda beidir níos fuide nó mar nó mar helaigh daoine nuair bhaí agé. Agus istócha is rud eiscioch túl é i saoil corpráideach na hÉireann tuisc gur rud anna bheith gnéanann agraíocht riamh críocha chur leis féin. Is an túir a bhíonn sé gach agraíocht ná leanúntar chu a déanamh rud a cinint. Agus mar hapla board na móna is tar éis tionú go thomláin ó móna bhaint ach tá túach gur cheartmh leanúntar aige agus ní bhíon fun ar agraíocht riamh. Críocha chur leis féin ach
1: sin an bhin mar dúirt mairrá
0: sin thla le námasach is siú é sinna chéúra gur chin siad stoppa chuir le féin ar bhíonúir bhíon job denta seachas tuúgadtí job é an teile. Agus is docha chumáile sin Michael Fingleton do chuid Irish Nationwide mar a bhanis agus tomuid brahan tú ag techt gotí críoch leis an froiséis ilig sin ascar ón an cliise taréis an tígur chealta an cliise mór géal agracha agus beidir deis inis chun fechan siir ar na hagraochtaí agsúil a bhí buinte leis an méid a thorla an méid nóthla agus beidir an bhfuilmuid inis níos ré de chibé tobiste a hagan chugan na machanseo in san an bhfuil an bhil céineón a déobh cliise airgadéis bancéireach is a bhí trá deirtar nach bhfuil.
1: Bhfuil nach chuil sé dochreite gur Caillú Fingleton ge leis an deir seachtain na chéanana gur chuúin neam an ge leis an lá chéana ar chuúin neama agus cheartaigh tá sa miise tamlóhéine ar an gláir seo agus bhí an cearrta go mé cheartú bhí mar a caiint ar RTE mar a bhíon muid gomininic ar an gláir agus bhí mar a caiint ar Deirdic Mooney ag an am má cuihiam agus leharmuid faoin dochar a rinne an scanal th timppla ar na deachreachtaí leis na híochttaí tobertí dí forbas mar sin de RTE agus hagar méise a rud a híd cos leis an ilom a chláirech a rinnemuid in éon saoir óháin. Fuoin tappic áir sin lín chláiricha a bhí níos mú na aon lín chláiricha rinnemid ar aon tappic rimhe seo agus cearrta tú mé an am agus ví tú deal mé cheartú mar is dóí agus déontóing leat gach sean go dearannamid níos mú chláiricha faoi hobbaist na mancana sim líon gáhíle sa hocht a raigadí gáhíle san lí. Thir beidir cuaigh blian ina dhé sin. Gach sean go nearmbar níos mú chláiricha ar sin a rudabre eile. Agus má tá muide ar an éir chui blianana fihéid a blianana, saola go bhfuil náama ar an éir ling seaach blianana déag don fithe chuig blian sin, Tá sé dochreite. Aneoin le béidir cinnte ó cóha de le is beag tagartha go nearna muide go náama ar an gláir, agus fiú seans ón trá gur thoraigh gur socríú an nóta gealúna sin ag Michael Lúnan chun deire a chur leis an troicha agus tunnachar an troicha agus tunnachar na náhrenithe ón troicha ar an ggéalaiger sa going héin. Gach seans a ríist gur beag am a chachmuid ar an gláir per sé a caiint mai anar náama agus gach seans nar phléig daríire nar phléig an saoil mór ina marmuid mórla le náama. So mar sin tá tú a caiint go háirithe ar réimhse óúair ar tosaíúar náama sa blion gáhíle san lí. A raid go háirithe go dtí beidir fi a tríag fé a ceharíach nuair a bhí an scéal sin á phlé. Bhí puinte amháin ann go raibh an scéal sin á phlé comminic sin go raibh chláiricha a bhfuin le Vincent Brown is títhe a tarlú gacaíthe le caiintán faoi na banks na bondholders náama agus rudaí gohfuilmhar leis an IRBC, Anglo-Irish Irish Nationwide, Bhí sé Constantine Gordiev spuoine mar siúd mar cinnáil mar chuine na príomh príomh úr leirithe agus más cohanna ag an am hep ar géalaigar na gréige freisin. Bhí sé sin ar fád a tarlú agus bhí trá ann go raibh sé sin á phlé. Gach ile ithe ceire ithe as cuaig i rithna seachtainna agus tá mar sin tá sé docréite cé chó mór agus bíbe de caiin fi rodí dada a lerá, ba tá sé docréite cé chó mór in éing go rairí ling fócas a thuirt den phlé a bhhain le náama agus cuasaí a bhí gcuilfa le náama in san tír agus in isis seaach bí a déag tá deire leis. Agus luúint tú an sin ru sin faoi cuasaí agriíocht dóil agus in go méidir gur cheartúing intasí inanamh goil agriíocht trééis deire a chu leis féin. Well, béidir gur gur ibh doras éilethe más maiileat ag an agriíocht áirithe seo deire a chuir lehéin, céan fá. I gcónaí buíú náama faoi stúr an NTMA. So bhí an NTMA ann agus buíú náama mar chinál fá agriíocht do chuid an NTMA. Bhí sé neamhsplach sa bhéide agus go gur cinál cead acu a gintí héanaí anamh faoi chunas an na droch íocha agus an droch an talamh a bhain leis na droch íocha sin sa is a díal ar wathe le go dálóach sé goach taachtaisteach incom é tacht thar ne sé an stáit nuair a bhí an méid sin fiocha a dulaigh an stáit tríd na bancaní féin ar leo na margáistí ar heparthú tríd sin ar fád. Bhí cinan salúpach acu, but ceapú Brendan McDonagh bhail ar náama agus tháinig bhí McDonagh obair in san NTMA, bhí an chuid is mú don chéadéan a bhí a tacht hí síosna go leis na NTMA, tá deire le náama ar an lá deannach bhí níúir ag obair ináama ar an lá deannach ar fad, agus neidir faoin saoil mór an éair, ba in imimecht má héal féin, gach sean gribhheitna gomsa ar ceharú chuigar a bhí ag obair le náama ag pointí de phrúla. Daoine beidir bhí ar cóíislam, daoine bhí beidir ní sinna na mé, agus beagnach iad ar fad gur chuimhin am níor heáil mé an tochtar nó go leiscail an níar déirnach, ba beagnach gachtainna acu bhí tréimh se ann le beidir tríú ceircín de bhlíantaús gribh daoine ghlacha le peáistí omarchéochta le náama ágáil, mar gur hiic siad gribh deire le teach le náama agus an sin gur siad de fá peáistí omarchéocht chu tá réiteach sin na gimocht agus dul raid goú eile go chuide mú sa saoil príomháid a beidir sa saoil peblií. Ach an níúair sin, tá 8tar den níúir sin fós ag obair le chéile. Agus cáhfuil 8tar den níúir sin tá si de gobar ins den TMA agus céáis ibre tar siúlacu, tá nabar cean céine ar siúlacu ins den TMA in éad nu a crothaíthe ins den TMA agus a bhí ar siúlacu ra bhís de gobar náama. As in tá náama fós beo tá sé beag, tá an riime a bhhaine le náama anteoranta mar níl mór an fácha tá háart ar an éaghfuil thart ar 5 milliún de halúcha san isfácha in san rud a bhíocha náama, so tá an 5 milliún sin fós faoi chuúm 8tar agus tá fós ancinil an réiteríochnúú an resolution sin á lerug ar na fiocha sin agus tá sé mar deis ina éad tehiisteigh den NTMA. An duine amháin as an bhuain ar an láidéarnach nuair a tháinig deir le náama nachfuil in san éad nua sin in san NTMA tá Brendan McDonagh. Agus tá Brendan McDonagh ar nua duine a tháinig i dro an fob, duine a gcónaí is dóí a bhí méil an phobal go puointe áirithe, but mar cheann ar náama beidir gur éirigh leis gan a bheith comór a méil an phobal agus a bhí náama féin le fada, but tháinig sé go mór a méil an phobal an uair sin nuair a molú é ag puointe amháin le bheith geanas ar an obair tííoachta in san rinn cóhiíil. Go leis sé an rion tííocht agus rialtas áitiún ní léitir ín cóhiil heir sin. Agus bhí agáid dos de main, bhí agáid an go méidir goach an túrastal chéine agus a bhí aige náama fós aige damr ag ar fog sé arneis ar go fog sé sa tro sin agus ar cheart commórtas a bheitá da agus ar deire mar cuiimling héin tharing sé anm héana amach ón lé sin. But nuair a tháinig deire le náama féin, bogú an tochttar sin, bogú í tsúd a raig go dtí an téanana nua seo, agus tá McDonagh féin tréisdul leis go dtí an NTMA, agus beg sé freigrach an éis as róil a bhhainean le an seis mhéú a chuirtear ar fáil ag an stáit le haig tionscanmh mór a capitlacha. So tá an róil sinar an MTMA le fád a lé méid áthe le sin, but an córas a bhhainean leis an foiimhú dó sin, tá sé le farbart agus tá sé le háthú agus tá sé le méadú agus is McDonagh bheits a bhail ar an cinál imbri sin mar chuid den róil a bheits é gin ná amach inTMA go leis ceil machanseo. So feictar dúí go bhfuil an fear by the way a bhíochinn san róil sin tá sé le bogadhanana féin ar bhí sé le bogad hanana féin le chuna bhil ar State Savings agus tá an duine atáhanana féin na State Savings go bhis na gaiirí as. So tá ga cumir scéal nach chuil éonrad mí lisneach ar siúil an sin, ghfuil daoine á bhogad timpil tahtíigh den NTMA, so tá sé sin síal mar fad a gceart. Ba tá sé spéisiúil ghfuil an tochttar sin freigrach as na fiocha déirnacha agus tá McDonagh beidir séiríthe bhhaid sin agus tá sé dolas roiile. But sin ar fádráid a tá déire le náam mar aigríocht tá déir leis an anam. Agus tá déirann freisin leis is dóí leis an leis na cruochttaí béidir á oling an stáit a going héin i ngealar na fiocha múra seo. Agus a chuid is mú go na fiocha múra seo a rire hánig siad ó rá áit, Anglo Irish Bank agus Irish Nationwide, agus chuú na sóchfuí ar fad má sóchfuí bhí anú, choú í túú ar fad tetíigh an IRBC, the Irish Banking IBRC, the Irish Banking Resolution Corporation, agus fuór dáama slám mór airdaige ráis sin amach na blianta trí chuidhá trí sealú agus a díal réir na chéile agus fós féin ru muíonn tú ar líon an airdaigeid a bhí le caihaigh an stáit chun é sin ar fád a thuirteisteach i gláir le an stáit ag an am agus na bancaí seo a lá seo agus a réiteach bhí se do chréite agus hícinnte bhí trealah agus bhí cinil sóchfaí agus talamh agus rudí eala ná a óáit ní eile, ba go príomh go bheitfa caiint ar an dá bhanc bhríiste sin, hep ar Irish Nationwide, hep ar an Anglo Irish, bhí anna chaint ag ná mai eile Sean Fitzpatrick agus David Drum maidir le Anglo Irish, agus an sin bhí anna chaint faoi Michael Fingleton i gás Irish Nationwide, agus bhfuin stroke dá Fingleton sílam hart ar fés an líideag bagganí rih COVID, chuir sé sinisteach bagganí beag ar na hiirechttaí bhí ar siúil íúcha ceirta dhéanamh ar na gníomhre sin ar fád a bhí fósa dá raig tríéis de bliana, agus ar nó a caiúéisisiú a deir seachtain sin bhí mis míanamh sir beidir gur cuimhling ar fád a deir seachtainna an mór sin idir tháinig banrí eile se dó Di si tháinig Barack Obama Di sé tháinig sésin ar an luúin Di siise ar an ine agus in san dá lá sin saan agus dánach ní raibh ceachtar de Barack Obama nu de eile se dó a cad a hála a dá lá sin fuór Gerard Fitzgerald Boss agus eilech agé agus bhí si smuoineh ar bhealach bíach agus gur rud omláin difriúil é an mothú a bhhain le sin leis an scéal seo faoi nám agus Fingleton just rabmé go raibh sé spéisiúil cosú le sin go bhir duine faoi le bás ag gam a bhí beidir spéisiúil agus mar fuór Fingleton an lá céan a geabh leis agus ar chuú deir le náam a féin.
0: Is tucha ag fechant siar ar náama nuair buí agé bhí an an príomh spruch a bhí achú ná na fiocha a bhainistú os na banca agsúla na droch fiocha. Ach ag an am céine bhí cúpla brú eile mór orthaí mar agriocht ar an lábháin bhí an aontas árappach an buorthe go scapach an sais agla seo a bhí faoi fiocha na hhéan agus na bancin ar an go scapach sé sin níos fear lehanana san orrap agus dá réir a bhí siad a géirí gomogach náma an tapi i déh fáid ré leis na fiocha agus na hísochtí domach si dábalta. Agus chum maile sin bhí beidir fun sa tír sna gnádíní a luchtan fola tíocht in sna meán i déh díalta sa bhaintemach. Agus bhí chuid de sin mar spruch beidir návif i gúl ag náma sé sin gomach siad ag buint díalta samach dos na bainca agus na ferbahóirí mór seo a tharéis an méid sin airigad a chailiúnt. An dóilat ar chur an gá spruch sin an Eorop agus díalta sa mos féidir sin a gléach ar chur an gá rud sin isteach ar náma agus beidir rinne sé deachar den aigríocht an méid is smú airigad áiltar ais don tír as na suchan na háisina le go bhí acu?
1: Well, is dó gur chur, is dó gur rá ar bhealach ag an tús bhí anna chuid den chéad coppla bliana a bhain na a buinteach le stráteis. Bhí sé buinteach leis na cinntaí a heastaigh go nglachfaí ar wathe le féchaint an mac dóchas ann go mhuintheach náma. Luach áard go leor an talamh go háirithe bhí na sealamh, ach ag an am chéanana go bhéadfaí an talamh sin a aithion tú tapig go leor freisin, le go mhuinfaí leasas an talamh, le go gcuirfaí le go bun úsach forbairt an géalagair, go bun úsach nuair a smaoinigh tú faoi, ag an am sin bhí tró an rialtais ag dul go háirithe ó thús na bliana fés a haindia go raig ar bhaithe le postaí a dhéanúint. So bhí Richard Bruton agus an rialta sin a dhéirdaoine a bhela go speisialta cólachtaí, so heastaigh cinál áitrah ó cólachtaí. Agus bhí cuidas na háitrah agus cuid an sealú cos talú inéistí a náama. So bhí cinál brúar náama beidir ag an puinte sin stráitéise cheapa. De réir mar bhí rudí a dul araig, níos lú de stráitéise a bhí a gceist ach níos mú de, más mai leat níos mú de marig an tíocht a bhí a gceist, really. Bhí sin ag lorog, bhí níos lú na honnad a bár acu ó héh sealúchas de, but bhí fós cuidas na PC talún sin le díal, agus de réir mar bhí rudí a dul araig, bhí ceist ann faoi luach, bhí ceist ann faoi conas an luachas mú áil, agus is mar an tíoch níos mú a bhí a tástáil, agus beidir uair an cosint a thuairt freisin nuair a smaoíonn tú faoi céan duine nó céan cólacht a bhí leis an talamh a cheannach ónáama. Agus cén cospóir a bhí acu, agus bheh sé sin na scrúdú freis an méid áthe, but ní léon ceist agur raibh an tús bhí an talamh an lia ag an tús, bhí na cospóirí a bhí ag náama, bhí mór cospóir a bháin ann, but bhí an cosáin a bhí le siúil chun an cospóir sin a bhaint amach an dá léir ag an tús. Agus gach seans go méidir ar bhealach buíú náama chun gombeach rudaí a bhí dúiltach agus nníomhnach ar fád in éáid amháin. Rudaí a raibh nníomh a dul leo, go raibh siad ar fád pecáilte suas in éáid amháin agus go bhéteach na banc go háirithe dul araig agus feimnú gan na fiocha seo agus gan na drochmhargáistí seo bheith orthu agus gan a bheith plé le sais na hirmhairtí an talamh seo a bhí le díal nó le lámh seo nó le sais le tuairte raig. So ní léon áras ach go raibh an bealach gur tharla an cliise, an bealach an ngearnú iarracht dul an nglaic leis an cliise go hinbhealach, an bealach an sin go raibh air an tír sa guing féin tachaíocht do lorach ón Aontas Eorpach, ón World Bank agus ón IMF. Agus an tráice sin agus beidir na cineálacha a bhain le airgead a thuairt an tír seo, agus beidir an muiníon freisin a bhí le forbairt a gcuine i déobh na muoineóirí sin, bhí náama an tábhachtach de chunas an muiníon sin a chothú. So níor crothú náama chun an muiníon sin a chrothú, mar ní raibh troicha ann. Bhí leagan sin de beidir blion go le blion agus trí cheathrú idir an cliise féin agus an troicha a bheith tástáil. But actual fact, bhí náama tharbh a tábhachtach ar shlí don chothú muiníine sin a bhain leis an tráicha a bheith sa cuidiúling agus a bhfuin le beidir an bailout féin a bheith leorróhanach. Seant nach raibh ná a beidir có tábhachtach sin maididir le éú ón bailout ag an deire. Ní dóm gur an méid sin airnig a taachtaisteach a blionantal ó náama in éhblionn amháin chun difriocht olbhúí dhéanamh don líon airigeid fós a bhacha tastal chun an bailout a thrú sílam, ach mar raibh náama ann déadhí a gcóí rá go rá taachtaisteach éigen in an den tír. Ón talamh sin a bheith le haíal agus go bhéach na bank chéin dul aráig séir ó na dúlgasí sin agus go rá mar dear an beidir an pí i seo i gcónaí a bhí beidir dúláánach ná cadgur cheart a dhéanamh leis na daoine a rinne na cinntaí nach rá ionach má ag an aimimseir ará an dara chuid den cígur tígur. Celtach a dul a smacht. Sin an áit a bhí dechar le meas. Ní hégur a bhéon rólaigh námas a bhéid sin per se, but bhí na botú na rinne na daoine sin á ibrú amach ag náam an tamar fad. So bhí cinál mar go raibh náam a beo agus mar go raibh dúthláin os cór náama, bhí dúthláin ag an tír a bhí beidir a bhí an an an plé le drom le Fingleton le Seanaí Fitzpatrick le daoine eile mar sin seis Bernard McNamara go fiú daoine eile, bhí sé sin ar fad beo mar dheall ar náama bheith beo agus a plé le rudaí eile. So ar bhealach béidir go bhéad fárá gur chuidigh náama deire a chur le ailte éigen a bhí sa chóras. Gur chuidigh náama plé leis an chór leis a bhhain le daáil leis an tinnas. Agus freisin le dailáil leis na thoair béidir, mas féad le an cinál saoil sin na úsáid, agus ar deire gur tháinig náama ag an staid go rá speisialtóirí áirithe in an taide dhéanamh faoi chunas an tothair áirithe sin na thuairt, sláán más maiiling, agus go raibh an tuairt sláin sin fiún ar rudaí bega a bhain le sin fós ar lean gotí fé fé sé fós ar lean anis méid anna bheoga agus an méid sin fao churban in TMA go muid seo.
0: Gearrán eile a bhí ag grúpií agsúla faoin náam an ná nó chur siad an nóhan de bhéim ar tithe. Herbert agus socha tachu le tionscannah tuíocht agus anúair bhaní náam in istá socha tá agriochttaí eile sa tír ag déanamh atá ddíirithe níos mó ar tuthegant leí an LDA agus agriochttaí mar sin. An raibh sé cíomhar don náama fannacht amach sin an dóileat nó an ar dhéan siad botún trí. So gan ní smó don hachfinn agus an am a bheachú a dhéú ar tithe Herbert.
1: Síú gohearna siad an cinena ceart fannacht amachchas, mar í ddóilú goach an réimse spéise sin ó an scoip sin fellúnacht don chospóir a bhí agnáama. Bud is tóí gur bhfuin an talamh a bhí á láseleg náama go mór le réiteach na feibe a bhfuin leis naspatííochtta agus ar nó a tháinig sé chun solis níos mú nuair a tháinig an tí eis faoih lá. Nó fiú nuair a bhí ruí neódraach beidro fi a ceharteag fi a chuide go raig, bhí sé ní solirach ní solir a gur feibtííocht a going sa tír bhí gaiir níos measa níos measa, so ar nó a cé acu ó héh an stáite a raibh an talamhar fad ach náama. So bheh sé náúthe go luúfií náama, bheh sé náúthe go méidir go bhéad hí taint ar áisní ar ní bhil áisní, go bhéad hí taint ar ar achfaní náama ar chlí chun plé éigentí ana a leis an ggéir chéim tuíochtta, Ba ní ddóilem go raibh an cosbord a bhhuiin le náama ceangailte roihann le goach fuin náama ag plé leis an ceisisin faoin tuíoch sin an fá gur forbríú you know, na hashinach the Yellish or the housing agency, the LDA, agus what marshinde can play a sunraclishin agus fosar no an your Irish nation and tier more on these mua yena. But it's kinti grev can I maravish the ra bank talu nu land bank Oliver ignamic point to wine. Agus shin an fagrev on spot solace are now, and my other, you know, kunus gavet vi lasa vintas nam la quidil tihicht. Agus bader mar harle garau. On size land banking now, Margus Garau Marshinka Klihonach or Fahawad, Bwint Egan and Ambulishin, Munner Hastig and Winchin Uha, Bader Gerhalig Shishin, Brendan McDonough Nismu, Leve, in Sanomiach, the Rolchin, Marchinal, Canra Tihirta, on Realtish, Bader Gerhashin, all Dorta Gamakshin, Sonor of Savation.
0: Agus an ag fechant ar an méid a hárla dus na ferbehairí talú na légustocha ré omláin dus na ferbehairí sin soch imithe ón sin an is agus a cinnte ferbehairí nua tacha chun cín an dóilat an tógan sé tréibh se fada go mai soch na skillinne ferberha dus na stocha chun tionscan of mora cur gréach agus an bhfuil de chat go pointe nis go bhfuil ní smó cólachtaí agus ferberhairí ar foil an tír fithe bliain tar éis an cliise.
1: Well tá naisc tá tuiscint ar airigid agus tá tuiscint ar tionscan of na tógála sa bhéide agus go dtingtha cadas a deochach tógálatha le dul a bartleat ag teastal ó arbrathairí móra. Bhí sé spéisiúil ag socraid Hig Socrid Fingleton, the pictures of Nuchtan Lord Argyon, author of Michael Lowry, Sean Dunn, of your ash satir, because of V. Ilar, Bede Gwilche satir, Agoni, Lisagam, but Fishesh and Achilles, Michael O'Flynn, Paddy Kelly, Vian Kuyu, then August Connor Lenehan, Special Galore, then Arnoa, V. Gamor, a kind reached it's a ram sha Irish in the Constantine Gurdjieff agus you know if he could more a ram and throw a shin or if he the bank can I if we capital if either shoe their father ain't feature one in Socrid Fingleton agus a reached kahigamak ferbrahor bader bowie le fwinchi tachiach the arrogant so vaknask lesh and mount katastal ak fresh and vaknask lesh to togal atastal the doyle gwil an irichin dultaraig nach mach better, you know, on Kinal Chin dinna it falls to ye, but as though he'd been on Kinal Chin dinna an ish egober fwi glacamlish Lancashire Vadni's dichta madrile Arigadoyle or Isacht, a shin better on this moo a talifal and Masjar Fad Arigadoyle or Isacht, Nurata sure oil chachtag into Dol, the Connestant Arigachina Yakarnash, shin rod better a hepperning, it's the blade the shin of better Govilis Kahar could he Govilis Hocht. Okay, well, bin agi tuirs to march as muid garach sheer nama tachan am a fresh an orgar cailu ear chana si an Irish nationwide Michael Fingleton. Ar muachas the Oisín McCoil agus the Varco Lainchi gur réiti na chlárach a seachán grailte Haley McAuley agus Ónar Farrell an vairte chun chlár láthair agus imo néire Phil Moderna fleis an chéad an agra ela the tuirs to march an vairte cuing ar a seacht a chlágan seo red lifficit the shape of the Carn FM. We your father and chao, iwa.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar.
1: Áhata smuoniu ar an géad chéméadaid tar rééis na háteiste. Seanscóil aigethes agus eilehaint freise ar an réas sádaid.
2: Is fear heist Amerach ééis seo ar na gothú a gasúir. Tágan tú an inmheh agus tú am món cuasa a breiseidechas, Feolalaíonn tú scil na spéisiúla agus luachre is féidir a úsáid in áir ibre, óhíonn séúd an saotaréis na háteiste.
1: Am sin cuasa sádaite ag do bhhar aigethes agus ian na Actual ag This is Fed Pcaí. Tsknú a chuid solas agus réaltas na hhéan.
0: Baríúna lifa Ke a sé Pka kar.
3: Meile sin éis.
4: Fáilte roh ará a cóide conna atá se bhniu lá ionach atá agantá deir seachtainna ag teocht faoi deire agus is é an deir seachtainna don picnic electric agus tá sketamíní ar an galéir tá roiint daoine tar éis do ann iniu agus daoine eile a bhfuil ag imacht cosúlam hain a maireach ar an ine le bheith ag dasa agus ag canna agus ag áil agus crack óhór so chuntosa an seo aniu tá mé chun roiint baní a sinnam díobh a bhfuil a méid anth an deir seachtainna agus béimiid hain muinte radioon lifa an sin sa pobal gaalge so tar sios chuig an Minefield sa pobal gaal agus béimar an le ceol agus písa teanga gaalach agus caint agus dánta agus rudaí mar sin de ach tá mé chun an chláir tosú inis le OK Lou agus Take Me By the Hand.

gís an sin le Aupais du cocaine. Níl sem kunna sé sin a ráis sa ranki se bhfuil sé ach cilíonn sé sa tír nó sa talamh leis an cocain. Agus inis, gotí an státe lárnach ar galíonn hain éarnach síime an seo le take a sexy picture of me.

a níis ag bugad a roiile níos mó ceol airnach a bé chuthe i láthair an déir seach na seo ag Electric Picnic céir faoi de Mary Wallopers agus codlive roiil an the Orange Juice. Tá na hiirtas ag teachtaisteach go tappií ar TikTok ach bhhaillam. Níos mód an ficnic is anm ar dús.

de Mary Wallopers an sin agus an céad banna eile banna airna freisin agus tá fi seán ceol nua acu tháinig sé amach inné agus tá cairide agam bhí ag tafid an fi an sin is Connors Creations ar Instagram agus an bhfuil is a gomh cé tá méid leir faoi is iad de scratch le roses and poses.

Kendan is single an sin ó The Academic, Bye Bye Baby, an album nua atá le techt agus tá sé cluiste agam is míle mé, tá sé ag seacht beidir i gceann cúpla mí nu go. Agus inis ar raig go dtíon airtis, sinad na bannaí a bheith ag seanam ag an Park Electric an d'ir seachtainna seo, agus inis Jake Eglurug, Slow Dive, When the Sun Hits. So should leave.

Anish, peace of yog, Jameer Kwai, last Space Cowboy.

sin Pisa Miguel ó gavílas a cuaigdeig ón album Wildheart agus nírá an aga mar an cean sin tháinig mé ar Miguel Pisa beag níos daine ná gavílas cuaigdeig leis an album War and Leisure le Moonwalkin agus Pineapple Skies agus rudi mar sin ach é bhí sé sin níos luha inis an céad airtais eile Pisa Tate McRae agus Just Keep Watching.

pí ceol Americana an sin díomh ceoltíirthe agus inis ag dulreacadíína nócadíí tá nar bhana aga manis agus him freisin.

sin iad an banna him an anionlan agus sin é deir an glóir an isgur míle maggah a sucht a bheith lom sé sin nális ar radioon lifa. Agus asúlagamm go bhheice mé sibh ar an d déir seachtainna ag an picnic electrónach tá méidsú go mór leis agus chun cruicnú é pí Linkin Park slán liv.

0: fall to the floor, the rest of the day stand still. I'm in between this and that. When things go wrong, I pretend.
1: Radio Jennifer. Katie Shay Pukakara. Krishna Shikara.
2: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé sé Pka FM. Chlór léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haideag, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar cé sé Pka FM.
3: Fuair Seán donnta swinineh tí ó SEAI, 8,000 euro le haig inseadú ballí. Bes sé tetólaí in isis don híre. Agus tasíon ón SEAI donnta swinineh bailile a thuirt duitse chomá, chuiristeachar de dionnta san nuh, chuirdaigh úsráda he fuinineh tí SEAI. Le takeíocht ó rialtas na hhéan há cholaocht termmo is cannéalcha i bhain.
4: Ní de háúlathe technúla a bháinnatá AI, tá si de choch. Le Skills to Advance is féidir de isreacht a hásamh trí AI microqualifications a áil. Talom fi gan áiritas AI agus an chunkar atá acu. Caríonn tuiscin ar AI le cinntaí feasca dhéanamh, de réir mar a phléon tú le technolíochttaí nua. Leir le de bhórt itchas agus ilúna áitiú fi úsalúnta nu nó téché ag skillstoadvance.caí. Skills to Advance ar na haú ag sulas agus ag réaltas na hhéan.
5: Baíúna lifa. Céad sa sé, Pka.

war géad fád sa seach a lecht éisiachta tá se begéisiach leis an manga beglam sa Rosí Níhuiáin in se réan lefah chu sa sé pun go cefm chuisle nó cachraach bé me lib inis go mééis se leairtrééis a cehad agus chola si neiles an sin sal roiime teí chun éir. Tá nearartla léang a gniuomh tá listamór fád agus scilta os mo chóir an seo béimiid a léirí ar nós Bridget Mendler an chláir talíise fallout bémuid a play Ariana Grande agus óchas bonithe ad an bannakil de cure ach bhí má a chrá mochas cóachí san efig le hí órán le iiriis go chláir mar sinnta seinine sa long a béalang in jobh ach má bhíon tusa ggurbh dangoling is féidir WhatsApp a cheolalaigh nád a hota sé sé chéad cé sa sé cehead nuús féidir rifost a cheolalaigh ólas ag réidir na lefa Pcaí nu is féidir grím altering ar na man hoisiúta ag radio na lifa agus táar cogur in isis Tá cheappa radio na lifa cé sé cehad atá an a heiling mátá sib ar nath don sin bhdálinn cluisteil web agus tá siar pí a beg tá go siar gan líag seachú dó inis le hín chéad órad agus se ón chéad singal a bhí ag an mana Eagles agus seo ó chud gon talbam Eagles agus seí vinis take it easy agus a sun man tan se be mar a sib gohhail.

méidithe like tá cuma dochtta ach níse mar léúchan chomór sa bhí an cecharm sweetner ach maiall ar seo bhí me gearáil siargusí an bléon nach chaáhíle sa hochtaigh gon Carol Shingle ó album Troye Sivan sin an talbam Bloom agus seoríb inis dansta this le Ariana Grande agus Troye Sivan. Bé mar aisib gan bháil.

Jojo in sin leis anthin vibe ó tríú halbm dar bhena Mad Love a sioch sa bblion fichi sa séideag, agus rih sin cho dance to this le Ariana Grandes Troy Sivan ó albumm Troy dar bhena Bloom ó bblion raú a sa hota, agus beidir gur finí techní lein an sinú beidir gur si bhí an níú mecínta. Ach bhar géfáte leis a lecht éisiocht a talisi a géisioh leis an mangabeg lom sa Rosí ní Whelands be meib inis mé se letaréis a cehead inmh gar mí maithagaí as a bheith ingé dílam agus a cineal colú ar lob, má bhíonn si ggurbh i dangoling inse ag radio na lifa is féidir WhatsApp heolaigh ná deta sé sé chéad cé sa sé cehead is féidir rifos a heolaigh olas ag radio na lifa.caí nu is féidir gríomhátaring ar na mainthóisiilta ag radio na lifa agus tamar cogur inis ag radio na lifa cé a sé cehead agus bhí me leir sa frisgéil se chuna bheith ar lína mar níáin godálann se sethbh minic ach das go me mod Spotify ngéid me ceapa agus hí EP ó nó ón ciltar Bridget Mendler. Sim rád te sin eisiach mar tásam go si lé le cuasí ólíochttainis agus tá si i gceannas ar cólacht an vinlé le ólíochtta spás agus chlóirí eile agus bhí mar anú níhacha nach ná meice EP nó a chur le chéile a chanig me ón EP nu se ar bhena mu again agus bhí Bhí netad altan le fiúo ar lína bhí daine á rins ar na manthóisiilta daine ar bís faoi agus an sin bhí Ed Bridget Mendler í hain hééis déimlííon na ganmheith isú ceil bhí arráis a eisiú an sinrá go ará brn aradíach chuidir chuilganna nach í a bhí tíhíar gan eisiún seo ar Spotify agusútíí na a bhééis creadswim Béad, so mar sin níl an daras túnta go chulas go thomáin ach beidir gur chuoach lib kill Bridget Mendler go háid ó bblion fichi sa dóhéag hí albumm meice ar bhhanm Hello My Name Is agus bhí chuid go na thuran ar sin thrah aáú le an nám bhí an raarb, bredí or nát nó hurricane freisin agus scíil si deí cuppla sin go in na dhéos sin freisin ach bhím si gur ó an na chaasa ón Dar EP bhí aici ar bhenim Nemesis agus siad ó déon ráhlas is séideag agus dúirtíí nachhfuil ceolnú é si godí seo mar sin béla feicha cé chusa san ceil seo ar Spotify ach seoríb inis Atlantis le Bridget Mendler ón EP Nemesis ag spé mar aisib go bháil. Clean at the surface, shallow to the touch

Norwegian Wood, This Bird Has Flown and sin le The Beatles agus sin mar chuid gan talbam Rubber Soul a tháinig más a bliana níos ag seasca cuaig agus tású gáide tána bheith sin is iritas a bhíonn sin agus roimh sin chula sé Bridget Mendler agus an tóran Atlantis. Tá sé bagéisioach leis an mang go beglam sa roisí ní bhfuiláin agus béh lib inis go bhééis an leirtaréis a cethe tá lebáide inis sa gláir ní chréad mé hanhéin ach tá ar ciil fós a hiocht ar a gláir má bhín si begéirfa zangáling inseo. Is féidir WhatsApp i cheolalaig ná a thota sé chéad cé a sé cethe. Is féidir riomhás a cheolalaig olas ag réú na lifa Pcaí nó féidir gnéáltaring ar na man hóisiúilta ag radio na lifa agus tá seinlasa go chéad go ham ach tá golóir rudí difriúil ar an seinlasa in jobh ach tá sila go man sib tanhas an ceolalahés anraí ban jobhhanéchaí ach bhí me ag féan na man ceach an sin an tetan secate agus bhí se arsúil i me ferrisiste agus bhainnéir an tanhas tíadach a géistecht leis na teangachaí éagsúil agus bula le daine le cultúr éagsú ach go bhfuil rudí canál mar chéile ag pointí áid ach bhí se go hálainn an dóchas agus an sprí agus an obair chrúa ag an sin ar a láthair agus bhí deis ag freis ar chuid gan naléchtaí freisin agus bhí se go deas cannád léargus áil ar céad atá dramatá crochú ábhar fiise nó fuime a duine ina good cantarhéin mar orintí béidir gomth tú ar nó scóilte dionna letain ach tá golóir díine mú sin a ggéirh baintach na spprichaí chéanana agus se go hálainn bhla le chuid acu sin an teachta secate agus bhaime a tanmh as a bheit thuas a fe coppó lá bhí de tríhaid as chuid go bhethe a bhí me ferstegus hí hí drabáil in fannach san óstanna é dine agus na freisala íontach agus mar sin bhí me gar mochas chahail as an taíocht ar fád agus anrá wahamid an teachta secate agus muid i me ferriste mar chuid go éile na me an ceach ach in isismid go lenant a id le ó an eile se don ceú albumm a bhí ag MGMT an bhíon chaid is a hochtaigh agus an tanimi ar an talbam na Little Dark Age agus sin an tanim atá ar an óran. Bé mar ra sib gabháil bannig í tanmh a seo.

De cure in sin leis an tóran a night like this agus sin ón séú albumm lob dar bhenim de head an de door ón ní 8ú cuaig Tá se begéisioach leis an me go beglamm sa Rosin ní bhán agus be mai lib in is cuiise leirtaréis i cehead. Bhí me ggur lu lib go mé ócas ar siúil thun ar seachtainna che me gobach spéis ag chudagaí Bei ócad in Arklan an pavilion in sin ar an dúnach. Darbhenim Curepedia, the story of the cure, leabhar leis an idirseoir Kill Simon Price á phlé in Arklan an pavilion sa dúna. Agus deirtear, well, dúirt The Guardian go bhfuil an leabhar mar cheangan na leabhar Kill isár na bliana, cosin ticket 3 euro fichead agus tá tuile olas ar thaobh gréis an Arklan an pavilion. Agus mata éon gig tá sibse a gcéire beidir a rinsling nu a wallaching bi a dagwa ling is feidir gnim altering ar WhatsApp ag nod a hota sé sé chéad kids a sé cahed nu is feidir rifosta chiolig olas ag radio na lifa punka I nu tumud ar na man hosulta ag radio na lifa agus híla go bhfuil mid a lár saoire ach fós sin féin tá aimsir cinná groma agus mar sin tá má fós tíbhe sé a breanú ar teleís agus ar scanáin fadas go bhfuil má fach go a chuíon mach a ríist agus chláirt me bantain a bheits fuúlaid ná an chlár atá ar Amazon Prime Video sin Fallout de se buné ar cluiffe Cliffe atá bunaí a bhna go leiscail Tim Kaine agus Leonard Boyarsky agus tá darna sra inis leáil ar Amazon Prime Video agus san scéal site da atá ráché blion chuntasa airnge mar sin hééis an cogamór fiche 66 bhí sa dáseo nach é dáseinge bhí bu má núcleocht agus tá an scéal se site áché blion níosarnaí na sin ach an fá go mai inseach seo lib ná go bhfuil ceol nó fumraín dochreite ag an chlár agus tá hééis a bheith duna iirechtta gríim á denthir ar fád tá lééispeag deas ar mthchan mí te géisioach seasa mar sin mai gurrála a fón milliún euro chutrom ach mohíim na chuúte géisioach le a dóhann. Ach, mar sin tá gá siir ag lí seaca cehead agus an tóran Working for the Man le Roy Orbison agus a sú man tan seachs be mar a si go bhil.

Joe Stafford in chin leis an thoil you belong to me on bhléanlí de chuig go dó go leis gealta sa an gáintre tanna bhe sin agus mar luama an fá go a spre chu an chiil sin a henim riban jomh ná bhfuil ma i bhreanúir an chláir teleíisio fallout le garid agus tá fumrin chun chiad sco ag go chláir an ach ina sé céir de tá sa brear fú le is féidir bheit dangoling trí takes nó WhatsApp ag náid a hocht sé sé chéad céad sé cehead is féidir rifos a cheolalaolalas ag réidir na lefe.í Nu is féidir gémátarin ar na meán thóseilta ag réú na lifa agus bé miise roisiní bhil an. In gén dílim gotí lethtaréis a cehan i gneomh agus tá coplóir an eile fós ar Melissa, mar sin techa leanút a dá inis ach tasúm go se pantainmh as an sein lei, Tásam go se be an éagsúil ó seaachnaí eile ach forma copplaítas an sin agus túime gcura iad a chur leis. Mar sin tá muid go leananta ará inis agus siad. Or an ómhlíon níag nécha agus siad ón tab an bhail léir agus siad Enjoy the Silence le Depeche Mode. Ba í tanna bheith spé mar a sib go bhfuil.

sin agén sin de béise band agus sin an talbam de 3 EPs an bblion na dune go hocht agus sin an Thor an Dry the Rain agus ví se sin mar chud gan scun an haif fidelisí sa bblion ravíle le John Cusack scun an iontach bhhin go hart na spéidir bre anhfuil mata de agé agus tá tíocht idro deire an chláir tá fíróna mar charde maiim go mé díidir sacú seach agus is cai sláán a galib ach Má bhuichas lib as a bheith in ggéon díom an neomh choú iontach an seo agus be mar aisib an teach an se hagan mó bhuichas samach agus á sin in seo a bhí a bhil cuasaí fumagus technoireacht an seo agus be mar aisib an mar derma leirtéis trí an teach an se hagan agus fa me sib le or an bháin eile seo riob inis Caribbean Blue le aine agus bíocht ar seach na á agé, bem záir an na héile gan bháil.

0: radio na lifa cuisle na garach.
1: U bhí anáir a le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsa céim maiteilen do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranórtaí taobhiste de sé bhí. Leanirt ag cosanta thochaí tá comníos fearr ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
2: Sá bhálan ticéad chuigiltóra cánach ó TFI airgidirt ar gach trosa dhéanaan tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gádéis ach teisteal idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun airgid a háháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, bur cuat ar taxsaver.ie. Tíirmuí agus canéalacha i bhhain, bunathe ar ghaáinchostas ticéad bblion túúil tríéis fao sih áráit a cánach, a thíonn chuigiltas tríar ar band a cánach agus creasa ticéad.
3: Ahhat is smuoú ar an géad che méideit tar rééis na háteiste. Seanscóil aidethes agus eint freise ar an réasádait.
4: Is fear heiste méireach ééis seo ar na gothú a gasúir. Tágan tú an inmheh agus tú ammón cuas a breiseidechas, Felamíonn tú skill na spéisiúla agus luchre is féidir é úsáid den áit ibre. Bhíonn séú an saoiltaréis na háteiste.
3: Am sin cuasa sádaite ag do bhhar aidetheis agus ian na Eúil ag this is fed Pcaí. Tcnú a chuid solas agus réaltas na.
5: An saoir seo, tuair le an taile go shráad na Parlamenta im lá lia le sra imimetí spríúla faoin rion, Léir gíhar groíocht tríd an alíonn. Dennig ggóire faoin na bobbadí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. na himimetí ar fad a runúnachta chealaach, séar an asce agus lán de sprí. Agus béisiad ar siúil gachtéir seachtainna an gaiú lá úl aráig. Conan scedul omlána á, te a DublinCity.ie ó chuirla carach bhlách lia.
6: Tá sé an naim fila ar an scóil ag gunda chiil dara. Sna seachtainí amachráin ba na mílteápóí ag siúil ag rothíocht nu ag fáil bos nó siba chun na scoile agus aráisfuaí. Is cuma mostamáí rothí na cosisiú, Tá si dothúgus aron ile póí chimad sláán. Willie sias agus tú ngáir de scolana agus crusaí, Bíag far amach de fáistí agus tó ord ar na muir scola. A hisismothirí agus a chuimhnoirí, tapí an deis leis an gcóá bháile a bhearú do bhar lenaí. Stop, far agus éist. Le chéile féitimiid eisteir sláán a chinintú do chách. Tatracht sábáteachta ar bmhra ó chuirla chunta chiil dar.
7: Is é BNM an tanam nua ar bhór na móna anis. Ach chégur ahrú móréis seo dúin tá reinint rudí fós mar a bhí. Is cólacht foiinemh muid fós, agus támad ar thuras chun tochaí den scá thugáil éan trí inse cuata ina nuote chur ar fáil, a hagan go ddíach ón mríon a lonrííon ar ar dailte agus ón mu a héidir trasna orthú. Cocht ar bobbil, cócht ar ngeelagar, cócht ar nóchan cín mar náisiún. BNM, cócht an dulchan cín.
0: Baríúna lifa. Céad sa sé, Pcaá.

úl agus ide chláisina tróda agus wow bhí siad tú create ionach cinnte cean na bena ceol is fear amach an sin agus thug duine a den céadcó nach raibh cluiste gom raomh dar bhenam cruúil sister takeocht de wet leí a réir agus hatan an fum ó cruúil sister go mórlum so tam chun Aaron ó cruúil sister a chasatíhanis agus an tanam ar an Aaron seo ó cruúil sister na window seat, but a gísoltas.

cruel sister on sin leis an ar an window seat agus vi cruel sister docrete intuk agus idig tuir tochtt do wet leggy her réir ag glas na trnoda agus cocurm den kids go a vian cocurm ele well nach ra me ag ach cool me gro an ga cocurm seo hintuk o Olivia Dean e bork mar lei cúpla deir seachtan ó hin agus just an album a cursi amach an blinchcotra the art of loving gohalan ar fad agus tam con Olivia Dean acosta tí vanish agus seo í leis an aron nice to each other.

Siv an sin leis an Aaron Moon Phases agus sin an album a chuirsí amachtar bhainnam The Defiance of a Sad Girl agus rimh í cúla sibh Danny Groenland leis an Aaron Workout agus sin an album a chuirsí amachtar bhainnam Burning Rome. Seo thugah anois Weaves leis an Aaron One More.

0: radio River Katie Sha Punk Car Krishna Vikara.
1: Fi még smuoine faoi agus chaid leir leis.
2: Seans nach nééis dó selumm achas fiú íirecht a dhéanamh.
1: Ok, banna me trí las.
2: Den an bhpóil dochar do chláinte de fáiste, Déadach go meach túnkar ag anúil nicotín ar an nóir, a gola agus ar an numar a thocó. Is mó seans go gaiad tabbach agus iad níos sinna freisin, mar sin taring an áil rhain agus leir leo inmh. Feig na fíor cí fé bhpóil agus nicotín túair cuatar hsc.ie/vaping. On HSC.
3: Is a BNM an tanam nu ar bhór na móna anois. Ach chéar ahrú mór é seo dúin, tá reinint rudaí fós mar a bhí. Is cólacht foiinemh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thugáil éan trí inse cuata ina nuite chur ar fáil, a thugann go ddíach ón mríon a lonrííon ar ar dailte agus ón mu a héidir trasna orú. Cocht ar bobil, cocht ar ngelagar, cocht ar nóchan cín mar náisiún. BNM. Cocht an dulchan cí.
4: Tá sé an-im fila ar an scoil ag gundaichéil dara. Sna seachtaí amach roin, ba na mílte póistí ag siúil ag rothíocht nó ag fáil bos nó siba chun na scoile agus aráisrathaí. Is cuma mostamáí rothí na cosisiú, tá si do thugus orin ile póistí chimad sláán. Muí sios agus tú ngá de scoilena agus crusaí, Bí ag far amach de fóistí agus tó ord ar na muir scoile. A hisismothirí agus a chuimhnoirí, tapí an deis leis an gcód sáhála a bhearú do bharlaní. Stop, far agus éist. Le chéile féitte mit eistir sláán a chinú de chách. Tatracht sábáteachta ar bmhre ó chuirla chunta chéal dara.
5: Marach daoine cosalaise hepach ar an nuirechttaí. Ach nuair a thugann duine cosalaise fáil, tugann tú lábhthála do runne. Ní muid arán in an tam a mon folig teststalhain, achas fúinetá sé an tam aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, Tamad ag brathart.
6: Tá údráis áitiúla bh le lia. Ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí rothíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó mátá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáilteigh roih an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im le lia le takeíocht ón rhain tithíochta.
7: Bí a géisteacht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil uair nua, ciúil electrónic ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalt eile. A radio lifa, Peter Shea from Kakar FM.
8: Kearney ni o hús na fihuisha. Chief treat gudi kiol tori an leinu. Kiol on orp, agus on afric, agus o gak karn dan dawan. Ein sais agus gak sais kiol. Erin imel, lumsa Liam McGowan. Gak saharn ega hok tranona. A radio lifa, Peter Shea from Kakar FM.
9: Radioúna lifa. Céad sa sé pun a cair.
10: Tíomh a cuairde agus tá lánfáiltar óhreis an teoigh spléacha ar na réalta. Su sé ceanlaí ratha agus be mé an selí beo na séí na seach mars gnách a radioúna lifa cé a sé pun a cair. Seo an chlór na gaí súidir heoltóirí nu ar bhhaí ceolar le an anseo a dáid tutamach ar an bód nu bhfuil clú agus cáil ar hepána féin. Comála sin mu braú ar áitsní ina ghirtir ceol ar siúlas chair seo sin áitsníir nó Speaker Street an stad náisiúnta, Park San Ana agus cí níos mú is níos lú ná iad an chumá. Agus ar an tróna fluch seo, ché bhfuil sé ag fulcaharne déimh aimim siir a chuir drog spin ar an ta is áhasí riomh dé táid chun ghil an miúchoir a chumád oring agus táid chlubbeh ag éstruchts le réimse lehan ceoltóir a bhéh seint. Ag an déirteach na seo híos i bhirt líise ag an bicnic letrach. Ó tro é scoil sibh ag teán síos hiice fai láthair chun bhfuair bobbal a chuir susan san bhisteach nu mór bhhuiir sih tigéad cosú lomsa be mé ananta líomh sa studioú ag cruile beag lí seach anocht. Suú íomh ar an uair nua ó chenas na príomh ine seo Fontaines DC le Marianne.

sin an chéad singletach chuthmach ag Fontaines an an album nu a Dopamine Chamber, agus bei sin éthe acha ar an óseláideag de mí dheire fuair. Béis siad ar an príomstáte ag an picnic ar an dénach, in dhéanamh ag seint ag Leeds agus ag Reading ar an Ina agus ar an Saturn. So, tá idir anagnáthach faoi láthair. Seo ar an inis ó banna éarnach nach bhfuil chumá nach labir ní hé nach chuil chumáhfuilidir chumór le siúd a chufuil ceapa bheith ag seint ag an déirteach na freisin. Seo íomh Wonder Horse.

Gurriers le top of the bill an album Come and See a hanna go mac a fifi gar bei siad san le feiscint he's in san electric arena ag a picnic a mórach agus hunnig mé hain iad ag altogether now agus bhí an slú a go doa an so bhunnig go mór díobh bheith an galua na le bheith cínt ná go mé spás an díobh in is seo éarán gur a bheith le cluisteáil hí san sin chumá agus sa chomá is nuair a tháinig sé amach in 1968 seo íomh the undertones le Teenage Kicks.

pin the undertones atá le chéileis ar fa gohlíon is chuige agus bé an tean sin agus neartnear a le web le cclisteil híos ag an bicnic ag an déir seachsanna. In is seo rán ó banna atá bhád níos aair nuí agus nach chuil ar an bhód chofáda sin, seo dhíh sell everything le girls, girls, girls.

places, my dreams. Girls, girls, girls.

Gorillas is Kelly Ugas le She's My Caller. Bheith le cliseáil an bríomhstáite ar Oíche Saharn i dteanta le Siamat is Sarah Larson, so bheith anna Oíche de Ceol agaibh an oíche sin cinnte le Camara Winter agus a bhanna ceol Geas ag seint in Rankin's Wood an Oíche Dúirgion. Seo dhíobh Texas web.

bin gís banatá héit a bheith chu ag an broide the Velvet Underground, Television, The Strokes, Radiohead is neart eile tuidir an tá a chuid aber range anna arsing cínte. Tádar ag tacha EP iníag saora óhhar agus anna gnáthach bhéidir ag Primavera Sound agus tádar gáil dúirech gotí tádar gáil dúirech gotí Leeds agus Reading iníag seo chumá. Inis seo seo rán ó fáhfuil aithna ag a logéir a bheith le cléisteil ag Electric Picnic seo íomh Damien Dempsey le sing All Our Cares Away.

Damien Dempsey le Sing All Our Cares Away on album a chuir sé mac a raibh sé gabhaile is a cúig os cionn fithe bliain ó hin. Níos tom sé chun ar an hiain Steve a bhfuil am inéid libh ile agat tá golaigh EP tuis gúlta bhinn é cluisteáil beo. Seo íomh Wolf Alice le Don't Delete the Kisses.

Bei set an banna ó London Huey Wolf Alice ir siúla mórach ag catúhéit a dné in san Electric Arena. Tom chun Aaron chuin Stevenish ó Bell Firstach dar bhe an Van Mars seanscoil aithne agah air agus é caso 8héin ag an déir seachna bei sé fós ag seint ag an picnic agus siún go méid nás ige le pichaháid agus é chur an set le céile le níos mú ná Caafrica album studio chur himach ige ag an muinte seo. Seo íomh ceanatá anna chean go deo tháinig amach in sna seaca dtí nuair a bhí sé ag seint le déim seo íomh here comes the night ar réidir na lifa.

Sin them le Here Comes the Night agus bei men I trust ag seint in Rankinswood a mórach ag carú chun chucht tá ag teach go fada ó Quebec agus tá fós neart le denmh acha ar an campcuirte ag gcolhéigh na féilte ceolalóg seoíomh nóm web.

bin nom le menai trust anig mac in gavile is a nidiog. So mar dúirt mehanna bheith mhisce sin le clístal in Rankin's Wood lingan dár seachna. So tá dár an chlóir cuid dridim lingan is a chairde tá súla am gwine sibh a lug sult as EP rud ag gwaelta frastal air nú mura bhfuil súla am gwine sibh sult as an dár seachna. Mersch agus in a gíver níhil chan an vostruch i chiachant agus lehead. Mar sin bin seo é bhaimse mu se carnaí rallí agus in an chlóirseo splecha ar na réalta ar radio na lifa, céad a sé bunca ceair an séghí na seach i radio na lifa i gach déir dín. So bíigi cínte go dúna si bhsteach chuile seachtain ó ag gúilt begéire. Clistal faoin geol alternach nu faoin geol a bhíonn ar siúlann san chair seach. Nú just faoi ceoltóirí ar le. Seo dhíomh mar sin rán ó ceanndas na headliners. Seo dhíomh simas le ó siúr.

0: radio river Katie Sha Poka Car Krishnash Vikara. Luan Gahina, Biggie Lum, Russo Sheridan, Fis Vasa. Mira na Kaintia is Kyol, the Lucht Hulter na Gaelge, Im Not Clear, Agus Footin' Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Biggie Lin, Fis Vasa, on Shahar Radio, Nalifa.
1: Geistacht lomsa fionnaí gáhín chula aine an mangamór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil uair nua, ceil electrónach ceil dosa agus neart ceil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalta eile. Ar Raidió na Lifa, chéad sé chun go cair FM.
2: Raidió na Lifa. Kate Shea, Punk a Car.

Fáisteach tá sé bhling ríéis tá sin macóla sanm dom agus is úach lí ceolalatá seo ar a dogam unrud is sanmh. Bíon téime nua agin gach seachtain ach tám chun chlár cinálín éagsúil a dhéana viniu. Tám chud súla chaamh ar Detroit Techno. Lef ad an lá hí spéise gom sa cheo electrónach a tháinig ó Detroit s na hochtadí ach níl tuiscint agam air mar genre. Mar sin éistúimúid le ceol ó tús Detroit Techno agus rinnt an ceol a bhí mar inspiráid do nuálaí an genre. Thosaí muid an sin leis an tearán Allies of Your Mind, an chéad tingal ón banna Cybotron, a deisí siad in 1980. Bhí an éifocht ag Kraftwerk ar an duo sin agus is féidir sin a chluisint go siléir. Sa duo sin bhí Juan Atkins agus Rick Davis. Bhí Juan fithe blion díis ag an am agus bhí Rick fithe ní. Bhain an talbum Entry Call amach dóbh agus shíní siad conra le Fantasy Records i Los Angeles. Ach, faoi lár na hochtadí, bhí deire leis an duo agus thosaí Juan Atkins a lipéad féin Metroplex. Ba níos smú le rá agam faoin lipéad sin níos déanaí. Tá call ar Juan Atkins mar chuid den Belleville 3 in éanacht le Derek May agus Kevin Saunderson. Cárda ón ollscoil tá an trúr seo lárnach is stair Detroit Techno. Seo hanis Strings of Life ó Rhythm is Rhythm. Anam stáitse Derek May.

Strings of Life, O Rhythm is Rhythm. Honic Strings of Life amach in nideg ochtu sé. Is egen gur féidir ir tionsglíocht an char a chluisint an sin. Beocht áhis agus duine ag sprí leiciol atá an. Tagan an piano ó tafad a rinne Michael James ar an der vanam Lightning Strikes Twice a rinne sé i studio Derek May. Corda a ba iad so gan smín of hog me an tafad sin agus gair súsé ag aim siú na písí a bhí úsáidach den track clútach seo. Bhí an teirán seo á hianam go fór lehan i Europe agus a bhratan uair ag deireadh na hochtadaí agus tús leis an rave scene agus an ceol nua a bhí ag tacú leis an cultúr agus na drogaí a bhí cuitínta ag an am. Ach tá mud ag léimt chun cín. Solar thosaí an Belleville 3 ag den of ceol bhí siad a géistecht le ceol, nu mar deir siad féin ag scrúdú an cheol. Agus san áramh an sin bhí an banna seapánach de Yellow Magic Orchestra. Seo chug a bhain is Technopolis, ón album Solid State Survivor. Bhí an teirán seo ar fáils na Stáit in America ar an album Multiplication. Tá léirmheas ón am san Irish Stereo Review áit gan nentar cursaíos ar mar techno-pop fun. Bhí an terma techno ceangailte le ceol cineál nua aige, níos cosú le synth-pop. Sula raibh sé ceangailte leis an ceol chalanach mar atá aitna agan air inniu. Technopolis le Yellow Magic Orchestra.

0: Tá se vi géisteach le radio na Lifa Kids sé punke car kuistle na carch Tamad ag brenu inniu ar Star Detroit Techno. An ceolathg inspiroid do nuálaí an genre agus cuid duna céad single clútoch ón genre sin freisin. Chúlamúd an sin the Yellow Magic Orchestra atá lúta ag an Belleville 3 mar chuid den ceol a bhí lárnach agus múnlathach dóh. Ábhar eile a bhí tábhachtach dóh ná George Clinton, Parliament agus Funkadelic. Ní óháin go raibh George Clinton ó Detroit ach bhí spreagad dóh freisin sa fiction ólíocht nó an Afrofuturism. Bhí cúpla alter ego ag George Clinton tá ceandíh le cluisint an seo, seo chugamh Star Child ag chana Sir Knows the Void of Funk, ón t'album Funktelicy versus the Placebo Syndrome, 1976. Mar aon leis an tearán ón Yellow Magic Orchestra le gurbh go bhfuil sibh 1960 ag éisteacht le seo don chéad uair le cordail leat. Ag gíire teacht ar de thuiscint féin, ar an domhan, ar de chine, do chathair, agus ar an áit atá agat sa síl.
1: I am Sir Nosed, devoid of funk. I have always been devoid of funk. I shall continue to be devoid of funk. Star Child, you have only won a battle. I am the subliminal seducer. I will never dance.

0: Yes, sir.
1: A nigga bag club.

Is cinnte leis an ceol sin ghfuil muín agat inis, péród is mílaat a dhéanamh. Agus leis sin ceíon bháin Atkins Synthesizer an Korg MS-10, agus tosaín séag plaiciocht le caschlár freisin. Bhí Sanderson agus mé ag cleachta le urlaisí san am céine. Ag dul go dtí nua áireach áit go raibh an Paradise Garage. Tar éis Cybotron thosaí bhain Atkins i chur amach ceol faoin anam Model 500. Tháinig an céad tingle No UFOs ó Model 500 amach i 1985, an chéad eisiúint ón lipéad Metroplex. Ar tar nám céine thosaí an Bert eile ón Belleville 3 dhá lipéad eile. Thosaí Derek May Transmat. I 1986, agus thosaí Kevin Sanderson, KMS, i 1986. An Afrofuturism, an dystop, an neoliberálachas, bhí fucht an tréimhse le cluisin sa cheol seo. Fiú gur ceol damhsa atá ann tá nó dann don anriail inát an dóchas. Tá siad ag denmh gach iarracht garm bheitthe achrathú. Éfocht ceol disco le bra an seo agus an siúd ach is rud ann féin an techno faoi thús na nóchadí. Fuam, glán, lectrónach, buile díirech agus má tá gláir le cluisint is minic go mbíon an gláir ag leabhart in áit a bheith chana. Nú go bhfuil sé siléir go bhfuil an gláir gearrtha. Níl siad ag cuma amhrán an seo, níl mhórsaí nó cuairfá ann níos mó, níl banna ag seanam urlaisí beo, tá an caschlár agus an discmharcach tar éis dul i gceannas. Tá clubanna oíche ann agus tá an bhainal printáilta sa chuí gúil an discmharcach inan iad a mheasca le chéile. Seo Blake Baxter le When We Used to Play ó 1968 ar an lipéad KMS.

ag an buinte seobachart am rá, go raibh glúisiocht faoi le ag tarlúnt i Chicago san nám céine. Tá dailt garbh denta idir an dá genre an dá áit. Sé sin go dagan house music ó Chicago agus go dagan techno ó Detroit. Nuair a thosaín an sé seo ceol sa gghearmons na hochtúí déanach bhí an terma techno house an úsáid. I Birmingham bhí Lippe Darvanam Cool Cat ag denmh album Dialama de ceol House agus Techno. Dialam House le ceol Chicago agus Dialam Techno le ceol Detroit. Leis an cadrah seo le Neil Rushton agus Dave Barker ó Cool Cat thosaí teonach ar ceol an Belleville 3 i Sasana. Ó ní déag nócha an album Techno 2, The Next Generation, seo chugamh Stark le KGB.

Tá star an ceol fitte fute le star an technoliocht, agus star an actmiocht choma. Ní hé sin le rá go mín an ceol níos fearr nuair tá an technoliocht níos fearr nó níos sebhre nuair atá an actmiocht goá. Achas cinnte go raibh athhrú mór ag teacht ar an ceol ag dearan na hochtúí. Bhí frichultúir bunathe le fada an lá agus bhí bláthú an frichultúir sin le feicáil sna réomhanna ag tús na nóchadaí. Is cóisir siir nó siir an eisce a bhí iontú a bhí ag maraachtáil go míad leach las muid an gná thóras. Is iad is cúis leis na féalta móra atá agin inniu, ach iad inis dleach agus costasach. Ó, Afrofuturism George Clinton go dtí fergan of thrád stóras in irthe Yorkshire go dtí díal siise corporáideach an picnic lectrach. Cé go bhfuil an téirme techno an úsáid in is go scuilte ní gachtainine den Belleville 3 a bhí sásta go mocht lúchangelt idir an ceol agus na drugaí. Éráinos seo chugamh Inner City le Share My Life. Remix de chuid Kenny Larkin ó 90 nócha cear.

Well, ní mé cinú bhfuil tuiscint níos fearr agam ar Detroit Techno, seans an cear is fearr dom chun tuiscint a bheith agam ar ná aithne a chur ar na daine a bhí páirteach ann. Ní dólam go bhfuil rialach a ducht ann ó thaobh an ceol gur féidir linga rá ó is Detroit Techno atá an sin de réir fuam an rud. Dinne nach bhfuil lúta agan go dtí seo ach irid ach seanshá go bhfuil páirt aige sa scéal ná Jeff Mills. Tá an stair dacar agus stair an ceol níos dacra fós. Bhí clár radio ag Mills a dúsáid sé chun tacíocht a thuairt an ceol áitiúil ina measc an Belleville 3. Bhíoch Mills mar DJ freisin na clubanna Detroit sna hochtúdí, ach nuair a tháinig call domhanda ar an ceol Hussey Mills, Mike Banks agus Robert Hood an Underground Collective. Fechtar é seo mar hús an daraghlún de Detroit Techno. Agus iad anois ag tuairt aghaidh ar an margad domhanda, bhí an fuam níos smú agus níos trein. Fíoch fear a fiú. Tús freisin béidir le minimal techno. Seo Jeff Mills le Phase 4 ó 1990.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhéiles, go mai go bhheas 8 a bheith géistúlumsa ó sin macóil an seo ar an rud is anmh. Más ag leir an seinlaiste atá sibh tá teach goibh ar nasc ar lenach Blue Sky. Fága mé sibh inis le Robert Hood agus Museum, go gasamúdéire a chéile ríist, slán go fóil agus túair ara.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Bí a géistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, Ki electrona ciúil dosa agus neirt ciúil eile. Leir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neirt scéalt eile. A radio lifa, chéad sé chun go cair FM.
0: Radioúna lifa. Céad a sé Pca car.
2: Mór géad fáilte seach go fisfaasa an seo radioúna lifa céad a sé Pca car FM. Is mé se russó siúán agus bé mé liv don chéad.
3: Well, actually, Russa, by Michel Liv, Rian Branagh, le clor harvest pe shilta.
2: Tuar ara wa da mo clor.
3: Na bi bora, Russa, tuar ha muja arama da fis fasa. Tuas oma da machanish, le Aaron o Jesse and the Vale.

0: Bennigh Jesse and the Veil le an will to inra lei ar an a haintsid ar fifathe tamil óhéin bemadigéisioach leis an gora a bhiacu le rusa glua tá digéisioach le agrán speisialta de fifathe inniu ar radio na lifa áit bhfuil mu sé chur an spotholas ar cheoltóirí an phobal ghaelge tamad ag dridum i dro an picnic lectrach atá ar siúil an deire seachna seo idir ceol caint agus céilora a bheith ann don deire seachtana ar fad i gcundé líise go háir ag an bobal ghaelge is an seo a bheith radio na lifa lonthe don deire seachtana ar fad i chur ceoltóirí iontach le ghaelge chun cín tá line-up den sco agan arís sem léna agus a léna nuach léigh seo be mar é cloisiil ó thoha na roha a tháinig isteach chun sinnam dúin le déine i stúdio na lifa Ba caréid Barbara agan in éach le troir de fucha a hainan trad darb anam sult agus éraní agus comodor de bannam saihín ina measc cumáile sin ba grúpa ballad the Gladstone Band chur le chéile i gadam agus Packer Hutton. Bhí córa iontach agan lo sa tochttáirne áitiúil i sráid éimins darb anam cléirís chun siad cúpla éránna an freisin agus dusach bura seo leagan de éráin dogaid a bhí taifta agan i stúdio na lifa. Seo chuh the Gladstone Band Le réalt na mara
1: Íntach céim fá nach Hadó sí, hadó sí.

0: Smile to me, can't you? Cheers, boys. Cheers, boys. Sell myself. Cheers.
1: I'm in constant
0: We're from scary.
2: Coráilte marascana a chuna bíon gandát an gladstone band an sin le legan den éir an óró mhádín baiste seint ag a bubahilige ag electropicnic iad é saoann ag an líolug agus dúoch in iad sin ba gig ag Jesse an the Veil ar an Stáití Céine ar go déachlog tá éráin eile ó Jesse an the Veil ar an malach gan bhfuil an seo i radioú na lifa a chu dus a bu seothúmh an córa a bhiacu le russa ar fis fesa
3: Lom sa studio tá Jesse. Agus na bhéils. Go aáisih?
4: Tá go má.
3: So éist ná níor chread méid thu go hilas go thomláin Jesse nuair dúirtaí rabanna agat
5: agus.
3: Agus léir go bhfuil béidir bhfuil tú éis íoc na lád seo gotáta seo agus lí goláthna acha. So cé go fád atá siú le chéile?
4: So hána mar le chéile beagnach blian áhin inis, yeah, so just heal me real first quick couple of dina like time shake me when I maybe I'm gonna need stalking or who air in a mianho shielta August time shake me I real first glare August heal me real first mock being like let all ta dina heinen guitar wham August dina heinen flute August dirt August drummy August merchant debt August and shin yeah so it's honor to Kayla so nira anna agam or who solar Hanmar le chéile mar bhana. Agus ní raibh is go fiú go raibh gaelga ag an bhórcuid dómh ach an iarraid, so it's just difrig sé, bhí an tá d'airglam.
3: Well, a chuoinn uiste mar full disclosure tá gachtain sa bhana seachas an drumadóir sa stúdio linn fi láir tá an drumadóir ag fanacht sa chórchlós go bhfuil go ligamuid isteach é agus nuair atá gaile aige tá lán cadhaige teachta seach ón dá
4: seachlam
3: So éis cad a ceap tusa nuair a bhhuir tú an riomhas sin?
6: Bhí sé seis bhí sé simúil mar cosúil le cad nuirt Jesse ní raibh é an nathna go mórthaí agus Kind of riff show, shine 'em guitar, just you know, le macora and macorja, agus you know, beidir lena seisiún tradisiúnta, a mair shúlish our old school. So nor for me on riff wished visi capa, you know, is deshe hun kind of on kill just on kill difriacht a yen of.
3: Agus an bhfuil coolra is a ceol tradisiúnta agus?
6: Ní fear, go háirithe ar roimh an ollscoil ní raibh an sim a gom sa ceol tradisiúnta ach nuair a thosaigh mé ag seint é leis an ollscoil bhí sé anamhaid because sin an áit go raibh Na ceoltóir ann agus do cáde ann agus is ceol difriocht é mar is ceol so síalta é agus
7: Tá long gailgus sa cláise freisin.
6: Sin fir.
3: So éis an rá, bíntosa ag seint an fadóg?
8: Seanam an fadóg agus an a flút freisin sa bhana.
3: Agus anna íon flúis éarnach nó gaalach nó an flúis
8: flúd gaalach atá an. Ba bhfuilm flúd clásicach aáil amégan ach fao láthir níalach an flúd gaalach agam.
3: So an raibh tusa ar an gláiste leis na lád eile nó an raibh ar bhúil tú leabhar an chéad ó riamh nuair a tháina sibh siad le chéile mar bhana.
8: Se tamid go léir sa chláiste chéine, so just like ceapan Bíag nach bliin óhin, just chonic mé text a chéol Jesse sa bhí sé sa cad é an Alt Music Society sa gláiste. Just chonic mé text like, oh, tamis sé ag lurag a duine a chéanaan Rod Egan tradisiúnta dom a bhanna chéol rock agus bhí mar like, oh, tá sé sin simú, mar Like sinnam an flút gaelach agus an fadóg, ach ag an am sin bhí mé like ag cheint a gitar i banna miatal ag an am sin, so bhí mé like, oh, right, like Sigin tiú, so sin chuna sa bhfuil mis sa bhna.
3: Well, tá sean rádaisiún tá horslips, tá Jim Lockhart seint an flút agus an bhadóg.
8: Se Baní mar cruúchan agus primordial freisin a meascin le an trad agus san metal, tá tradiisiún an.
3: Né agus bín tosa ag seint an dúird sa bhna seo.
1: An dúir se. Sirlis Harbh tradiisiúnta.
3: Well, tar intuí sin ach nuair a thosa cíileach bhí dúird mar chuid lárnach don line-up Carl Adlam a bhí áhaint. Achgus is music producer mór le roi inis. I stúdiona bhín daine a tacht seach chun remixí ana ar rudaí. So cén cláistean ará sibh lig?
1: Cláistean trínáide. Tomuid go léir
6: marm
3: se bheith den ah cho
1: Beiidir chuú an anúo áis
3: nó le cumíir caar de se thuirtóh siúd a bhí mí chumas arthe agus so Jesse an raítas ort go raú ná banna chuir le chéile cho éca sin just a chur riomfosnú text amach chorá he an féidir banna omlá do cheoltóirí do chréite tetar eco
4: bhí in arm an thug sé le bhí mé a bhana thosaigh mé i mana ceol nuair bhí mé an mlína hain sa choláiste or sa chéadfliín sa choláiste agus so chuir mé an bhana sin na chéile so tááis taií agam ag chubaní le chéile ach bhí an cean bhád ní sééis go mar bhí aithna agam ar gachéine agus bhí aithna agam ar a chumas ceol agus le bhuina mar trialas leis an mana seo bhuina mar trialas le cúpla dromadóí agsúla agus cá ceanna go timp chum agus bhí si le look tá siú ag seint le 6-8 agus ní fiú is gom céáit ru atáú seint agus inar ra le ní bhí mé choh agus mé ag scríomh so le de aná bíana a rhythm sais eisteach is féidir le buúcaí back me up an that one ach so cáúpla dromadóir is timp agus just bhí si le nílam an dromadóir nílam ábalta é sin íana. Ach an sin daim si mé lenn bhí mé i rang leis rang electiv aigen san ócóil agus bhí sé é denmh sé drumming ar chúil ní mé fiú mága bhí sé denmh tapping ar chúil le caiir aigen is go ceapan go seinna sé drumí agus bhí mar go léir le chéile faoin am seo so bhí mé seis desperate no do lemon air I so fod like a top tire club girl I'm shaking my a I'll get fresh no seriously
3: no credit move ach so bín tosa ag scríomh amín tosa ag scríomh an cheol agus na lyricí nu amín tú scríomh na lyricí agus tá an gachtain ar a chéad an cheol
4: an gachtain le chéile an ceol. So scríomhm na lyricí agus scríomhm sais chords ar an gitar agus an sin tagan na bhuaí seach agus den an siad le they do their magic. Yeah sin é.
3: Alrighty, a chuoine uiste fadas atá Jesse agus na Vales go agus na thuirisí a chur ar a chun seint dún seohé dubh sé manam.

Ar an féin cuma ó Jesse an de bhéal de bannam dumh a chula tú an sin agus ba siad ag seinint ag bubahilige i mlína iad é sahann ag go dechlog ag go picnic letraach banna ce eile a bheith seinint an ithe rimhe sin ar an státe chéine na trúdra fucha de bannam sult agus cupplaún tú sa bhasca agam díomh achanis tá sin am de rud éigen omláán difriil Cahraid Barbara atá an ag chuna airháin álinn iste i stúú na lifa an seach an secate agus ba siad a seinint i go carlog Tróna de híine ar státe an fubalhilige ag a picnic letraach ban sult as carréad chrád Malbre anseo i radioúna lifah.

Tánig ceol trad darbannam sult le setúns an seo ar radio na lifacéide sa sé punca cathair FM agus ba si leráis gan bhfuil le rudbeag caiinte agus níos mó ceol ach ar dús tomar chun éistecht le iránaí agus comdóir darbannam saihín. Leir sí le imar ó bheo beaga. Is tómad le giota an ggórá sin agus ba an taglah amláin le clústal ar an glór maidjin de híine. Mata tú díach túúnáilt isteach se seo chlór agus agran speisialte de chud fisfase in bhfuil mar a chun spotholas ar cúpla donna ceoltóirí iontach a bheits ag seinint ag a picnic letrach am líine ar stáilte an fubalcuilge. A chu dusach buir seo Éan a chan si dún i stúú an lifa Éan nua atá ann a chuirsíach an seaach an seo gan hiile bhile seo chuh saihín le hold an.

0: Inniu is studio an lifa tá an cheolúir saibhín is teaglainn a bheits ag seanamlainn ag pobal na Gaeilge im líne.
1: Dúid.
0: Cunas mar tá tú inniu.
1: Go má, sásta le bhean tro, gur magat.
0: Gur magat fe is teaglainn. Am an a ghanóha cei dit a fwy lair so bhí dúg seanam ag Beyond the Pale ag Wheeland Summer Watch da dú dírag fílta rás o Mexico chama. An a ghanóha, cadarú an cheolcurim is fiar lat a chientú im líne nó an saoire seo.
1: Well, bhí an Summer Watch a Wheeland bhí sé sin bhain mé an méid sin taithna bós. Bhí sé tá má fada gur hain mé le ma bhána le ma grúpa le ma bhúchalí agus. So níos gom capim tuaréis tá am fada gan seint le agus is brálin a bheith seint le chéile. So bhí mé just ar an státe agus bhí mé ar bhain na mucha. Bhí bhí mé just buzzin an run tám ar fada, trochan ó mé de just agus bhí na daoine, bhí a lán bhí maclán, macórda, bhí chunmh na OGs an sin chumá agus chunmuid cúpla árán sean, cúpla clán nua agus, I don't know, yeah, just bhí sé mar, I don't know, just bhí na vibe an air ás.
0: Ar ás, yeah. Agus ar chostú lo galéir i bim, no, will she say mask on de
1: No, mask on, just mask on, I mean, mo chára sean in saxophone lom, bhí or marcha corda sa chláiste, so tá na agam air an trí sin.
0: Sa,
1: tá bhí tror acu in bim chumá, just corda agus, níl sem just horda sé mar sin, yeah, different kind of, yeah.
0: Haive the process scríb nóach tada, cad é cinál an inspirad atá agat sa agus tú ag scríb agus cad é bhfuil an rud sais occurrence na focal ar na papir agus tú ag scríb ar an?
1: An rud is éiscadum ná scríb fwi conas a bohiam. so, I mean, dar an gach na go sé éiscad scríb nor atá tú brónach nor ag an mar sin, sin teitin cabin gróil sin fear. no scríb rista, no faragach, Tom ag déanamh taftar cúpla árán ag an nóméid a scríb mé agus tá rudí fi scríb rista fui an farag sin atá agam tá lán tom beag ach tá an méid sin farag i mo chuirp ach tom ag déanamh níos fear leis agus actually tom an sásta leis sin cos blín ó hin beidir déitin rá a mé cho, agus tam ag strachult? Ag an nóméid le endometriosis, chun bhlíon gur ó sin gúil is agam gúil sé agam, agus beag nó gáblíon nó níos mó ag chur ceisan agus ag, gan éon ólas céim fá bhfuil mé bíon, So an tarán nílam sér,

0: tractor tá agam ná well is daine mu human agus cad sin muán caiidí a muú agus níl chuna níl rá aganin agus muna bhil tú gur é dhéanamh you're better off feeling your feelings
1: agus like capim gur main sé cománer a bí naán sinscurb agus a ná iad a croú an sin trí aí mu sé seis mar tá sé imimetó a churp nu denú sin muú a churpa agus an sinir atá sé é foiineh i rud an eile mu sé mar ru eile agus ar an áfir sin beú chuna nílam séir in lin is stra sa studioú so se lehanis nílam séir ó Saibhín.

0: nach intach an cheolúir í Saimhín gá arháin uhí an sin an ché ceant ar bannam hódáin agus ddíoch an sin nílam séir a chola tú an seo ar radioún lie ba si chuna roiint ar an dachuid ag go cúgalog an ine seo ag go bubahilge ag a picnic lectrach híos i gun é líise agus gaméíomh níos má bhaith sult na ddrifocha a cheanan ceol tradiisiúnta ba set eile le clústal uú gan bhfuil ach tam i gléim tíorchaisteach sa chaintanis le cílan agus sucha. Oh, salt.
1: Darren Dodd is what he falls in the skirt like size storage sandwich.

DAU fáte seachtaí chatna farhés é ra an lifa anseúg dí lethir tríise de a fáilteród lán ceol intach ag techt begus déirta anocht thosmid le cean ó Rútsman ar páirse carnéineí ónaí de agus a níis cean ó nó lelas.

Yeah.

se is Jack he cean a ihe nachtt ar radioúna lefa ki a sé. cear FM cóisile na cearraach is me se cear na ciile choil agus bema a bhir deanta libh gotí man ihe an seo ar radio na lifa in nacht le réiciol arniu a áilteirnach ar an nachtaíú a ríis. Thla sih pí ceol an sin ó trainreach sin banás chorcií agus bin a go bhín sin Pompe graffiti single eisi acu díach ag geú mí an bheitheh agus tá riint ceol ar nua a gom díú teacht ar chláir an ihe an nacht. Fuinnig í linan seo be muid cluisteil a níis ar bhil ó Unique Freaks, Banshee, Point Taken, agus neart eile ach ar dús ar chláir an ihe an nacht tá píseol doreid mé a go déú seoan hagans as an chiad fad albumm eisithe ag Shark School a an seanscar thuúla sih píseol a chud Shark School ar an chláir seo hána. Bhí an de go míad eil coppla míú hen agus é a taú le a dúir an seo an mhuiilethe clé. Agus bhí mai agsúil go mór leis an albumm seo chlaisteil ina omlan agus chu mar a bhí mai gééis teach leis agus mai teman chun nahaile in é agus bháilín go mór díú ééis teach leis ina omlan se sell temórfa stothe níl an féiríoach sinna ggéir a go mar chuirbí ach be bh an tretéir se an albumm ag Sharkscoúil sin ar nu banna as chundé na geilemheh. Agus tá siad anhaigh beisiad sinnem ag féle idir náisiúnta alllain na geilemheh in níis i gan seachta nómar sin ar an seaachú leéag de mí uil ach gan a heliúhfuile tóthe seo thugah in níis ó an sac

suspicious. Chewing on the

Summer Watch a Whelans. Is tóthe ceas coppla baní a maiachú cean acu sa ceada ach ar an drachar ní román an cuid ar bí de cheáil acu aimsú don chláir seo inniu ach tá fi an a gom daomhar an ardán ar ar lethnach Instagram an chláir seo sin cean radio na lifa agus féidir le fécinteir an sin agus ar nuiad am sú le péad a mon éisithe acu in ceanhfuil tá mai cinse go me sin go acu éisithe ceanhfuil ach banna eile cheas amach go mór dú ag an Summerwatch an sinna an jeirú seachlainne na cipaia ar nuiad ní bhar mai híon deis ach freistal ar ithe hahann fao dhearú bhí neartar seo le go híon mar a thirlaonn se ach cheas an banna seo go mór amachtú ar an ithe bhí chur a láthair fír sa múl acu ar an airdán neart pedals agus mar sin de agus sto fír sa múl ar siúil acu ar an airdán le linnáama. So mar sin de seo agus písa ceáil a níis de chud cepéide is tuthe fíorhúnar an faoi mo chuid féiríach den seach seo thugah cean ón EP síthe acu in nuí ben Age of the Open Book agus seo haag vanish mar sin Livin'.

0: agus ben agah an sin bansí leis an single ar nu acu ddíach éisithe inné ar an actú le de mí uil ben agah sé you love me bib agus is do bhfuil píseiciáil tá chuid an banna sin cléiste go bhar an chléir seo hena bhí EP Dockridge da acu an nuirí When the Sky Opened a bhí mar antócha leis ach ba másúil péad de bheits le heisiúint acu anis an macan seo. Neart ceol ar nua Dockridge a go díú fós ar chláir an ihe an nacht. Tá sibh i ggéisteachtar nua le cean an ihe an nacht ar radio na lefa agus fannaí le anseo a ceall ar nua a go díú anníis ar buil ó Therapy Horse, Vera, Gilliband agus Rinch waith eile idir inis agus man ihe ach is dóthe an chiad banna eile bheith sibh cléisteil ar chláir an ihe an nacht. Seo pí ceall ar nua eile ar nua seo a go bhanis cean ó Point Taken single eisia acu díireach ar an bhí seo cean sin static agus be Point Taken le feiceil inis i sin é ar an tíanú le is trathe de míú le deirú na mísa seo agus speisi sin níonneachta cornerstones agus trash bag agus bé siad é Workmans i mí lunasa be siad an ar an achtú le do mí lunasa le taíocht ó bullpen agus bé písa cheol ó bullpen agus ó trash bag a níis a chluisteil agah ar buil ach ar dús mar a ghealma sin seo agah a níis an single uair sin static.
1: Welcome to Wild Frontiers Radio during the Great Depression. Last to you from Mexico, just over the border.
2: Asian FBI TV on the radio, on the radio, on the radio, on the radio, on the radio, on the radio, on the radio.

ben agah an sin bolpen banna as bhfuilthe clia le single seacu éisithe an nuirí nó agus bfu a vision thuúla sibh trasbag le maihaid fan agus ar nuthe an dá banna sin le bheith sinnneim ag jagig agsúil anis i gcionan coppla seachtainné le point taken so hula sif pisa kiol an sin wahu revision static agus ar naya bish la clestel e sin e la cornerstones agus trash bag ar an traha hienu la da mi uol agus a rish a workman's an neinyak la bullpen a hula sif judoc an sin ar an achtu la da mi lunasa agus isto hugad digi e shari realta an clara sha gami an postal karha an arge agam a han shaktan agus clara karla keela agam sa doi iska jiglof chaktar na bani ar fad foiile mar cin gigna ar seo lácu agus taú lá mar is fiú a gcónaí taú leis na baní annacha áteannach seo agus te an an bainine chéú a leios atá se agus tú a tosnú mac mar bana so mas féidir leh goáil ag an Instagram agamsa ag cean ar na el nó fiú ar príú lehanaach radio na lefa speisiban an postel a aimimsú agus speisiban an pe danne eile ghfuil sibh a géirí a aimimsú an sin a aimimsú ón fóstel sin ach ag bogu a ré an neis ar chláir an ihe an nacht. Bé muid ag fellú ar na eisiúintí ar nua atá feite agam déú don teachtain seo fannaú le an seo be ceálaginn ar bháil ó Gilabán agus Mhéra ach ar dús go chunda chóircíí a bheits muidir g goil ancéir cean eile a an seans gur thuúla sibh ceáil a chuisiú banna seo a chláir seo hána ach therapíthir sa bheits cluisteil a níis agah rins single an bheith eisithe acu am mléine godí seo agus be siad a giigeil a níis a limneach be sin dolans caspa ar an cúgú las fé de mí uil agus inag sinnneim aíontaí le leon an be siad ar cheamcourt fásta san óir tá coppla gigan na fógrithe acu níis mar chuid de sin be siad a mill furiste san OE Music Center ar an tríú las fé mí dhearú fór be siad an nealiamh ag an Rose Tavern an láidir gan an ceathhrú las fé do mí dhearú fór agus an sin do bhaitir bhile clia be siad ó bhuilans ar an seaachú lá is fé do mí dhearú fór iadhhuila sa fithe sé agus is féidir teachtar talúsáir faoine gina sin ar main socialta therapy horse. Agus mar sin des dóthe be písa ceáil do chuid therapy thuir a cluisteil a níis agaibh seo an single is ar acu buna í sult a níis as maitong maitíth.

agus ben agah an singal ar nua si he ddíireach dehhairt ag Gilabán ben agah placeholder agus ar nuiad a Gilabán do bhhad níos mó an neart anna banna íons ar an chláir seo agam go minic ach tá at speisialta agam imachrí de Gilabán a scian mé isteach lá nuair a bhogma bailile cléir de chiaaddul síos iheabhlas an níé agus ar nuiad tá siad nnégal ó neart gneart ó hen. Agus galachcham leis goméisiad a galir ceam chuirt agus rinstoffa éisiún deach faoi lethir tem grúisi ar fodfaád na cheorpa le gghearid fásta ach tásúla go gaiim deis ceanhfuil iad ECLPA. Agus raibh sin ar nuiad thuúla sih pí a ceol ar nuad de chud mhéire ben agah Sweet Things agus sin or an díireach éisithe acu inniu. Tá neart an bíú fós le teachtar chláir an ihe an nacht be cheáil an níis ar buil a chluise legah ó Milcraon, Girlfriend agus rint eile ach ar dús go bhheil fuda séheits mu goil an níis. Seo thugah banna a tháinachma níbalúthe mlíine ag an éile cuiir fória a bhí ar siúil sa banana blach an mefriiste agus a tá malta de chopla gradam anis fásta agus a fiú go mór taú lás an hallir main socialta sacú a gcónaí ach ag filú ar an ceol ar chláir an ihe in nacht. Seo go bhníis an singal ar nua éisithe ag deirú na mísa seo ceate ag Lord Jean agus bunaí soltanais as Think of Something Nice.

girl fire tegan sé sin nó EP saú Sapphic Feelings agus ar nuie is aspóile clí a gohistú don bhana sin. Tá neart gigan le teach acu gan bhfuil be siad a Doyle's Corner a muraach an seo a muthe clí be siad a sinnem fásta ar ag broad Wellile bheith andain sin Thomas Town agus pe a sinnneim an sin ar an san beag seo an tíanú láéig de mí uil agus a riis ar an ceirí láshí de mí uil be siad a sinnneim ag sinné agus single a cheolú ag áfalí human aíineach le buiréir agus ar 9 milk réon agus tá hénigsúil go mór leis an single sin a bheits é sithe ag áfalí human. Suúlagam gohain sih solt an sin as girlpair agus tunneart agam díú fósa teach ar nuie idir an isis agus máíthe cean an speisialta inis agam díú seo cin ó banna aspaillia clí girlfriend a bheits a workman inis ar ithe háhan mar a thlííonn sé. Seo agah mar sinnta an single is ura acu horses.

Tá si bh gé seach le cean an ihe an nacht ar radio ná lefa céad sa sé pontca cethair FM cosisle na cearach. Tá nearart a go díú fó sa teach ar an chláir seo a nacht idir an neis agus man ihe nearart bannaí íontacha agam díú fós thula sih pí a ceall an sin de chud hák. Gglacham leis go a bbé sin an féiríocht ar do bhana sin hiit a VVK atá an a éim réide mat a fanir ah dair bí acu a aimimsú an sinar na main socialte ach ben cean sin acu ón albumm éisi acu ar a bhí seo cete ben Time Will Kill agus tá gig díúta a mac acu a béisi a sinnneim a neocht le cable boy in anseo a muile clia ar an teach an seo thugaín so do ganor bí a take dí acu fanna haine agus a bheith freistal ar an gig sin Tá an iad leh agus tásúlagún go aníthe agah ach ben agah an sin tún ón albumm sin Time Will Kill go me leiscil crush anim an órán agus is tuthe ag go nearart a le teach wethú an nes níos muile im léana béle feil be me se cinnneal súlar an scéal cubbé. Fanna í lean anseo tá ceol ar nua agam díú ó chorcií agus rinseile ach ar dús seo go bhanis cean ó chundé lú tá má cinnte gohfuil ceol a chuide banna seo in níhhacréalta aga mar an chláir seo hána. Ach, seo thugah cin díúach éisithe ar an teach an seo cete ar an tríú lá de mí uil ag haunted images. Seo thugah an níis sleepless agus marolalastíú ceirde be haunted images le cléisteil a fibers ar an ní lá déag de mí uil. Siad ag sinan in níontaí le dasgeach animal animal agus doting agus be ceáil a chluisteil a níis agah ar buáil ó animal animal ach ar dús. Buna gí soltanis as an singleú ag haunted images seothagah sleepless.

Ben agus pí seáil a chud doting agus rivision Haunted Images agus be an da banna sin le cléisteil ar nua ar an níláideigh de mí uúlanis i Fibber McGee's an seo a tuisceart na ceachraach an muile athe clé. Tá muid a teach a rá deirún chláir don ithe an nacht a níis ach a coppla tún foiige a go dtíúir an chláir ar nua seo agah cionn an deas a tá cléiste a go dúraach a nniu mar a hálííonn sé dúraach éisithe acu innéé agus go chóircíí bheits mu a ggóil an cinn seo ar nua seo agah cionn ón banna rafters agus

Agus bin agah in the mood for love or an urnua the coach rafters. Téim muid a bhag na mórtá chuthe deirún chláir don ithe an nácht tá máíthe ag do réide mlin ach tá tún a bhain eile feice an dtíhar na chláir an nácht agus ceanna tá híon antócha leis ar nua ó drám atáthbh agraíthe go lethna thure seogah banna a bheits a sinnem a níis a muireach a Sally Long an ngealah siad a bhúdú a mefuiste ar an taachú le Jake de mí uil agus a ríéis de bhuiir bhilethe clia níl dearmajananta agam ardh béisiad sa Soundhouse an seo ar na céanana ar an níú leéig do mí uil. Béisiad hálasásna an sinna deirú na mísa ach tá gig eile acu an sin in ngealah ar an teanúla is fi do mí lunasa. Monar héag sé bhúir de tal lute agam fós an bannatá ééis an sin agam na animal a stothe sol a cheannim an óra an sin díú anis ar buil míchas leh a ríis as sa bheith lom do chláir an ithe a nácht bunim se ansalt as an chláir seo a chuirla chéile agus a bheith ag tahallstena éisiúin sin nua agus is tútha ardán an thuirt duna baní doreid seo atá ar fod na háte ar fod na tíre agus a gigéil ar bhain réalta má aon si bhan déis is fiú súil a cinnealte an airdad atá ar siúil ag baní óga nua airannacha altenacha is fiú go mór taú lá sa dó is go dé lá lánúseirthú a déanú an ard a thair siú lácu faoi lethair agus. Is cinnte go bhfuil neartachtarú a gcónaí a dtíomh cheáil de gohéiríthe an ceáil altenach, punk, rock, metal, péad go bhfuil spéis agad thionn an gosánrach. Is fiú go mór bheit taú le stofatáir siúil gearda tíon agus cinú go bhfuil taií ag na gigana seo ach péiscé é seothagah níis. Tísa ceil do chuid animal agus ba mar rééis mar deanta leh ar an teachtain seothgaín ag an amcinenne ó lehaní dé gotí man ihead. Is féidir teacht ar na baní a le a bhí mar chuid an chláir seo an nacht agam ar main socialte an chláir seo cean ar na L ar Instagram agus fásta ar Instagram radio na lefe hían so be na baní in sin a le clubbáteir na fóstel a bheits a chur an ard agam do chláir an ihe an nacht agus is fiú go mór taú leis na baní marsáldaú. Ach mar sin de foiigi mar se bhneist an amil lethair na písa ceáil ó animal seothagah cean ó EP sacu Afra Dizziak, seothagah.

Sunna sa fan bekem mai bennne den nepa.